0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V ljubljanskem Tivoliju se bo danes začel glavni turnir VTT Star Contender. Slovenski predstavniki so bili v kvalifikacijah turnirja z nagradnim skladom $300,000 neuspešni. A domačinstvo ali položaj na svetovni kakovostni lestvici so vendarle poskrbeli, da bodo lahko gledalci navijali tudi za domače predstavnike.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: narejen za moja ušesa.
1: Naši skupa zorna bila.
2: Aktual.
3: Narejen za moja ušesa.
2: To je športno jutro na Aktualu.
3: Atlet kranjskega Triglava Rok Markelj je še drugič v nizu popravil slovenski rekord na 1500 metrih. 37,25 je tekel na mitingu bronaste serije svetovne atletike pri Parizu. Tekmo je končal na 7. mestu, prejšnji rekord je tekel 1. junija letos v Pragi.
2: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes se bo ozračje zvečer umirilo, po noči bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in vroče. Najvišja temperatura bo 34 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Tole bo pa ekstra na Kumu.
4: Živjo ekstra par skrivnosti imam sem nekaj naprej povedati. Španska princesa je sedla za krmilo bojnega letala. Kateri glasbeniki se sprašujejo, če je danes pomemben samo še status? Neda Ukraden pravi, da bi oprostila nezvestobo, no s čim pa Miki Vlahovič rad razvaja svojo ženo?

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Španska prestolonaslednica princesa Leonor se lahko pohvali, da je sedla v pilotsko kabino in opravila svoj prvi samostojni polet z bojnim letalom F-5. Že nekaj časa namreč obiskuje vojaško akademijo in skupaj s kadeti spoznava naloge posameznih rodov španske vojske. Izšolala se je tudi za pilotiranje, polet z bojnim letalom pa je bil za princeso seveda še posebno velik izziv. Dokazala je, da se enako dobro znajde tako v vojaški uniformi pehote kot mornarice in tudi v pilotski kabini bojnega letala.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Skupina Gas Kras z novo skladbo Rojstni dan odpira temo sodobnih odnosov, kjer vides, status in luksus pogosto zasenčijo iskrenost in prava čustva. V pesmi in spotu na mladosten, sproščen in homodušen način odpirajo temo, ki jo danes pozna veliko mladih. V času družbenih omrežjih, popolnih podob in visokih pričakovanj se vse več ljudi sprašuje, ali so iskrenost, dobra energija in pristni odnosi sploh še dovolj. Z novo skladbo Gas Kras ostajajo zvesti svojemu sproščenemu slogu, hkrati pa skozi zgodbo odpirajo temo, o kateri razmišlja čedalje več ljudi. Kaj v odnosih sploh še največ šteje?

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Odkrito je spregovorila o partnerskih odnosih, nezvestobi in svojem nekdanjem zakonu. Neda ukradanje brez dlake na jeziku v nedavnem intervjuju brez olepševanja priznala, da danes na odnose gleda precej realistično, tudi ko gre za vprašanje prevare. No in na točno to vprašanje, ali bi partnerju oprostila nezvestobo, je odgovorila, da verjame, da bi to najverjetneje storila. Na koncu koncev je treba oprostiti, pravi. No, njene izjave so hitro sprožile odzive, predvsem zaradi odkritega pogleda na ljubezen in partnerske odnose. Medtem ko nekateri podpirajo njeno iskrenost in življenjski realizem, se drugi sprašujejo, ali je mogoče na ljubezen res gledati tako pragmatično.

0: na Kumu.
1: V družini Mikija Vlahoviča so veliki ljubitelji potovanj, še posebno pa jih je očarala Grčija. Obiskali so že številne kraje in tja se vedno radi vračajo. Ob morju jih ne navdušujejo le razgledi, temveč tudi tamkajšnja kulinarika. Ženo Petro rad razvaja tudi doma z grškimi jedmi, seveda, ki jim doda svoj pridih. Losos je njena najljubša hrana in Miki ga pripravi z medom in malo gorčice.

0: Ekstra na Kumu. Prva ponovitev. Radio Aktual Kum. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Danes se bo ozračje zvečer umirilo, ponoči bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in vroče. Najvišja temperatura bo 34 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Premijer Janez Janša je o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju poudaril, da bi morala Evropska unija prevzeti dejavnejšo vlogo pri umirjanju razmer na Bližnjem vzhodu, predvsem v Libanonu. Ocenil je, da je treba okrepiti libanonsko vojsko, da bi ta učinkoviteje nadzorovala svoje ozemlje in prispevala k zmanjšanju napetosti v regiji. Glede dogovora med ZDA in Iranom je izrazil previden optimizem, da bo nadaljnje reševanje sporov potekalo po diplomatski poti. Hkrati pa opozoril, da ostaja precej dvomov o trajnosti doseženega sporazuma.
2: Zdaj, kot smo vsi videli, ne, je pri tem zadnjem poskusu sporazumevanja Evropska unija bila več ali manj ob strani. Ima pa tukaj po mojem eno dobro priložnost za to, da se bolj aktivno vključi v to in jaz mislim, da bi se morala in to je situacija v Libanonu.
1: Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Brvar-Sternad je predsednici države Nataši Pirc-Musar predstavila poročilo KPK za leto 2025. Obe sta poudarili, da je neodvisna komisija ključna za preprečevanje korupcije in krepitev pravne države. KPK je lani prejela kar 57% več prijav kot leto prej. Največ korupcijskih tveganj pa še vedno zaznava pri javnih naročilih, upravljanju javnih sredstev in velikih investicijah. New York je preplavila oranžno-modra euforija. Košarkari New York Knicks so po 53 letih znova osvojili naslov prvakov lige NBA, več tisoč navijačev pa jih je pozdravilo na tradicionalni paradi po Broadwayu. Ekipo so pred mestno hišo sprejeli zvezdniki in župan Zohran Mamdani, ki je poudaril, da je mesto na ta trenutek čakalo več kot pol stoletja. Knicks so v finalu prepričljivo ugnali San Antonio Spurs. Naj bo dan po vašem okusu, v vaši družbi bomo spet čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zvonko.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 6:04 je, prebujemo se skupaj na petkovo jutro, sončno bo danes, na višje dnevne temperature pa od 30 in tja do 24.
3: Stopin.
2: Celzija.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
5: Dobro jutro, tudi na ceste. No, pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer, pa jutrni zastoj na štajerski avtocesti je od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Radar ste opazili v velikih Laščah med hišami. Če je slučajno še kakšen kje, dajte nam to povedati na 0813-02. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
3: Vsi razen Jureta, budni danes tudi pravo časni. Jaz moram dati vama en aplavz, kole na vse zgodaj. Evo. Matijas, vidim, da si včer dobil eno fantastično darilo. A ja. Je zaradi tega darila si danes točen?
4: Zdaj, mislim, jaz sem dobil včeraj ful fantastičnih daril.
3: Ja.
4: Tako da ne vem, z kjere razloga, oziroma iz kjere, zaradi kjerega darila sem točen.
3: Ja.
4: Mislim, da je vplivalo tisto, kar mi je moj prijatelj Žiga kupil.
3: In to je?
4: Budilka.
5: Mi ljudje smo kot morje, strast valove budi.
3: No, povej, kaj si dobil od naju, Hajdi?
4: Ja, dva sem dobil ure petja.
3: To!
6: I gale barlame, od paga do pala gruže.
3: Ovsi že gre.
7: Ja. Kaj
3: še lepo? Ej, še niti, samo bon je lepo. Samo bon je dobil, pa je
4: še
3: bolj.
4: Ej, pa
3: še
4: bolj. Kaj si ti lepo?
3: O, kot lepo. Drugače pa fantastična glasba v temne jutro, čist morsko obarvano, čist dopustniško, tako da tisti, ki ste na poti, na lepše, varno vožnjo, limale in gremo na more. Davor Adolfi, Galeba 2 in pa fantastični faraoni. Dobro jutro.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa sej še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super popusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: V okviru 64. regijskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin Osrednje Slovenije si lahko v Domu Svobode Trbovlje ogledate predstavo Dvigalo v izvedbi Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Ne zamudite odličnega gledališkega večera v petek 19. junija ob 19.30. Vstop bo prost, vabi vas Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trbovlje.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: In Gino Marino na aktualu ob 6:24 minut. Ej, danes pa veliki dan D.
1: Ja, dan D oziroma dan N.
0: Dan N.
1: Nagrad.
2: Koliko let imam?
3: Na aktualu.
0: Zdaj je bilo po moji glavi. Preračunava.
4: Ampak ne samo eno mesečno, ampak ne. Tri mesečna zaloga kolagena.
0: Veš, kak si tri mesece?
4: To je ena tretjina nosečnosti, majko mila.
1: Jaz sem se pripravila doma.
0: Ja, ne, ona, ona
1: je skozi lačna, skozi bi se nekaj jokala, skozi ima kumarca s sabo.
0: Ja.
1: Jaz mislim, da je naslednja stopnja, kaj moram
4: narediti,
1: je
4: iti kupati. Nisem.
0: A si testirala?
1: A testirala si se. Mislim, daj, povej nam to pred celo Slovenijo.
4: Enkrat sem se, dolgega leta bi je bilo 2025.
0: Reči, če razmišljaš, recimo, to nima zdaj take veze, ampak tudi v nosečnosti, ne, je dobro prej telo bogatiti z vitamini, minerali, s kolagenom, tako da nič narobe, ja, če ga začneš
4: zdaj. Zdaj, ko sem začela kolagen pit, tako ni čudno, da vsi mislite, da sem noseča.
0: Ko sem tak sijoča.
4: Ko sem tak sijoča.
0: Tako, vsaka nosečnica, kar žari od lepote. In naša Hajdi tako žari, da smo mislili, da je noseča. V bistvu je pa sam bio stile kolagen začela uživati. Ok, tudi danes na Mingi, tudi danes ugotavljamo letnico rojstva oziroma starost. In danes podelimo kar tri mesečne zaloge kolagena.
2: V letu, ko sem se rodil, je na Evroviziji zmagala Conchita Wurst. Katerega leta je bilo to?
0: To pa ni tako zelo dolgo nazaj.
1: Ne, to sem glih hotel reči. Ja. To je bilo že po... Ti si že bila rojena, po
0: mojem. O, ja. Conchita Wurst. Hajde. Ne, ok. Nič 75, 80, 90.
4: Conchita Wurst.
0: Ja, ok.
1: Mogoče pa ni bila glih rojena.
0: Je, je. Bla, bla, jaz, pevka. Pevka, pevec.
1: Ja.
4: A, neki vmes.
1: Ja.
4: Ja. Neki srednjega, ok.
0: Dolgi lasi, brada...
1: Conchita pač.
0: Conchita. Kaj? Ti bomo pokazali. Ok, torej, kdo ve, katero leto iščemo, nič 5170, 8090, po 9. uri žrebamo nekoga, ki prejme 3-mesečno zalogo bio stile kolagena.
4: Še ena zanimivost, ko sem zdaj ugotovila, da UV žar, ki se pravi sonce, še dodatno pospešujejo razgradnjo kolagena v telesu, kar pomeni, če jaz to prav razumem, da bi naj poleti, ko smo veliko na soncu, še povečali vnos kolagena,
0: ne, točno,
4: ker ga sonce tako razgrajuje.
0: Tako, in če želite dober kolagen, ki bo prinesel rezultate, ki bo poskrbel za sijočo kožo, mladosten videz, predvsem pa dobro počutje v vašem telesu, je zagotovo od BioStila prava izbira, ki ima dodano tudi hialuronsko kislino, pa 6 vrst kolagena, to je edini na tržišču, pa vitamin C, pa kurkumin, biotin, cink in še bi lahko naštevala. Kolagen, ki je klinično testiran, da to, kar obljublja, tudi dokaže in to zelo, zelo hitro, več pa lahko pogledate na www.biostile.si, kjer imajo trenutno tudi na tako promocijsko otvoritveno ceno in popust do minus 50%.
1: No, v glavnem tisto, kar bi mogli povedati, če nismo, da če slučajno veste, koliko je ta oseba stara, dejte nam to hitro povedati na SMS na nič 517-8090 in še zraven napišite svoj ime, priimek, in če mogoče pa vaš odgovor previden, ste mogoče prav vi, tiskega bomo po 9. uri poklicali.
2: Koliko let imam?
3: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.

0: Minuta čez pol sedmo je, eno lepo dobro jutro v petkovo jutro. Trenutno je takole: Črnomelj, Črno-na-Koroškem in Maribor 17 stopinj, Celje, Murska Sobota in Novo mesto 19, na obali pa jih imamo 24. Sončno bo danes, najvišje dnevne temperature bodo od 30 pa tudi do 34 stopinj. Bo pa sončen tudi vikend, jutri in v nedeljo popovdne se lahko pojavijo plohe in nevihte. Na Primorskem pa malce šibke burje.
1: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na splet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
2: Dobro jutro tudi vsem, ki ste za volanom. No, promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh zaradi pneumatike na vozišču tam previdno. Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove pred uvozom Ljubljana vzhod, pa še jutrni zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike na štajerski avtocesti od Domžal, vse to proti ljubljanski obvoznici in še radar v Velikih Laščah med hišami. Če je slučajno še kakšen kje, dajte nam to povedati na 08013 02.

0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow, Big Bang. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: 6:33 minut, 19. juni, dobro jutro Slovenija, dobro jutro aktual. E, kje se vam zdi, da, ne vem, zapravta največ denarja? S čim imata največ stroškov
3: življenja? Jaz vem za sebe in za Matjasa.
2: Da povej, za se.
3: Matjas jih pusti v gostilni.
4: Ona pa v restauraciji.
2: Ja, ti pa prehrani.
3: Jaz pa po moje, ja, dopusti.
4: Lahko smo tudi v istem objektu, sam da sem jaz bolj...
3: Zdaj, hoče, jaz pa za uno, ker je v posin, tako veš. Ne, ja, res po moje. Vsakič, ko zbajte ven, stopi mi je 50 evrov.
4: Jezna.
2: Od nas je. Ej, jaz recimo grem trgovino, pa rečem, grem samo po kruh za otroke.
4: Ja.
2: I cela vrečka enih stvari.
4: Boh ne daj, da greš lačen v trgovino.
3: Ja, ja. Slabše v drogerijo. Ja. Grem po eno maskaro. Si šla ti po maskaro, ja. Še 15 drugih stvari.
2: No, ker včeraj sem brala en ta finančni članek, če temu tako rečem, ne? Strokovnjaki nas opozarjajo na to, kateri so torej tisti nevidni stroški, ki vam praznijo denarnico in kateri so torej tisti stroški, kjer bi mi načeloma lahko prihranili kakšen evro. Recimo kava za na pot, vsak dan, torej kakšen evro, 2-3 zdaj ratala že kar draga, ne?
3: Res.
2: Potem ustekleničena voda namesto iz pipe, tukaj lahko ful prehranimo, si vzameš steklenico in si jo polni sam. Preveč televizijskih in drugih naročnin.
4: O, to imam jaz. Jaz mene sedam po moje naročnin. Pa
3: ne uporabljaš verjetno.
4: Ne sfolgam.
3: Zdaj bomo skup skenslali.
4: Ne.
2: Ampak res. Potem podaljšanje garancije pišejo, ampak to mene vedno na blagajni nahecajo, v vsaki trgovini. Jaz si vedno podaljšam, za ziher. Pranje avtomobila, avtopravnici, to bi lahko sami doma naredili.
3: Nisem še v življenju prala avta.
4: Jaz bi lahko splošno šel to narediti.
3: V pravnici.
2: Potem pa dragi voščilnice in darilna embalaža. A veš, da včeraj, vse si videl, mi ne shajdi sva ti dale brez darilne vrečke. Ker res, darilna vrečka zdaj 3-4 evre in recimo tukaj lahko tudi prihraniš. Tisto vrečko itek daš pol stran.
3: Pa še želvice pol v morju. Majo to,
2: ja,
3: plastiko.
2: Ker je to plastiko. Ja,
4: sam fascinira najbolj danes to, da plačujemo stvari, ki jih sploh ne vidimo.
2: A ne? Ja.
4: To mi je najboljš, kot meglo.
2: Avtopravnici, to bi lahko sami doma naredili?
3: Nisem še v življenju prala avta.
4: Jaz bi lahko splošno šel to narediti.
3: V pravnici.
2: Potem pa dragi voščilnice in darilna embalaža. A veš, da včeraj, vse si videl, mi ne shajdi sva ti dale brez darilne vrečke. Ker res, darilna vrečka zdaj 3-4 evre in recimo tukaj lahko tudi prihraniš. Tisto vrečko itek daš pol stran.
3: Pa še želvice pol v morju. Majo to,
2: ja,
3: plastiko.
2: Ker je to plastiko. Ja,
4: sam fascinira najbolj danes to, da plačujemo stvari,

0: Veš, včasih si doma imel, recimo, televizijo in si imel dva programa, ne pa tako kot danes.
1: Recimo
0: 6 naročnin, ampak še zmer, ko prideš in nič ni za gledati.
2: Drugače res, ja.
3: Ali pa sploh nimaš sajta gledati.
0: Ali pa sploh nimaš sajta.
2: Ja. Veš, to je tisto, mislim, prav to je moja logika, Se je sam 2 evra, se je sam 5 evrov, se je sam ena šminka, sam ena oblekca, bo se pa...
0: Pa ti jaz povem kaj.
2: Ja.
0: Pa se odprem uno stanje, da ne rečem kaj drugega, kot stanje na računu.
2: Ja.
0: Ja, in kaj? Denarja ni. Ja. Kdo ga vzel? Tisti, ki ste na Aktual TV v Taluškan, ki zdaj glihar v kamero gleda.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Evo, pa smo malo pojamrali, zdaj nam je malo lažje.
0: Ej, jaz se počutam, kaj da sem se tuširil.
2: Res?
0: Ja.
2: Je kar lepši dan.
0: Aktualovci, hvala, ker lahko delimo naše stanje.
1: Lahko tudi vidite. Nič 4, 30, 40, 50.
2: Denar jamrat.
1: Denar lahko delite.
0: Dajmo malo jamrat, no. Ena stvar. Pičla me je belke pičko mar. Zdaj srbi me in me žge.

0: aktuál kum.
1: Nový Citroën C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
1: Novi Citroën C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
3: Citroën. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
4: Hvala.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.

0: Oto Pestner in strune tople julijske noči. Letos bo Oto Pestner ponovno nastopil na Melodijah morja in sonca. 4. julij, če se ne motim, je ta datum in tudi naš bivši sodelavec Gašper Rifl se letos predstavlja na Melodijah morja in sonca. Mislim, da je njegova zaporedna številka 2, tako da bomo navijali za.
1: Pa Oto Pestnerju je letos posvečena poletna noč.
0: Res je.
1: Ja.
0: Tako da veliko dobrega dogajanja v mesecu juliju, veliko fantastičnega dogajanja, kar se tiče slovenskih cest, ne mislim za stojo, ampak mislim na vrhunske kolesarske etape dirke, 32. dirka po Sloveniji poteka. Tour of Slovenija, jaz verjamem, da kar nekaj vas je že to zasledilo. Zdaj, danes je 3. etapa, tako da tisti, ki se odpravljate proti Mariboru ali Celju, ker včasih je treba kje malo počakati, so določeni zastoji oziroma zapore ceste, je dobro, da si pogledate na tourofslovenija.si, točno kje torej poteka trasa, da ne boste kam zamudili oziroma da ne boste čakali. Je pa najboljši del tega, da smo lahko mi del tega, da lahko navijamo, da lahko spodbujamo, predvsem pa za vse tiste, ki spremljajo recimo to prek televizije. Se mi zdi, da na tem Tour of Slovenija lahko vidiš tok lepote naše Slovenije, tako da res en izjemen, bomo rekli, dogodek, ja. Zadeva.
2: Zanimivo mi je, ko si rekla, vi tisti, ki spremljate prek televizije, pa ja. Si mene pogledala, veš, ko veš, da jaz kolesarim, ne.
0: Ja,
2: jaz se spremljaš sam prek televizije.
1: Jaz sem nazadnje kolesarila v 3. razredu, ko sem delala izpit za kolo, ampak sem pa vedno
2: ni ga
1: najbolj...
2: Ni ga naredila in pa takrat ne...
1: Jaz sem ga naredila.
2: Ej, pokaž, kje imaš, ajde, vozniško.
1: Ne vem, ki je.
2: No, evo.
1: Ampak sem ga naredila.
2: To bi rekel nekdo, ki nima vozniške, ne? Točno to.
0: A so ti ozir?

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Premier Janez Janša je opaco Slovenije na lestvici konkurenčnosti inštituta IMD ocenil, da državo čaka zahtevno delo pri krepitvi gospodarstva. Slovenija je med 70 državami zdrsnila na 49. mesto, najslabše pa se je odrezala pri poslovni učinkovitosti. Janša je ob tem opozoril, da Evropska unija na vrhu Bruslju premalo pozornosti namenja konkurenčnosti in notranjemu trgu, ki sta po njegovem ključna za gospodarsko moč Evrope.
2: Jasno je, da imamo tukaj dva vojaška konflikta na dveh straneh, s tem, da je vojna v Ukrajini v bistvu evropska vojna, ampak kljub temu ne smemo pozabiti tega, da mora biti Evropa gospodarsko močna in tudi obrambni napori, neki se zdaj poudarjajo, pa večje sredstva za obrambo in tako naprej, vse to lahko pride zgolj iz močnega gospodarstva.
1: V času zbiranja podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so pravni strokovnjaki opozorili na pomanjkljive varovalke za posameznike. Nekdanja ustavna sodnica Špilca Mežnar in odvetnik Luka Švab menita, da zakon omogoča široke posege v zasebnost, učinkovito pravno varstvo pa je nezadostno. Podobno opozarja tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek, ki preučuje možnost ustavne presoje celotnega zakona. Vrhovno sodišče ZDA je soglasno odločilo v prid pravici do orožja v primeru iz Teksasa, kjer je uporabnik marihuane izpodbijal prepoved posedovanja orožja. Sodišče je presodilo, da sama uporaba marihuane še ne pomeni avtomatične nevarnosti, zato mora država za omejitve dokazati dejansko tveganje. Odločitev predstavlja pomemben precedens v razpravah o zakonodaji o orožju in drogah v ZDA. Kolesarje na dirki po Sloveniji pa danes čaka prva zahtevnejša preizkušnja. Tretja etapa bo potekala od Maribora do Celja v dolžini 133 km z vzponoma na planino na Pohorju in Celjsko kočo. V zeleni majici vodilnega bo startal novozelandec Lorenz Pithy, a se zaradi razgibane trase pričakuje obračun specialistov za klance. Med kandidati za visoka mesta je tudi mladi Slovenec Jakob Omrzel. Prijeten petek pred vikendom vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: 4 minute je čez sedmo, danes imamo res enostavno tole vremensko napoved. Sončno bo, pa med 30 in 34. Ni dežja, ni česar, sam sonce.
9: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
10: Tako pravite, 34 stopinj zunaj, tako tudi na cestah bo še bolj vroče, ker ti prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Zastoj zaradi deli na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. Jutrni zastoj pa na primorski avtocesti od Vrhnike na štajerski avtocesti od Domžal. Vse to proti ljubljanski obvoznici, pa še na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjam. Kamorkoli greste srečno in varno do vašega cilja, želim, ko opazite še kak radar, kje je, dejte nam to povedati na 0800 13 02. Srečno pot!

0: Martina Švab.
1: In danes že pozdravljamo poletje, temperature so ta prave, torej namerili bomo do 34 stopinj, zato imamo danes en tak mini poletni dan, ki ga otvorimo že po 9 uri z...
2: Rojena zame, pozabi druge, pozabi karte je mama učila.
1: Skupina Kalipso in to bo glasba, petje, igranje, uživo in en vrhunski žur.
3: Že popoldan pa prihaja še nekdo v naš pop and roll, tisti, ki bo... Mislim, boh ne daj, dejansko, upam, da ne, Martin, ne, ampak gori kuča.
4: gori kuča, ne zaviš se, kad se sluče bomba.
1: Roba vruča, ta del je res
5: dva taka izvajalca, da zdaj vemo, da res diši po poletju, ne samo na aktualu, ampak povsod.
1: Poletje. Martin Žunec pripravlja en, bom rekla, tak mini spektakl na odru, da prihaja sam, pev in igra v isto živo, prihaja pa dve vroči gasilki.
3: Vaj ste cel dan kaj spet.
6: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Vse v barvah poletja, tudi v našem glasbenem dvoboju.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Jaz ti povem, da kjerkoli izvajalec bo zmagovalec, ni važen, ker vsak men diši po poletju.
0: In to je dobro in to bomo radi.

0: Ampak danes bomo mal pristranski, ne?
1: Mal bomo, ker se na odru že pripravlja tisti, ki je na drugi strani danes v dvoboju in to je skupina.
2: Če nismo sploh rekli še, kdo je na prvi. Na prvi strani so koktejlsi, koktejlsi.
1: Ampak smo jih pa slišali.
2: Nam počinje, okay,
1: okay, na ampak strani, na drugi strani so pa fantje, ki se že pripravljajo na odru, ker bodo z nami po 9 uri in to je skupina Kalipso. In danes pravijo, da bodo skočili v morje.
2: Sicer pa jaz moram priznati, da smo dobili malo mita, takoj na začetku, no, so nas malo podkupili.
0: Podkuplino smo dobili.
2: Podkuplino smo že dobili.
0: Hajdi, bo najbolj še šta podkuplina.
2: Ja, no, ona sploh podkupline ni videla še.
0: Sveži roglički. Ne samo sveže, hajdi še topli roglički.
1: Topli, dišeči, sladki mali.
0: Eni polnjeni s čokolado, drugi z marmelado.
2: In ta prva tri, ki so noter, so tvoja.
0: Ja.
1: A res?
0: Ja, ja. Ker so padli pod leti.
3: In aktualni zmagovalec
0: je? Tok je bila polna vrečka, da so trije zvežali. Hajde pa pravilo 3 sekund, jaz njih obrala,
1: jaz
0: popikala.
1: Jaz imam pravilo 3 ur. Kar kol pade na tla, imaš 3 ure cajta, da popihaš in poješ.
0: Če kruh pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Moja rojstnodnevna želja se je uresničila.
2: Jaz sem izjemno zadovoljen, jaz sem pogledal celo kakšen je bil rezultat in je, jaz sem bil čisto navdušen rezultatom. Šel je po moje 71% gor, kakor je bilo pričakovano.
0: Čist mogoče je, da so rezultati prirejeli.
2: Ni, ne mogoče, ne

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Prijaznost prijaznost najde, pomeni, da se dobrota vrača z dobroto. Če je človek prijazen, odprt in spoštljiv, bo tak odnos praviloma prejel tudi nazaj. Gre za idejo vzajemnosti. Kako ravnamo z drugimi, tako se pogosto obnašajo tudi oni do nas. Razlaga besed za pregovor prijaznost prijaznost najde. Prijaznost, toplina, spoštovanje, dobra volja, človečnost. Najde se vrne, naleti na odgovor. Pregovor pravi, da prijaznost ne izgine, ampak najde pot nazaj. Pregovor uporabljamo kot spodbudo k lepemu vedenju, kot tolažbo, da dobrota ni zaman, kot nasvet v sporih ali napetih odnosih. Sporočilo pregovora, lep odnos rodi lep odnos, prijaznost ustvarja zaupanje, svet je prijaznejši, če smo tudi sami taki. Ni zagotovilo, da bo vedno tako vrnjeno, je pa življenjsko vodilo.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Veš, kaj bi naj jo osrečilo?
8: Dopust?
7: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
8: In zakaj ravno zdaj?
7: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
9: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
10: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
11: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
12: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
13: Ne, če je Dan First iz Dan Kuchen Celje.
14: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
12: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
14: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
15: Prvi časopis dneva, Svet 24.
16: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloge revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Aktual.
18: Vedno in vse povsod.
2: Narejen za moja ušesa.

0: In Ivan Zak. In bomo ekstazi po 9. uri, ko bodo Kalipsodi naredili en vrhunski žur. Dobro jutro, fantje.
1: Eno lepo, dobro jutro, ure je točno pol osmih, danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 in tudi tja do 34 stopinj. Prav tako bo sončen vikend, popovdne lahko pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho in nevihto, bo pa med 31 in tudi do 35 stopinj.
2: Tudi v tem jutru je z nami prometno-informacijski center. Sandra, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Naporočamo prometni nesreče na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Celju. Vozila so že na odstavnem pasu, tako da v tej smeri zastoja ni. Je pa zastoj med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane in okvarjeno tovorno vozilo pri Uncu prav tako proti Ljubljani. Cesta Novo mesto Metlika bo ta konec tedna zaprta zaradi prireditve, in sicer jutri v soboto med 8 in 20 uro ter 21. junija v nedeljo med 6 in 20. uro obvoz bodo uredili. V ponedeljek 22. junija ob 17. uri bodo zaprli izvoz Postojna iz smeri Kopra na Primorske avtocesti. Ta zapora bo trajala predvidoma do 12. julija. Naslednji ponedeljek, 29. junija, pa bo zapora uvoza Postojna proti Ljubljani. Od 17. ure pa za predvidoma 14 dni obvoz bo preko Razdrtega. Lep dan želimo in srečno pot.
2: Hvala lepa in kot vedno, kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja. Če pa opazite kakšno gnečo ali pa kak radar, kje dejte nam to povedati na 080 13 02. Srečno pot!

0: Uživajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Kako lepo, da smo vedno skupaj. Tudi, ko nismo fizično skupaj,
4: smo vsi štirje.
3: Ja, in z nami je v tem trenutku preko videoklica. Ja, Jurči, kako si lep, naš dragi Jure. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Kaj je petek pri vas?
3: Ja, pri vas ni.
6: Pri tebi je že sobota, ali kaj?
5: Ej, lepo, super zgledate. Neverjetno. Če poslušam tudi v Grči, ti povem, da kalibera je dobro jutro. Dobro jutro, vedno tudi na aktualno dobro jutro, ker je vedno poletje, vedno dopust, vedno užitek. Ampak to je tudi zelo podobno, moram reči.
3: Jure, danes imamo pozdrav poletju, na našem odru je že skupina Kalipso, tako da te pogrešamo. No?
5: Ja. Kalipso in Martin Žunec popoldne, veš, da bo spremljal tudi preko iz Grčije, torej Aktual TV, ko me čakam za...
6: Aktualno z Galifinakis.
5: Tudi uradno v poletje. Kaj prosim?
6: Pravam. Ja,
5: veš kaj, katero besede ne smeš uporabiti v Grčiji?
6: Kjera?
5: Saj z domačini, ne, to je malaka.
6: Malaka.
4: Jure!
5: Malaka.
4: Jure, a si se naučil, kako se reče, na zdravje po grško?
5: Jamas, to je
4: prva beseda. Ja, jamas, no to se sam hotla, da znaš.
5: Jamas, tako te navžijo, to je nujna beseda.
4: Jamas.
3: Jure, mi te že pogrešamo, komaj čakamo, da prideš, pošli še kakšno video razglednico, mi pa bomo danes uživali še zate.
5: Ej, hvala lepa, lepe pozdrave iz Grčije in se vidimo kmalo, tudi jaz vas zelo pogrešam. Sicer navijam za Hrvaško tukaj, Matijas, veš, ampak ni šlo skozi.
6: Ne, malaka, malaka.
3: In malaka in jamas!
4: Jamas! Čau, Jure!
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
1: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela.
2: Ma je rebeš avto.
3: Servis in polnjenje klim, Autocenter je reb.
4: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
5: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
6: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
5: Večer na vasi, Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Zaradi nje.
10: SOS.
11: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
10: SOS.
11: Če radi zapojete na ves glas.
10: SOS.
11: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
12: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
13: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: čuti, vonja in na naši koži se občuti, da je že poletje. Dobro jutro, 7 minut pred 8. 19. junij. Danes pozdrav poletju, kmalo sledi na našem odru. Ej, Matija, zanič me je bila dobra ta misel, ko si rekel, kako že, da ni vsak kolagen isti, tako kot nekaj.
1: Ne, tako sem rekel, ni vsak kolagen isti kolagen.
0: Ja?
1: Isto kot vsak avto ni Formula 1, sem zaradi tega, ker ima 4 kolesa.
0: Bravo!
2: Koliko let ima?
3: Banč,
0: ta je bila dobra, ker biostilo kolagen, lahko rečemo, brez slabe vesti je najboljši kolagen. Zakaj? Ker ima edini novo izboljšeno premium formulo z 6 vrstami, pa ne to formulo, formulo eno, ampak formulo
1: sestavoja
0: z 6 vrstami kolagena, pa hialuronsko kislino, ki skrbi za navlaženost in sojoča našo kožo, pa kurkumin, pa biotin, pa cink in še bi lahko naštevala, gre za eno tako multivitaminsko pomlajevalno bombo, mogoče kot zanimivost, ne samo, da kolagen gen vpliva, dobro ga poznamo, ne, v tistih pozitivnih vidikih našega počutja, našega videza, ampak nasploh, če pa recimo bolijo sklepi in to ga doskrat priporočajo, da ga torej uživamo.
1: In tisti kolagen je lahko že danes vaš in to ne samo tako ena škatlica, 3-mesečna zaloga, kaj ti se igramo ene igrce in morate uganti, koliko je stara naša skrita oseba. Prvi namig smo že imeli, ki je zvenel, a se bomo spomnili
0: ja,
1: tako?
0: Ja, dejmo se spomniti.
2: V letu, ko sem se rodil, je na Evroviziji zmagala Conchita Wurst. Katerega leta je bilo to?
1: Torej, hajde ne ve, kdo je Conchita.
4: Ne, to je neka hrenovka, videla.
0: Hrenovka?
4: Ja, klobasica.
2: V letu, ko sem se rodil, je Nemčija postala svetovni nogometni prvak. Katerega leta je bilo to?
4: A pa to Conchito, pa jaz poznam.
1: Ja, iz vojske.
4: To so nas, ne, po nemščini so nas učili, da je to hrenovka školka.
1: Ok, v glavnem.
4: Res, Wurst je školka, Conchita je pa hrenovka.
1: Tako, dejte vi kar telefone v roke in slučajno, če slučajno veste, kdaj je Conchita zmagala in kdaj je Nemčija bila svetovni prvak, dejte tam to hitro povedati na 051-70-80-90 in mogoče ste prav vi tisti, ki bomo po 9 uri ga poklicali in mu čestitali, ker je Lihardo bo 3-mesečno zalogo kolagena Biostile.
0: Ti ne rabiš kolagen od Biostile, ti rabiš brain support, ki ga imajo za koncentracijo, mišljenje.
4: A brain support ima tudi Biostil.
0: Ja, tudi ja.
1: Pa nekaj jest, nekaj jest končita.
2: Koliko let ima?
5: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.

0: actual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktual. Na aktual. Dober za poslušat.
1: Dober za pogled.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke v Ljubljani bo dopoldne potekal protestni shod staršev zadevi Biobanka. Ob 11. uri bodo izrazili nestrinjanje z ravnanjem pristojnih institucij ter opozorili na po njihovem mnenju pomankljivo ukrepanje v primeru. Organizatorji iz odvetniške družbe Vrtačnik pričakujejo jasne odgovore in prevzem odgovornosti pristojnih. Ministrstvo za obrambo bo za potrebe slovenske vojske kupilo 372 vojaških mikrodronov. Večina bo namenjena usposabljanju, 72 sistemov pa operativnemu izvidništvu na terenu. Droni bodo opremljeni z dnevnimi in termovizijskimi kamerami ter prilagojeni delovanju tudi v pogojih elektronskih motenj. Del naročila vključuje še usposabljanje 16 inštruktorjev, ki bodo izobrazili prvo generacijo operaterjev brezpilotnih letalnikov. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je v Gradcu udeležila slovesnosti ob 15-letnici pouka slovenščine na avstrijskem Štajerskem. Izpostavila je pomen ohranjanja materinščine med najmlajšimi ter obljubila nadaljno podporo projektom učenja slovenskega jezika. V 15 letih se je število otrok, ki obiskujejo pouk slovenščine, povečalo za polovico, število učnih ur pa se je podvojilo. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh in skakalka s palico Tina Šutej bosta med osrednjimi imeni državnega prvenstva v atletiki, ki bo danes in jutri v Mariboru. Čeh bo poleg meta diska nastopil tudi v suvanju krogle, Šutej pa v domačem okolju napoveduje boj za zmago. Med favoriti bodo še Anita Horvat, Matic Jan Guček, Rok Ferlan in Anej Čurin Praprotnik. Obeta pa se tudi nastop srbske zvezdnice Ivane Španović v troskoku izven konkurence. Uspešno petkovo dopoldne vam želimo, vrnemo se čez eno uro. Ostanite z nami.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nikaj

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 4 minute je čez 8, eno lepo petkovo, dobro jutro želim. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 in 34. Namašte se s kremo. SPF.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang.
3: Achtung, Achtung. No, zastoj zaradi deli na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. Jutrni zastoj pa klasika na primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti od Domžal, vse to proti ljubljanski obvoznici, pa še na ljubljanski južni obvoznici spet stojite v obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik. Ko pride sonce, pridejo tudi Martinški in Radar ven. Radar v Belem Kedju je v Pesju pri Krškem, Radar v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne in še policija. Policijska kontrola v Črničah pri Ajdovčini. Če opazite slučajno še kakšnega kje, dajte nam to povedati na 24-urni brezplačni 0800 13 02. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Martina Švab.
1: Poletno razpoloženi, poletno oblečeni, poletno obuti.
2: Ti, Matjas, kaj boš ti kaj letos polet nosil?
3: Kaj bom nosil?
2: Na nogah.
1: Kam gre spet to zdaj?
3: Na nogah, kaj bom nosil?
2: Kaj boš nosil?
3: Neke ščitnike za kolena. Če boš še kdaj šel na pag, ščitnike za kolena si bom definitivno kupil.
2: A nevarno je na pagu?
3: Nevarno je.
2: Ne, drugače pa. Letos, če hočeš biti tak modern, oziroma ne, čakaj, to je bolj za ženske. Kako sem zdaj jaz njega mislila, da tu bele sandale. Martina, to te pravim.
1: Moški bele, natikače bele sandale.
2: Ma, Matjas, v stil to ni. V glavnem, dragi aktualovke, Martina, zdaj poslušajte to, a ne? Letos bodo največji hit poletja bele sandale z peto ali pa brez nje.
1: To je tista barva, ko je daš dvakrat gor, pa zgleda siva.
3: Pa zgled... peto ali pa brez nje, ja. To vse en.
2: Ok, črne ne smejo biti, rjave tudi ne, pravijo, ja, da bodo res bele.
1: Čekaj, zakaj ne črne, zakaj ne...
2: Ja, fora je, da naj bi bele sandale naredile nogo optično daljšo, ne? Ja. In grejo na čisto vse, na kavbojke, na poletne obleke.
3: Kaj pa ne robiš črnimi?
2: Ne, bele podaljšajo nogo, a veš, ker je pač svet v to noge in pol podaljšajo. In...
1: Da jaz, ko hočem biti malo višja, bom izbrala za bele sandale, ne?
2: Ja, okay. Ja, tako pravijo, ampak jaz mislim, da pri meni to... Pomeni, da bom zgledala višja za 3 minute, dokler jih namažem, ne?
1: Ja.
3: Čak, podaljšajo nogo v smislu...
1: Če imaš pete, zihar podaljšajo.
3: Ja, pa ne to, če imaš ti številko 39,
2: ja,
3: kaj pa zgleda, kaj da imaš 48?
2: Ne, ti zgledaš optično višji, ker...
1: V višino, Matija.
3: A v višino?
1: Ne, v stopalo.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Ok, se lepo odhajdi. Modni na svet nam je hotla,
3: ja,
1: zaupati.
3: Kaj,
2: bele sandale za dame.
3: Kako naj ti noge zgledajo, kaj plavutke, dej, moram.
2: Pa ne, v stopalo.
3: Ja, ja, žuri, dobro.

0: Aktual kum.
1: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03-565-40-21. Sinit, ko partner pomeni več.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloge revija Zvezde, več novic pa najdete tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Oja.
1: Oja,
0: fešta.
1: Najbolje znamo.
0: Fešta ti samo od sumraka.
2: Koliko let ima? Dozore.
3: Na aktualu.
1: Če bi nas docenjeval, koliko let imamo, sloh obnašanju, bi si bili tako jaz, ja. Ja, vsi bili to ko Heidi. Ampak to je dobro, ker tvoj ta mladostniška energija potem vpliva tudi malo na mene.
3: Melezljiva.
1: Ja, ja,
0: sem videl, kako visiš zadnji čas na telefonu, odkar se s Heidi družiš.
1: A, dej, skok, ne. Sicer pa raziskujem.
3: Štreči se res.
1: Nekateri delamo in pripravljamo stvari za program Heidija, ne, ker program se ne spiše sam.
0: Kolagen, pejmo na kolagen zdaj, ne bomo se kregali oko telefona. Kolagen, tako pravijo, danes, kaj ti po 9. uri podarimo biostilo kolagen.
1: Čakaj, jaz sem na telefonu Heidi urejam odpoved. O, gospod direktor,
3: se še spi, direktor.
1: Ok, o kolagenu danes govorimo, malo za šalo, malo za res, ampak kolagen tudi pomlajuje. Ne samo vides, tudi naše počutje, evo, in mi smo živ dokaz, kako dober je kolagen, ne? Tako da, če po 30, 40 ali pa 50 letu želite ohraniti svoj mladost in vide svoje dobro počutje, spoznajte biostile kolagen s hialuronsko kislino, gre res za novo generacijo kolagena, z novo izboljšano formulo za vse tiste, ki biostile kolagen že poznate, z 6 viri kolagena, kolagena s hialuronsko kislino, dodanim vitaminom C, biotinom, cinkom in še bi lahko naštevali 3 okusi, mango, ananas in jagoda, fantastični okus, tako da jaz mislim, da same kljukice.
3: In svojo 3-mesečno zalogo tega imenitnega kolagena lahko dobite tudi že danes po 9. uri, če pravilno ugotovite starost oziroma letnico rojstva osebe iz tegale namiga.
4: Po letu, ko sem se rodil, je izšel film Interstellar. Katerega leta je bilo to?
0: No, katerega leta je bilo to? Dejte nam zaupati.
3: Pa svetovno prvenstvo v nogometu.
0: Kakšno Končito Wurst? Končito smo imeli, ko je zmagala.
3: Renovka Škorka.
0: Njih Renovka zmagala na...
1: Končita iz Eurovizije, ok. Imeli smo še tale namik.
4: V letu, ko sem se rodil, je Nemčija postala svetovni nogometni prvak. Katerega leta je bilo to?
0: Dajte nam svoj odgovor, zaupati s svojimi podatki, seveda zraven.
3: Dobre
0: potrink.
3: Pol ure še imate časa.
1: Nič vete, na 1790.
4: Koliko let imam?
5: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 0880 10 44.

0: Minuta čez pol deveto, eno lepo dobro jutro. Tale petek bo sončen, najvišje dnevne temperature bodo med 30 in 34 stopinj. Trenutno pa Maribor, Slovenjgradec in Črnomelj 24, Murska Sobota 25, na obali pa 27. Tudi cel vikend bo sončen, ogrelo se bo tudi do 35 stopinj.
1: Ponosni zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
2: Lep pozdrav vsem za volanom. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med predorom pod Nanos in Vipavo. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramle in predorom Pletovarje, pa še jutrni zastoj so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski obvoznici, južni obvoznici, v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Radar v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne in še en v Ljubljani na letališki cesti meri proti obvoznici, če pa slučajno. Opazite še kašnega, kje dejte nam to povedati na 0880 13 02.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Imam sveže izdajo novic Svet 24, berem horoskop. Matija, skrbim, da te zanima, dvojček. Ne boste imeli časa za počitek in regeneracijo, a se s tem ne boste obremenjevali. Sledili boste dogajanju adrenalina in še nekaj časa vas bo leta držav po konci.
2: Opa!
1: To je rojstven delni vikend. Hajdi, ti si kaj?
3: Ovenček.
1: Ovenček, čustveno ste preveč občutljivi, da bi z lahkoto preživeli današnjo kritiko. Bravo, nikar ne napadajte nikogar, saj se vam bodo maščevali in vas hitro potisnili ob zid.
2: Pa piše, dejte svojemu sodelovcu 50 evrov.

0: Andraž, koliko ljudi reče, da sploh ne verjamejo v horoskop in koliko ljudi ga dejansko prebere, ste delali, da je to statistiko?
1: Zelo ga beremo. Ja, res je, zdaj verjamoš v njega ali ne, je seveda druga zgodba, ampak včasih kar zadane.
0: To, kar so to brane strani v vaših novicah 24. In danes, ki jo je petkova izdaja, vam lahko povem, da imate kar na štirih straneh astrologijo.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Piše takole, ko se staknete nebo in zemlja. Duhovni pomen začetka poletja. Bomo torej prebrali več v novicah Svet 24. Ampak, ko smo že ravno pri poletju, Andraž, kot kaže, v prihodnjih dneh nas res čaka pravo poletje in prava vročina.
1: Ja, končno bi marsikdo rekel. In sicer, dobro, na drugi strani nekateri mogoče jim je to pa malo prevroče, kar nas čaka, ker pravijo, da preko vikenda bo čez 35 stopinj. In tako toplo, mogoče ne 35, ampak predvsem toplo bo do konec meseca, oziroma celo v začetku naslednjega, tako da tisto pravo poletje zdaj prihaja. Sicer radi govorimo o nekih vročinskih valovih in podobnih zadevah, ampak meteorologi vseeno pravijo, vreme se spreminja definitivno v zadnjih letih, desetletju mogoče je teh valov več in daljši so, tako da se bomo morali res tako bolj lahkotno obleči.
0: Ampak v nedeljo, ko koledarsko tudi vstopimo v poletje, evo bo takšno, kot mora biti, ne, vroče nam bo. Odgovorni nas kar dost pozivajo, ne uporabljamo javni prevoz, ne uporabljamo vlak, naprimer, ampak tam pa več kaj šepa, ne?
1: Ja, velikokrat so potniki kar razočarani na tem, kar nudi vlak pri nas. In seveda zdaj so za nekatere vozovnice, tak enosmerne ali pa povratne, celo povišali ceno, za 16% bodo dražje. Dejstvo je, da bodo to občutili bolj tisti, ki se bolj občasno sicer vozijo z vlakom. In bo pa zelo pomembno, zanimivo, ne? Kje bomo kupili vstopnico? Ker marsikdo je navajen, bom v zadnjem sekundi bom skočil na vlak, pa bom kar na vlaku kupil. Ja, potem boš plačal 12 evrov dodatno.
0: Wow.
1: Ja, na ta način želijo seveda potnike pripraviti, da si kupijo na netu ali pa na postaji. In pa mogoče tukaj zadej še ena druga zgodba. Ne? Prej je bilo sicer 5 evrov, zdaj je 12. Veliko se jih je mogoče za stojno vozilo, pa so upali, da mogoče ta kondukter ne bo prišel do njih ta prav čas.
3: Valjda, vedno greš na ta rizik. No, risk, no fun.
1: Ampak zdaj boš to malo

0: Dražje plačo, tako da na koncu ne bo poceni.
1: Slovenci radi nakupujemo, to definitivno drži, smo potrošniki, ampak so nas te visoke cene spremenile kaj v racionalne kupce ali kaj
0: upažate? Ja, trgovci pravijo, da kupujemo Slovenci vedno bolj racionalno, da ni več tistih takih instinktivnih nakupov, da gremo v trgovino z listkom, kar je sicer tudi prav, da vemo točno, kaj moramo kupiti in se tega tudi listka potem držimo.
2: Jaz ga pozabim doma.
0: No, dobro, ampak se zapomneš. No, se,
2: ja, ja.
0: Veš, kaj
2: kruh se zapomne, da je pisal, ostalo pa nič.
1: Kruh, mleko, ja. Kava.
0: Ampak, no, recimo, ravno to, ko si dejal kruh pa mleko, mladi, recimo, zdaj po ta novem raje kupuje tudi take stvari bolj preko interneta, preko spleta. Starejši grejo raje, imajo še ta osebni stik. Zanimivo pa je, da gotovina je še vedno zelo prisotna v slovenski trgovini, da kupci še vedno radi plačujemo z gotovino, kartice še niso izpodrinile gotovine. Je pa seveda tudi druga zgodba, recimo, da se generacije izenačijo pri blagajnah. Ne? Recimo, ta samopostrežna blagajna ni več noben tabu tudi za kakšnega starejšega.
1: Drugače, astrologi v vaših novicah Svet 24 svetujejo, naj na poletni dan naredimo kresni ogenj. In ta kresni ogenj naj potem preskočimo, ker ima moč očiščenja in bo simbolično sežgal vse staro preživeto in negativno. Ko se lahko očistimo starih grehov in starih navad.
2: Jaz bom mogel skakati celo noč, če sta ogenj.
0: Če boš pa not padel, se boš pa res očistil.
2: Očistil, no, dobro. V glavnom, še dodatno noter imate
1: brezplačno prilogo.
2: Zvezde in v zvezdah si lahko preberete in vidite, seveda, kateri klobuk je bil v sredo najlepši.
1: Ne, ni sreden. Do zdaj tisti najbolj zanimivi so bili.
2: A ja, do zdaj. Ja,
1: tako da vidva še nista zdrave. No?
2: Nisi ti zraven.
1: Ne še.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: In na svet24.si. Hajdi, po moje drugo leto pa boš za tisto svojo srnico.
4: To je iz 2018.
2: Takrat ni bila še rojena.

0: Rituál Kum.
1: Omania, omania, najlepšia ti chvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu, več na bagsandmore.si.
6: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
7: Nova ležišča Spring Air z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
6: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.

0: vest in Mornar Besriče na Aktualu.
1: Globoko se je zdaj to slišalo.
0: Mornar.
2: Koliko let ima?
3: Na Aktualu.
1: Ampak recimo, ko si ti prvič pogledal mene, recimo, kaj si mislil, da sem stara manj ali več?
0: Manj.
1: Manj, ne?
0: Ja, to še zmer mislim, jaz mislim, da si ti lažeš.
1: Ne, ampak res, jaz dejansko mislim, da nekaj zavisi od tega, kako zgledaš, kako skrbiš za svoje počutje in za svoje telo. Ker logično je, čez leti upada raven kolagena, ki je pomemben za elastičnost kože, za lepo kožo, ja, za lase, za nohte in nekdo uživa kolagen in skrbi, torej, da ta raven ne upade toliko oziroma, da ga dodajemo, nekdo drug pa ne, seveda se nekje mora poznati razlika, ne, tako da, če želite zgledati mlajše, če želite, da vas matija spraša, a ste še sploh polnoletna, te lahko pobavim na zmeni.
0: Mogoče, kaj pa taka mlada punčka, tako je sama dela.
1: Nič
0: vete,
1: 70, 80, 90, tudi danes telefonska številka za nekoga, ki bo prejel 3-mesečna zaloga kolagena. Kako?
0: Ja, kako? Ja. Zdaj, tako, da bote ugandli, oziroma mi imamo en tak namig in če vi po našem namigu uganete, koliko je stara tista skrita oseba, ki se oglaša in pošljite od svoj odgovor, zraven še svoj ime pa priimek na nič 570 80 90 in če zadanete, mi po 9 uri kličemo in če slišite, halo, halo, tukaj Martina Hajdi in Matijas, to pomeni, da je 3-mesečna zaloga kolagena vaša.
1: Zdaj pa še zadnje namige, ja, še zadnji namig.
2: Po letu, ko sem se rodil, je išel film Interstellar. Katerega leta je bilo to?
0: Jaz pojma nimam.
1: Po
2: letu, ko sem se rodil, je Nemčija postala svetovni nogometni prvak.
1: Čak.
2: Katerega leta je bilo to?
1: Okay, hajde, zdaj,
0: hajde že googla.
1: Svetovno nogometno prvenstvo, tako da jaz verjamem, da številni tole mogoče poznate, ker spremljate ta informacija se verjetno kje ponudila, ali pa je poiščite sami na Googlu, sicer pa na Googlu tudi vtipkajte www.biostile.si in poiščite ta izjemen premium kolagen s 6 vrstami kolagena s hialuronsko kislino na torej spletni strani Biostila, kjer ga lahko kupite z 50% popustom. Po 9 uri kličem nekoga izmed vas in kaj pridobi? 3-mesečno
4: zalogo Biostil kolagena in jaz zdaj vem letnico.
1: Veš,
0: dej
1: nam ena mikša, hajdi.
4: Jaz sem bila v osnovni šoli.
1: Kje je razred?
0: Dej nam ena mik, ni 2018. Ja. Ena mik.
2: Koliko let imam?
3: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.
5: S popolnim občutkom.
0: Aktualno.

0: Dejem za mojou 6.
1: Aktuál.
2: Život, a možná i dva, ľúbe mi za tebe, iba ja.
0: Novice Svet 24 na rádiu Aktuálku.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na okrožnem sodišču v Murski Soboti so danes prijeli elektronsko sporočilo z grožnjo o bombi. Stavbo so preventivno evakuirali, na kraju pa so že posredovali policisti. Podobno grožnjo so prijeli tudi na okrajnem sodišču v Gornji Radgoni. Policija incidenta še preiskuje, več informacij za zdaj ni znanih. Preverjanje varnosti na obeh lokacijah še poteka, dostop do objekta to pa ostaja omejen. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes v Bruslju nadaljevali dvodnevno zasedanje. V ospredju bo razprava o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028 do 2034, kjer ostajajo razlike med državami glede obsega in porazdelitve sredstev. Vrh bodo voditelji zaključili z delovnim kosilom, posvečenim razmeram na Bližnjem vzhodu ter vlogi Evropske unije pri umirjanju napetosti v regiji. Ameriška vojska je v vzhodnem Tihem oceanu izvedla nov napad na plovilo, domnevno povezano s tihotapljenjem drog. Po navedbah Južnega poveljstva so bili v operaciji ubiti 3 osumljenci, med ameriškimi vojaki pa ni bilo poškodovanih. Washington ukrepe utemeljuje z bojem proti mednarodnim tihotapskim mrežam, medtem ko kritiki opozarjajo na vprašanja skladnosti takšnih napadov z mednarodnim pravom. Matjaž Rakovec ostaja na čelu Hokejske zveze Slovenije še 5. mandat do leta 2030. Glavni cilj zveze so nadaljni razvoj reprezentanc, stabilnejše finance ter kandidatura za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2032. Rakovec podarja tudi ambicijo po olimpijskih igrah in napredku mladih selekcij. V klubski sceni ostaja Olimpija vodilna, na Jesenicah pa novo vodstvo napoveduje postopno vrnitev v vrh slovenskega hokeja. Obetajo se tudi investicije v infrastrukturo. Imejte lep petek, preživite ga tudi v naši družbi. Vrnemo se kmalu.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: 5 minut čez 9 je v enem čudovitem petkovem jutru. Cel dan bo sončno, čez dan bo tudi do 34 stopinj in sončen je tudi vikend, ki je pred nami.
7: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
8: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Zastoj zaradi del na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni, pa še na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. Jutrni zastoj še zmeri na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Popolna zapora zaradi podretega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marijana Kozine in radar v Veliki Pirešici za modro grajo meri proti Ari vasi. Radar v Murski Soboti na Bakovski ulici pa še radar v Ljubljani na Letališki cesti meri proti obvoznici. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja, če pa opazite še kak radar, kje dejte nam to sporočiti na 0880 13 02.

0: Martina Šmar.
1: A smo redi za en jutranji žur?
2: Ja sam se rodil tak.
1: Absolutno, že od 6 zjutraj čakamo. Zivo se bo tale naš studio v ritmih Kalipsota. Po 18. uri pa.
3: Se bo pa tudi zibalo.
2: Po 18. uri pa, bom rekel, delali bomo, ja? Še zmeri,
1: ja?
2: Sam bolj galamastično.
1: Po 18. uri prihajata v našo družbo na največji radijski oder Anita Gošteje in Dejan on the mic. Čas za vaše glasbene želje. Po 17. uri jih lahko zapišete na Facebook, tako da bodite del največje radijske fešte in se ogrejte pred petkovim večerom.
0: Galama!
4: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ekosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ekosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: običaju. Festival Idrijske čipke s spoštovanjem do bogate tradicije ročne klekljanih čipk ohranja njihovo zgodovinsko izročilo ter hkrati spodbuja inovativnost pri oblikovanju in uporabi klekljanih mojstrovin. Idrija se v času junijskega festivala prelevi v živahno čipkarsko središče, kjer se izmenjujejo znanja o tej prefinjeni spretnosti, prenašajo izkušnje na nove generacije in tkejo močna prijateljstva, ki kakor tisočere nevidne niti povezujejo ljudi širom sveta. Je večdnevna prireditev etnološkega, gospodarskega, izobraževalnega in kulturnega značaja, ki poteka v Idriji od leta 1953. Vmes je bilo nekaj večjih prekinitev, po letu 1986 pa je bil organiziran vsako leto vse do leta 2020. Tega leta je festival zaradi pandemije potekal spletno in bil leta 2021 zaradi enakega vzroka odpovedan. V času festivala na tretji vikend v juniju so po celi Idriji na ogled zanimive in atraktivne razstave, delavnice in predavanja, ki jih spremlja bogat zabavni program, namenjen vsem generacijam. Njegov namen je vsa leta ostal enak, pokazati dediščino klekljanja idrijske čipke svetu in s tem dati priznanje njenim ustvarjavkam, tako tistim anonimnim iz preteklosti kot današnjim. Festivala zagotovo ne bi mogli organizirati brez velike podpore občine Idrija ter zvestih sponzorjev, njegov velik pomen pa izkazuje tudi dejstvo, da ga je Slovenska turistična organizacija uvrstila med 5 največjih etnoloških festivalov v Sloveniji. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
6: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
7: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: V okviru 64. regijskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin Osrednje Slovenije si lahko v Domu Svobode Trbovlje ogledate predstavo Dvigalo v izvedbi Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Ne zamudite odličnega gledališkega večera v petek 19. junija ob 19.30. Vstop bo prost, vabi vas Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trbovlje.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
2: In če obstaja skupina, ki je sinonim za poletje, za dobro voljo in pa pravi slovenski žur, so to zagotovo oni že 26 let.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na prvi poletni dan z nami skupina Kalipso.
2: Doma je ne Goran in Andraž, dobro jutro in lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan poletje, dobar dan aktualovci.
2: Vi ste poletje v pravem pomenu, po izgledu, po nasmehu, po energiji in tudi kar se tiče vaših oblačil.
3: Ja, normalno, smo se tako lepo oblekali.
2: Ste se
4: ukvantali? To ste se zmenili, ampak ali slučajno tako pridete?
3: Ne. Tako smo se dogovorili, pa v tej upravi smo posneli video spot za to novo pesem Galebi.
2: Za to novo pesem Galebi, ja. Morje, jasi.

0: Nam aktualno se mi zelo, zelo všeč. Mimo grede, prijazno povabilo tudi na Aktual TV, da lahko vidite to morje galebe v njihovih opravah. Nekaj novega, nekaj svežega. Se mi zdi, da v vsaki vaši skladbi prinašate poletje, ne? Na nek način. Januarja sicer ste izdali, kako že, reševalko?
1: Ja, januarja.
0: Ampak kaj to na reševalko z vode?
1: Januarja smo izdali reševalko, jaz zdaj 1. maja pa galebe. Drugač pa moram tudi povedati, no, da večkrat, ko pridemo na veselico, mi kakšen reče, o, evo jih Primorce. Nismo mi iz Primorske. Tako da vedno nas ljudje nekako povezujejo s Primorsko, sicer ne vem zakaj, mogoče zaradi imena, ampak tako.
0: Ja, bom, zaradi tega, ker dajete to energijo,
2: tudi,
0: ne?
2: Da, to poletno energijo in pa automatično verjeten z morje. Že dolgo sta sinonim za in poletje, ampak predvsem tudi za dobro voljo.
1: Ja.
2: Že 26 let smo rekla, ne?
0: Uh-huh.
2: Tako. Kaj, če bi morali zadnjih 26 let skupine Kalipso opisati s tremi besedami, kjer bi besede bi to bile? Tri.
1: Veselje.
0: Ja.
1: To smo res dobro vprašali. Čak veselje, dobra volja, pa dober žur na veselicah.
0: To.
2: Okay. Kaj pa poletje?
0: Morje, kje se
1: ja, morje? V bistvu zdaj je čas. Naš čas prišel poletje, čas za veselice, tako da najboljši čas za glasbenike.
2: Okay. Wow.
0: Ampak 25 oziroma 26 let se že družite, se ne naveličate odrov, se ne naveličate te energije ljudi. Kaj je tisti recept, ki vas drži že tako dolgo skupaj? Pa še vedno tako ohranjeni mladi.
1: Mladi, ja.
0: Res?
1: Ja, poglej, to je tako. Ne? Med tednom delamo druge stvari. Z vikend men osebno je glasba sprostitev in želim se iti na oder, fino se tam počutam. Sploh mi je super, če vidim, da so ljudje sproščeni in da lahko z našo glasbo zanimiraš in ljudi spravaš v dobro voljo. Tako da to je to.
0: Bravo.
3: Ko pravite, da ste v bistvu narejeni za poletje, vi igrate vsako poletje tok veselic in porok in ostalih zabav, je kaj pa vaš dopust, da vam uspe najti čas, da grete vi na morje?
1: Nam tako čist paše, ker v bistvu večinoma ljudi hod za vikend na dopuste, takrat so gneče, mi gremo pa med tednom. Za vikend se vračamo nazaj, odšpilamo veselice in hop, zaje na morje.
3: Pa manj gužve po avtocestah,
1: tako
3: ne?
1: Tako je. Tako
0: kakšen je idealen dan skupine Kalipso? Kako, če nas vzamete sabo zdaj v vaše zaodere, recimo, niste na odru, vseeno ste skupaj, kaj je idealen poletni plan?
1: Idealen poletni plan. Glej, mi smo že tako navajeni, pač zdaj, če govorimo za vikend, ne? Za vikend pač je, mi naredimo v petek, sobota, dejansko naredimo 40-urni delovnik, zakaj? Zato, ker se ob 11-12 odpravimo na špil, postavimo ozvočenje, odigramo 6-7 ur veselice, pospravimo in pridemo zjutraj domov. Drug dan pa spet ponovno ena in ista zgodba, se pravi ob 11 gremo na pot, postavimo ozvočenje, odšpilamo. Tako,
0: kaj pa nedelja?
1: Naporno, ampak meni osebno je super. No.
0: Ok, ampak to je tisti delovni vikend. Zdaj, mene zanima tisti vikend, ko ne delate in se vseeno družite, kako zgleda tisti vikend?
1: Zdaj nas ti tako sprašuješ, kaj, da smo mi fantje, da smo skozi skupaj, ja, ne? Pa da skupaj se prebujamo.
0: A se ne dobite, greste nekako pijačko, kaj naročite? Kdo prvi naroči, kdo da za rundo?
1: A veš, zdaj so čist drugi časi in obeden ima časa, vsak ima neko drugo službo in tako da dejansko res se ne dobivamo na nekih kavah.
0: Ja.
1: Tako da, če imamo čas, imamo čas za vajo, to je pa to.
0: Ma,
1: stalo pa se družimo za vikend. Pozabi druge,
2: pozabi karte je mama učila. Dejansko
0: je
2: mogoče,
0: mama učila, sam dela.
2: Če bi, sem li hodil reči, če bi imeli čas, se več družili, mogoče ne bi držali 26 let.
1: Ja, glej, mi za enkrat tako super funkcioniramo, takrat za vikend, ko smo skupaj, na vaji in to je pa to.
0: Kak so vaše doma srečne, a? Ker nič ne popivate in se družite. Fantje, mi bomo zelo, zelo veseli, če nam naredite eno pravo poletno veselico. Tukaj le je mini žur za naše aktualoce. Odr je vaš, mi bomo samo še en aplavz zdaj tukaj le ustvarili. Zelo, zelo močan. Evo.
2: Ne znam, zakaj. Aktual. Live.

0: poletno vzdušje in najboljši pozdrav poletju, kalipso, madonca, kot 26 let nazaj.
1: Ja, ampak, a veš, moram biti pa nekaj iskrena, ne, da je to en tak pritisk, tlele biti za mikrofonom, pa letet gor, cek, pa tam v živo odšpilat, pa pridat nazaj.
2: Dobar, si mi daleč.
1: Lej, a vidiš, meni je že voda pretekla dole.
0: Lepo.
2: Tako, jaz te razumem, meni bi tudi, jaz se zmatram takoj. Glavno, dej, ko se vrnemo nazaj na tistih 26 let skupine Kalipso, ja. Kaj je nekaj, kaj vas najbolj navdušuje? A je to dejansko, mislim, nova glasba, so to koncerti, publika, morda kakšna zgodba, ki jo pišete v ozadju?
0: Mlade punce v prvi vrsti.
2: Recimo, modrci, ko letijo, pa tako.
1: Pa preskoču, mlade punce, to je bilo, zdaj tega več ni. Zdaj je prioriteta...
2: Mislim, obstajajo še zmer mlade punce.
1: Seveda obstajajo.
0: Za tebe, Matijas.
1: Tudi na naše veselice hod ogromno mladine in meni recimo, jaz govorim za sebe osebno, zelo mi všeč, ko ogromno ljudi zdaj pride na veselice. Všeč mi je, ko imajo in mladina in starejši in vsi imajo radi slovensko glasbo. Se pravi, mi igramo od narodno zabavne, zabavne, hrvaške, tudi dalmatinske, ampak bi rekel za veselice 90% smo slovenska glasba. In veš, kaj me navdušuje? Da vidim mlade, 16, 17, 18 let stare, oni vse znajo.
0: Wow.
1: Naše komade znajo narodno zabavno muziko, znajo slovenski rock, vse znajo peti in jaz sem vesel, da je tako.
0: Tudi jaz sem vesela. Okay, ja. Zdaj imamo pa mi en tak poletni, hitri poletni izbor. In sicer, sončni vzhod ali sončni zahod?
1: Sončni zahod.
0: Zahod, ne? Ja, takrat se naredi pravi žur, verjetno.
2: Ja. Tako, nekdo se bo zbudil za vzhod.
1: Noč ima svojo moč.
0: Najljubši poletni hit vseh časov.
1: Zdaj rabim skok morje, da se ohladim.
0: Okay. In pa kaj je huje? Igrati na odru pri 35 stopinjah ali se peljati na špil 5 ur v kombiju brez klime.
1: Kaj je hujš?
0: Ja.
1: Vročina 35 stopinj. Jaz obožujem morje, ampak...
2: Vročina pa ne.
1: Tale vročina, ki pa zdaj prehaja, pa iskreno... Mene kar malo, vzame mi energijo, ampak...
0: Ampak vi ste že toliko navajeni na poletje, da to ni problem ne eno, ne drugo, ne?
1: Potem, ko pridejo ljudje na veselico, nam pa dajo zagon, pa energijo in takrat poletimo.
0: In pozabite na vročino.
2: Tako. Če se zdaj vrnemo na tiste mlade punce, ki smo jih prej omenili.
0: Kaj?
2: Pa,
0: kar povej,
2: ja.
1: Kdaj
2: ne? No, povej. Upam, da bo k malu kakšna veselica. Sam sporoči mi, jaz pridem, bom jaz poskrbel za te mlade punce, če vi ne morate
1: smere.
2: Kaj?
0: Matic, jaz mislim, da ti rabiš malo zdaj skoka v
2: morje,
0: da se malo uhladiš. Fatja, mi zaključimo še z eno poletno, da res dobro pozdravimo poletje. Katero ste izbrali?
1: Galebi morje, jaz sem ti. To je pa ena drugačna, počasna, z resnim besedilom.
0: Ja.
1: Pravzaprav ni čist v naš stil Kalipso, ampak taj pa malo bolj tako resna.
2: Taj bolj taka.
1: Glede na naša bolj resna
2: Kalipso.
1: Leta. Ja,
0: Kalipso.
1: Pa taka.
0: Ja, to pesem imamo aktualovci ful radi.
3: Res je.
0: Prosim.
1: Hvala.
0: Res.
2: No, kaj mlada punca reče, pa veš, da je.
0: Evo, ne bo se zibala, zdaj je Barka, zibal se bo naš aktualov v studio, radio in televizijo, aktual na glas. Zdaj pa, ker je počasna, jaz temu rečem, en tak ples ovijavke naredita Matija sem najdi.
3: Čez?
4: Aktual. Live. Moriš šepetati.

0: Cristina Callisto! Bravo, hvala, panče. Vi ste dobri za pogledat, dobri za prisluhnit.
1: Dobri za poslušat.
2: Dobar za pogledat. Biće vina,
3: biće... Kako je bilo vas lepo gledat, kako ste se lepo stiskali, pa plesali, pa to. A veš...
4: Kaj bo šele na veselici, ko bo mlade ja. Vince tam?
3: Mi bi se tudi stiskali, pa plesali.
0: To je bil ples ovijalke.
5: Ja.
0: Zdaj se gremo pa stiskat, slikat, vi pa lahko spremljate celotno dogajanje na naših družbenih omrežjih. Hvala, fantje!
1: Bravo!

0: Narasle so temperature v studiu in narašajo tudi temperature zunaj. Ura še 10 dni, je že pa na obali skor 30. Uf, Ljubljana, Slovenj Gradec, Celje 24, Murska Sobota in Novo mesto 27, na obali pa torej že 28. Sončno bo danes cel dan, najviše dnevne temperature tudi do 34 stopinj, vikend bo pa sončen prav tako in popoldne se lahko in jutri in v nedeljo pojavijo te kratkotrajne plohe in nevihte.
1: Na cestah pa takole nekako pokvarjen avtobus ovira promet na bivši hitri cesti Škofije Koper iz smeri Srmina na izvozu Brtoki. No, zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Golo Rebro in Pletovarje ter ob od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Radar, tega ste pa opazili v Veliki Pirešici za modro ograjo, meri proti Ari vasi, pa še en radar v Murski Soboti na Bakovski ulici, radar tudi na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi, meri proti Jesenicam in še en radar v modrem Berlingu, to je v Ljubljani na Celovški cesti v delovni zapori pri Šentvidu. Kamorkoli greste srečno in varno, ko opazite še kak radar ali kontrolo, ki je nič 80-13, nič 2.

0: Купуйте політно і квалітетно у торговинах Harvey Norman. Прилістайте наш новий каталог і скористайте суперугодності і накупуйте на оброки з Limpay. Без обристі, без полога інкар 3 місяці, без плачіла оброка. І скористайте політє без трошков у торговинах і на harveynorman.si.
1: Андрій Мілко, Мілкович, наш Матіас, мислим да сам аташе велики за змен, гляди на то, да нас вечері нісмо, не?
2: Ne, nismo ni nabratali po
3: komentirati. A kaj igrala je Hrvaška ta teden, ali kaj?
2: Ne, to ni bila Hrvaška, to je neka Hrvaška. Time out. Mislim, ne moram rekel, da so slabo igrali.
3: Ne, jaz tudi ne. Mislim, ta Anglija je izjemna.
2: Tako,
3: mislim,
2: tako.
3: Mislim, če kdo...
2: Zdaj, če Hrvate vprašaš, mi se z sodnikom ne strinjamo, nikakor.
3: Dobro, ja, mislim, kako je že nekdo v tistem starem filmu rekel, propisi so propisi.
2: Propisi so propisi.
3: Ja, če se enkrat greš te predpise, pa ko se enkrat greš var, potem, ja, ljudje veliko krat govorijo o centimetrih pri offsajdu, pa o centimetrih pri tem, kar se je zgodilo tokrat, torej stopiti pred črto. Ampak nekje meja mora biti, ne, tudi če vzameva, da bi se toleriralo 2 cm, potem bo nekdo šel 2,1 čez in potem je spet tako, ne veš kako. Zamuditi letalo za pol ure ali pa za 30 sekund je povsem enako. Nekje je meja, more biti.
2: Resnice.
3: Tako da, ja, jaz razumem gnev, ampak pod črto pa zelo natančno sem si pogledal tekmo, lahko bi rekel, da celo dvakrat, predvsem zato, ker me je zanimalo nekaj stvari pri Angliji in moram reči, da je to ena boljših Anglij, kar sem jih kadarkoli videl. Odlično vodena, to, da so postavili nemškega strokovnjaka, verjetno si težko predstavljate, kaj v angleški glavi pomeni dati Nemca na klop angleške nogometne reprezentance. Mislim, že zgodovinski kontekst ni tukaj šumil v glavi. Plus, da priznati, se pravi, si domovina nogometa, imaš strokovnjake, imaš najboljšo ligo in potem Nemcu zaupati vodene reprezentance. To je kar velik preskok, ampak mislim, da so naredili pravilno, imajo odličnega trenerja, imajo izjemne nogometaše. Mislim, to, kako Harry Kane trenutno igra nogomet, to je nekaj nerealnega. Torej, napadalec, ki prihaja po žogo praktično k svojemu kazenskemu prostoru, ki odpira vse. Težko vidim scenarij, da bi ta Hrvaška lahko to Anglijo premagala na več kot eni od 15 tekem, recimo enkrat iz 15 poskusov se ti lahko izide, da se ti pač stvari združijo, drugače pa ne, enostavno razlika, mislim, da v tem trenutku prevelika. Hrvaška je nekako v tranziciji, Anglija pa je na vrhuncu in Angleži bodo zelo zanimivi tudi v kontekstu nadaljevanja tekmovanja. Je pa niso nič kaj

0: boljši odnesli niti naši drugi nekdani sodržavljani.
1: Torej. Sem lihko da reči. Ja.
2: Švica bila premočna. Ne?
0: Švica tudi v tem primeru, Švica premočna za Bosno in Hercegovino. Se pa en zanimiv vidik pokazal, recimo na včerajšnji tekmi, morda bo takole gledalcem, ki gledajo to svetovno prvenstvo in so opazili neke nove elemente, to zanimivo. Namreč, kako pomembno vlogo je včeraj odigral ta nikomur ljubin hydration break, torej prekinitev za pitje, ja. Ki so ga uvedli, da ne bo pomote zgolj in samo zaradi televizijskih oglasov. Torej vse druge razlage so tralala in brez veze, kaj ti sploh, ko se tekma igra tako kot včeraj v klimatiziranem prostoru, torej v zaprti dvorani ob idealnih razmerah, mislim 25-letni junci, kot bi rekla moja babica, ne rabijo pit po 20 minutah, to je jasno. Skratka, vse je narejeno zaradi oglasov, zaradi sponzorjev, mislim, da sem bral, da okoli dodatne pol milijarde bodo ameriške televizije obrnile zaradi tega. No, pa kaj se je zgodilo? Bosna je bila v najboljšem trenutku rasla, gradila svoj momentum, potem pa prekinitev, 3 minute pauze, popolni reset, Švicari so se taktično prestrukturirali, Bosanci so se ugasnili, na igrišče sta se vrnili 2 popolnoma drugi ekipi in potem je samo padalo in na koncu 4-1 za Švico, tako da absolutno je ta premor 3-minutni veliko večja stvar, kot si mislite, to je lahko pomeni, da se vrneta na igrišče povsem drugi ekipa.
2: Milko, hvala, kaj nas čaka tale vikend?
0: Tale vikend morda malce manj spektakularne tekme danes in jutri, takole bomo zajeli sapo, preden se potem spet vrnejo, kot sva že midva rekla, veliki fantje. Nekako je ta del druga polovica, torej vsakega kroga, ko pridejo tile Messi, Haalandi, Mbappé, tudi Modriči, Kejni, je to tista prava stvar, tako da se vidimo čez nekaj dni z velikimi fanti.
2: Najlepša hvala. Upam, da si boš tudi kaj spočil med vikendom.
0: Bom, obljubim. Že vse zmenim.
2: Gledanje nogometnih tekem, to je za vas užitek.
0: Ja, potovanje okrog, pa lovljenje vseh teh športnikov, to tudi moja žena misli.
2: Milko, zatele.
3: Ekipa.

0: Na, Darus in moja lepa dalmatinka, zdaj po moja dalmatinka ravno ni na drugi strani.
1: Ne, ni dalmatinka, ampak je.
2: Moja lepa Štajerka.
0: Moja lepa Štajerka.
3: Koliko let ima?
4: Na aktualu.
0: Smo gotovili, a ne, da Vesna, lepo pozdravljeni. Štajerska, dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan. Ok, Vesna, torej, vemo, kaj je, vemo, kaj je bilo vprašanje. Namige smo že poslušali in ali bo tisti kolagen od Biostila prav vaš, zdaj je to na vam. Mi iščemo tisto letnico oziroma iščemo, koliko je oseba stara. In današnji namigi so že bili, tako da zdaj pričakujemo odgovor. 3, 4, zdaj.
5: To je letnica 2014, se pravi, oseba je stara 12 let.
2: Yeah! Bravo, Vesna.
0: Iskrene čestitke, točno tako, 12 let. Vaša je 3-mesečna zaloga kolagena, Vesna, ste ga že daj uživala, kolagen?
5: Sem ga že uživala, ja, ampak tale nov od
0: Biostila,
5: mislim, da je še toliko boljši.
0: Res je, hajdi bo povedala, zakaj.
2: Zaradi tega, ker ima Vesna noter ima 6 tipov kolagena, ostali imajo po 2-3 in vam bo res, zdaj morate vi to začeti piti in boste videla, da boste imeli bolj sijočo kožo, trše lase, trše nohte, v glavnem in same ene prednosti od tega kolagena.
0: Ja, pomlajena boste, okay. Vesna.
1: Še hajdi se tako zagnala, ko vam je razlagala, da še one malo bo pohitela po tej kolagen. Čestitke še enkrat, Vesna, naša ekipa vas bo poklicala in tam se boste z njimi zmenili, da pustite vaš naslov. Drugače pa še zmer vidimo in slišamo na aktualu.
0: Ja, upamo.
5: Okay, super, najlepša hvala.
0: Vesna, hvala. Čestitke.
2: Čau, čau.
3: Koliko let ima?
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile Collagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 0800 10 44.

0: Končno poletje. Ta von v avtu.
1: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kovčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kovčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Classic samo 79 centov za kos. Radler Cola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Velenjska plaža odpira novo poletno sezono. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici preloženi. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Uradni začetek bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje sicer letos za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Med novostmi so dodatne sanitarije, izboljšave dostopnosti za gibalno ovirane osebe, več senčil in pergol ter nov digitalni informativni zaslon. Velenjska plaža je lani zabeležila rekord več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so preložena, je sporočil Bern. Le nekaj ur pred tem je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal obisk alpske države, kjer so bili za danes načrtovani pogovori, na katerih bi pogajalci ZDA in Irana razpravljali o naslednjih korakih glede izvajanja dogovora o koncu vojne. Že pred najavo Berna je tudi iranska tiskovna agencija Tasnim poročala, da glede potovanja iranske delegacije v Švico prav tako ni bilo še nič potrjenega. Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem turnirju VTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. Najbližje napredovanju je bil državni prvak Deni Kožul. V prvem krogu je med posamezniki zobilo smole z 2-3 izgubil proti 51. igralcu sveta, Francozu Joeju Seyfriedu. Z 2-3 je med posameznicami izgubila tudi Ana Tofant, med dvojicami pa sta se s takim izidom poslovila Kožul in Darko Jurgič. Tekmovanje so po prvih dvobojih končali tudi vsi preostali slovenski pari, tako da v konkurenci ostaja le Jurgič med posamezniki, ki je bil v prvem krogu prost. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: kumom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dacia ali MG? Radio Aktualkum in Autohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošlite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Hano. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hano. Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Na kopanje v Laško, termano Laško.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
5: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer se lahko predvsem na severu pojavijo posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
6: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni. Z vami tudi Lekarna Pušnik.
5: Na primorski avtocesti pri Postojni in na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici promet poteka počasneje zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Petkov dekalc. Zasavje na kratko.
3: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes nam bo gostja Marija Šular, direktorica KTRC Radeče, predstavila, kaj se bo pri njih dogajalo že vse od danes pa do nedelje. Podrobnosti o letošnjem splavarjanju čez nekaj minut.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Z nami je danes Marija Šular, direktorica KTRC Radeč. Lep pozdrav.
2: Lepo pozdravljena. Hvala za povabilo.
1: Že v nizkem štartu se mi zdi, da je že kar živžal danes v Radečah, ker je konec koncev prvi dan letošnjega splavarjanja.
2: Tako, prvi dan letošnjega dogodka, splavarjenja 2026. Ja, in pri nas je že kar konkreten živžav, namreč zbirajo se že posamezna društva upokojencev Posavja, namreč danes gostimo 20. regijsko srečanje društev upokojencev iz regije Posavje. Tako da pričakujemo kar okoli 500 udeležencev.
1: Se pravi, ti bodo prvi, ki bodo nekako pomagali, da Radeče zaživijo na polno, dogajati se bo začelo že konec koncev danes. Kateri so dogodki, ki bodo zaznamovali petek?
2: Tako, torej, društvo upokojencev so tista, ki pričnejo, ki otvorijo dneve splavarjenja, potem pohod po učni poti Savus, za katerega smo prepričani, da se bodo tudi posamezni upokojenci pridružili. V večernem času ob 17. uri koncert skupine Sunny Band, to je skupina glasbene šole Laško Radeče, pop rock zasedba, pričakujemo bolj mlajše udeležence. V večernem času tudi turnir košarkaških trojic na našem rekreacijskem parku Savus in potem recimo za višek tega društvenega dogajanja uradna otvoritev dneva splavarjenja.
1: Ti dnevi splavarjenja in dogodki, koncerti, zabava še vedno ostaja brezplačno, kar pomeni, da lahko tisti, ki mogoče še nimajo načrtov za ta konec tedna, rečejo, odločijo, zdaj gremo pa v Radeče. Kaj jih čaka recimo danes večer?
2: Danes večer jih čaka prav tako bogat glasbeni program, malo narodno zabavne glasbe, malo zabavne, z nami bodo ansambel Pogum, z nami bo Petkova Pumpa in z nami bo tudi Ines Erbus. Tako kot ste rekla, vse vsebine, tako društveni kot tudi glasbeni dogodki so brezplačni, tako da mi pričakujemo, da se nam pridružite, ker je res za vsakega se nekaj najde.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: Zdaj pa smo že pri sobotnem dogajanju. Marija Šular iz Katrce Radeče nam predstavlja, kaj se dogaja letos na splavarjanju. Ko je iz petka že kar nastala sobota, ker predvidevam, da tisti, ki ga bodo najbolj žurali, bodo tudi dočakali soboto, malo oddiha ali pa ne, če želijo že, mislim, da ob 9 se začne že spet nov dan, novo dogajanje.
2: Tako, ob 9 dva velika športna turnirja, torej lahko mečken izničimo tisto, kar smo morda v petek pridelali, mednarodni crossminton turnir in pa velik splavarjev nogometni turnir, kar preko 250 otrok pričakujemo na tem turnirju. Poleg športnih zadev še nekaj kulturnih, likovnih dogodkov, likovna kolonija, tako kot vsako leto, zopet ustvarjajo naši domači likovniki s svojimi gosti, zopet ustvarjajo motive iz okolice Radeč. V večernem času bo na osnovi tega njihovega delovanja dnevnega nastala tudi slikarska razstava, kamor vas prijazno povabimo. Vmes pa še polno enih stvari. Dan hortikulturnega društva v res simpatičnem ambijentu našega didaktičnega kroga. Popoldan množična zasedba na paradi starodobnikov. Za vse tiste, ki vam je všeč vonj po bencinu, mini splavarski žur za otroke, torej tudi za otroke se pravzaprav vse tri dni najde veliko aktivnosti, pohod na Svinjski rt v večernih urah z našimi vodniki iz planinskega društva in pa Pleh Sava Fest, tako kot vsako leto nekako zaključujejo to sobotno dogajanje, domača godba z povabljenimi gosti, godbeniki, mažoretnimi skupinami, tako da bo zopet glasno in veselo.
1: Plehmuska, mažorete z višanje utripa pred sobotnim večerom, ko pa se spet zgodi, da bo iz sobote kmalu nastala nedelja in v tem obdobju med soboto in nedeljo spet pestro na tistem glavnem prizorišču.
2: Ja, v soboto pa aktualova galama, Saša Lendero in eden in edini Magnifico.

0: Petkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Nedelja je zadnji dan splavarjenja 2026. Kaj se bo takrat dogajalo v Radečah, nam pove Marija Šuler iz KTRC Radeče. Se pravi, zbudimo se lahko kar na počasi, ker je nedelja in tako. Potem se dobimo kje?
2: Potem se dobimo na prostoru pri prireditvenem šotoru. Tam bo ves dan veselo, sproščeno, zabavno, si upam trditi. Štartamo ob 10. uri zjutraj z igrami krajevnih skupnosti. Zabavne igre pripravljamo, verjamem, da se bodo nasmejali tako tisti, ki sodelujejo v njih, kot tisti, ki jih bomo opazovali in beležili rezultate. Društvo prijateljev mladine organizira za naše najmlajše tudi medgeneracijske družabne igre, torej po igrah krajevnih skupnosti. Potem bo vmes malo zatišja, čas za nekaj dobrega pojest, nekaj dobrega popit z našimi nagajivimi fanti. Zdaj po novem niso več nagajivi tri, torej naš domač narodno-zabavni ansambel bodo nam delali družbo v času med 12. in 15. uro. Ko pa nekako v 15. uri zaključimo s programom, ampak z enim res simpatičnim velikim dogodkom, poimenovali smo ga prepletnost flosarskih zgodb. Gre pa pravzaprav za koncert godalnega orkestra Strunikat, ki bo na splavu v pristanu, preden pa ti odplujejo, pa jim bodo pomagala še različna domača društva. Skupaj pa bodo ustvarili, bom rekla, en tak glasbeno-gledališki dogodek, ki nam bo prikazal, kako so naši splavarji včasih odhajali na splavarske rajže. Tako da verjamem, da bo zelo zanimivo, poučno z etno pridihom.
1: Lahko potem rečemo, da splavarjenje povezuje tako lokalno skupnost, kot tudi obiskovalce, tradicijo, zabavo in tudi konec koncev ste vreme naročili. Lokacije tega vikenda absolutno so Radeče.
2: Res je, naj dodam samo še seveda to, zakaj splavarjenje, da bo vse tri dni plul tudi naš radeški splav, kratke panoramske vožnje in verjamem, da bo v teh temperaturno vročih dnevih ta vožnja na rečni gladini prav prijala.
1: Naša sogovornica je bila direktorica KTRC Radeče Marija Šuler. Hvala za obisk.
2: Hvala lepa za povabilo.

0: spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Posluš, je tvoja še tako vroča?
6: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
7: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
8: Vroče poletje?
9: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
8: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
9: Vse na enem mestu, v Tački.
8: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
10: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
11: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
10: Pohitite, količine so omejene.
12: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
13: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer se lahko predvsem na severu pojavijo posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
14: Meritve hitrosti se izvajajo v Spuhli pri Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: S kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
1: Od morja do hribov. Poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktual Kum in avtohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošlite avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov avtohiše Malgaj Trbovlje.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Danes bomo razbili stereotip, da so ljudje, ki veliko berejo, dolgočasni in odmaknjeni od družbe. Ta predstava je precej pogosta. Ko nekdo omeni navdušenega bralca, si marsikdo predstavlja osebo, ki ves prosti čas preživi sama s knjigo v roki in nima veliko stika z drugimi ljudmi. Toda raziskave kažejo, da je resničnost precej drugačna. Branje je ena izmed najbolj razširjenih dejavnosti na svetu. Ljudje berejo iz različnih razlogov. Nekateri za sprostitev, drugi zaradi učenja, tretji zato, ker jih zanimajo zgodbe in različni pogledi na svet. Kljub temu pa se pogosto pojavi prepričanje, da so ljudje, ki veliko berejo, dolgočasni, zaprti vase ali celo nekoliko odmaknjeni od resničnega življenja. Strokovnjaki z Univerze v Edinburgu so ugotovili, da mladi bralci pogosto poročajo, da jim zgodbe pomagajo bolje razumeti ljudi okoli sebe in izboljšujejo njihove socialne odnose. Predvsem branje leposlovja pomaga pri razvijanju empatije, sposobnosti, da razumemo občutke in poglede drugih ljudi. Ko spremljamo zgodbo skozi oči različnih likov, se učimo gledati na svet z različnih perspektiv. Branje posameznikov omogoča, da spoznava različne kulture, zgodovinska obdobja, življenjske izkušnje in načine razmišljanja. Knjige torej širijo obzorja in razvijajo domišljijo. Zaradi tega imajo bralci pogosto veliko zanimivih tem za pogovor, ker lažje razumejo različne poglede drugih ljudi. Poleg tega branje ni omejeno le na romane ali zahtevno literaturo. Nekateri berejo športne biografije, drugi kriminalke, znanstveno fantastiko, stripe ali knjige o potovanjih. Tako kot imajo ljudje različne hobije, imajo tudi različne bralne navade. Še en zanimiv podatek pa je, da branje pogosto zmanjšuje stres in spodbuja miselno aktivnost. Zaradi tega ga strokovnjaki uvrščajo med dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na dobro počutje in ohranjanje mentalne kondicije. Stereotipi torej nastanejo, ker ljudi pogosto ocenjujemo na podlagi enega samega zanimanja ali lastnosti. Če nekdo rad bere, še ne pomeni, da ne uživa v športu, druženju ali drugih dejavnostih. Prav tako nekdo, ki ne bere veliko, ni nujno manj razgledan ali manj ustvarjalen. Stereotipi poenostavljajo svet okoli nas, vendar nas pogosto oddaljujejo od resnice, zato jih je vredno prepoznati in postaviti pod vprašaj. V rubriki Brez okvirjev sva širšo sliko z vami danes delila Anja Brečko in Rok Zupan. Prav lepo povabljeni v najino družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Ulice na Radiu Aktual Kum.
1: Velenjska plaža odpira novo poletno sezono. Evropa v primežu prvega večjega vročinskega vala letos. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Uradni začetek bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje sicer letos za razvoj območja namenja 285 000 evrov. Med novostmi so dodatne sanitarije, izboljšave dostopnosti za gibalno ovirane osebe, več senčil in pergol ter nov digitalni informativni zaslon. Velenjska plaža je lani zabeležila rekord več kot 140 000 obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino. Podobne temperature bodo dosegle nekatere dele Grčije, Albanije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova. Na temperature krepko nad sezonskim povprečjem se pripravljajo tudi v Avstriji, Romuniji ter na Madžarskem in Češkem. Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem turnirju VTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. Najbližje napredovanju je bil državni prvak Deni Kožul. V prvem krogu je med posamezniki zobilo smole z 2-3 izgubil proti 51. igralcu sveta, Francozu Joju Seyfriedu. Z 2-3 je med posameznicami izgubila tudi Ana Tofant, med dvojicami pa sta se s takim izidom poslovila Kožul in Darko Jorgič. Tekmovanje so po prvih dvobojih končali tudi vsi preostali slovenski pari, tako da v konkurenci ostaja le Jorgič med posamezniki, ki je bil v prvem krogu prost. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: kumom in avtohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktual Kum in avtohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošljite avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer se lahko predvsem na severu pojavijo posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
7: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Spuhli pri Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Letni časi.
3: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Mesec juni je tisti, ko že sadimo in sejemo na gredice, ki so ostale prazne po spravilu solate, rekvice, pa kakšne nadzemne kolerabce, pa zgodnjega krompirja in še česa drugega. Poskrbimo pa seveda tudi za rahljanje tal in še kaj. Večkrat v naših oddajah med nasveti omenimo kokosova vlakna in pripravke iz morskih alg. Zato danes več o njih. V zadnjem delu oddaje pa še v enem nezaželjenem škodljivcu, ki se imenuje japonski hrošč. V družbo vas vabiva Rok in Romana.

0: Živimo z naravo.
1: Kokosova vlakna pridobivamo iz notranjosti kokosovih lupin in predstavljajo naraven stranski produkt obdelave kokosa. Groba, močnejša vlakna se že vrsto let uporabljajo za izdelavo vrvi, gradbenih elementov, žimnic. Nežnejša in s hranili bogatejša vlakna pa zadnja leta predstavljajo pravo revolucijo v vrtnarstvu. Zaradi dejstva, da se prodajajo v popolnoma suhem in stisnjenem stanju, kokosova vlakna ne vsebujejo bolezenskih organizmov, niti ne vsebujejo težkih kovin. Zaradi svoje rahlosti, zračnosti in zadrževanja vlage predstavljajo odlično izbiro za izboljšanje vseh vrst vrtnih tal. Posebej priljubljena so v visokih gredah, saj zaradi svoje zračnosti omogočajo bistveno hitrejše segrevanje in pridelek že v zgodnji pomladi. Uporabljamo jih tudi kot zastirko, saj so koristna za nadzor plevela v vrtu. Ker gre za biorazgradljiv material, z dodajanjem kokosovih vlakn v vrt dodate organsko maso, ki je zelo pomembna za zdrava tla. Kokosova vlakna predstavljajo odlično rešitev za topla podnebja in balkonske rastline, saj zaradi svojega odličnega zadrževanja vlage zmanjšajo potrebo po zalivanju kar za polovico. Vidni prednosti kokosovih vlaken sta tudi njihova majhna teža in velikost, zaradi česar omogočajo precej lažji in cenejši transport. Kokosova vlakna so privlačna tudi navzven, njihova nežna rjava barva pa nikoli ne zbledi. Dejstvo, da so kokosova vlakna dobro odporna proti gnitju, pomeni, da so primerna tako za uporabo pri sobnih rastlinah kot zunaj na vrtu. Kokosova vlakna, naravni stranski produkt kokosovih orehov, običajno ob nakupu, izgleda kot kos opeke, kar smo že preomenili. Ne glede na to, ali so namenjene za uporabo na prostem ali za sobne rastline, jih je treba pred sajenjem ustrezno pripraviti. Da bi jih uporabili, jih morate najprej namočiti. Opeko položite v veliko posodo, ne pozabite, da se bo po hidraciji razširila 5-7-krat. Zato izberite dovolj veliko posodo. Prelijte s toplo vodo. Opeke kokosovih vlaken lahko kupite v različnih težah. Dobro pravilo pri odločanju o količini vode je 1,2 litra na 5 kg opeko. Potem, ko jih prelijete s toplo vodo, jih pustite v njej 15 minut, da se voda upije. Po tem času kokosova vlakna s prsti zrahljajte, dokler ne dosežejo idealne konsistence, podobne zemlji.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: Prej smo govorili o kokosovih vlaknih, zdaj se pa malce ostavimo pri morskih algah. Te so že stoletja znane kot naravno gnojilo, predvsem v obmorskih regijah, kjer so jih kmetje uporabljali za krepitev zemlje. Danes se znanost strinja z njimi. Alge so bogat vir mineralov, vitaminov in biološko aktivnih snovi, ki izboljšujejo strukturo tal in spodbujajo rast. Sodijo pa morske alge med biostimulante. To pomeni, da krepijo imunski sistem rastlin, spodbujajo rast in v splošnem krepijo rastline. To pomeni, da imajo naše rastline veliko boljšo in lepšo rast. Prav tako pa so bolj odporne na napad bolezni in škodljivcev, kar obenem pomeni seveda tudi bolj zdrav in večji pridelek. Morske alge so zelo bogate z organsko snovjo, saj gre za naravno snov. Vsebujejo vsa glavna hranila, dušik, fosfor in kalij. Slednjega vsebujejo zelo veliko, zato so morske alge praktično nujne za plodovke in kapusnice, ki so velik porabnik kalija. Poleg glavnih makrohranil vsebujejo tudi številna mikrohranila in še več kot kar 40 mineralov. Vsebujejo elemente, ki jih rastline potrebujejo za zdravo rast, a jih pogosto primankuje v klasičnih gnojilih. Posebej dragoceni so jod, selen in kalij, ki povečujejo odpornost rastlin. Potem alginati, to so naravne spojine, ki izboljšujejo zadrževanje vode v tleh, in ne nazadnje naravni hormoni rasti, ki pospešujejo kalitev in razvoj korenin. Kar se tiče uporabe, lahko uporabljamo sveže nabrane alge, potem posušene in zmlete, ampak se mi zdi, da jih ne boste šli ravno nabirati na morje, da bi jih uporabljali takole, ali pa tekoča gnojila iz alg, ki jih zmešamo z vodo in uporabimo za zalivanje ali pa foliarno škropljenje. In zakaj jih uporabljamo? Pri paradižniku dodatek tekočega izvlečka iz alg spodbuja cvetenje in plodove. Pri solati in špinači redno zalivanje z algami izboljša kakovost listov. Pri sadnem drevju pa z algami okrepljena tla pomagajo drevesom bolje preživeti sušne poletne mesece. Čeprav imajo alge številne prednosti, pa je dobro vedeti tudi za kakšno omejitev. V prevelikih količinah lahko prinesejo preveč soli, kar pa škodi rastlinam.

0: letni časi.
1: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in druge strokovne službe z področja zdravstvenega varstva rastlin tudi v letošnjem letu izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja japonskega hrošča. Japonski hrošč izvira iz severovzhodne Azije, v Evropi pa je prisoten od leta 2014. Razširjen je v Piemontu in Lombardiji v Italiji, kantonu Ticino v Švici ter delih Nemčije. Od tam pa se prek kamionov, osebnih avtomobilov ali vlakov redno prenaša kot slepi potnik na druga območja. Ko se vozilo ostavi, hrošči izletijo in poiščejo gostiteljske rastline v bližini. Napada več kot 300 vrst gojenih in samoniklih rastlin. Hrošči objedajo liste, ki dobijo čipkast izgled, plodove in cvetove, ličinke pa poškodujejo korenine travne ruše. Najraje imajo vinsko trto, koščičarje, jablano, lesko, vrtnico, viniko, jagodičje, aktinidijo, fižol, sojo, javor, brest, lipo, divji kostanj in številne druge rastline. Ker se hitro razmnožuje, nima naravnih sovražnikov. Lahko pa povzroči obsežno škodo v urbanem okolju, na vrtovih in kmetijskih površinah. Odrasli hrošči se pojavljajo od maja do septembra, z vrhom naleta v sredini julija. Odrasel japonski hrošč je dolg približno 8 do 11 mm. Glava in oprs je stakovinsko zelena, pokrovke so rjavo bakrene. Na vsaki strani zadka ima po 5 šopov belih dlačic. Odrasli hrošči objedajo liste, cvetove in plodove. Najpogosteje izjedajo listno tkivo med žilami, zato imajo listi značilen čipkast videz. Močno napadeni listi porjavijo in odpadejo. Hrošči se pogosto hranijo v skupinah. Običajno začnejo na vrhu rastline in se pomikajo navzdol. Najbolj dejavni so v toplih in sončnih dneh. Ličinke povzročajo škodo v tleh, predvsem v travni ruši. Zato je lahko škoda vidna tudi na vrtovih, zelenicah in športnih površinah. Prvi znaki so rumenenje, rjavenje, venenje in postopno propadanje rastlin. Takšna škoda je lahko podobna suši. Škodo največkrat opazimo jeseni, septembra in oktobra ter poplavi aprila in maja, ko so na delu tretje stopenjske ličinke. Če kje opazite kakšnega japonskega hrošča, pa tole čim prej javite pristojni službi. To pa je tudi vse v današnjih letnih časih. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beraus.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giroza neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
5: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
6: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
5: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
7: SOS.
5: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
7: SOS.
5: Če radi zapojete na ves glas.
7: SOS.
5: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
8: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer se lahko predvsem na severu pojavijo posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
11: Na primorski avtocesti pri Postojni je v obe smeri zamuda do 20 minut proti Ljubljani in do 10 minut proti Kopru. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami je v obe smeri zamude do 10 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Humom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Od morja do hribov, poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktual Kum in Autohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošljite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov Autohiše Malgaj Trbovlje.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

Članice in člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje vabijo vse veteranke in veterane, zasavčanke in zasavčane ter domoljube na osrednjo zasavsko slovesnost v počastitev dneva državnosti in 35. obletnico dveh letalskih napadov na Kum. Slovesnost bo v soboto 20. junija ob 11. pred spominskim obeležjem območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje na Kumu. Slavnostni govornik bo brigadir Boštjan Baš, poveljnik poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Nasvidenje na Kumu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V napadih Izraela in Hezbolaha več mrtvih, tudi izraelski vojaki. Jaskava v Kočevju odpira nov distribucijski center in širi proizvodnjo robotov. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Izrael je ponoči izvedel vrsto zračnih napadov, ki so zadeli stanovanska območja v več mestih. Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu in tudi prve, ki vključujejo izraelske vojake, odkar sta ZDA in Iran v sredo podpisala memorandum o soglasju o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi spopade v Libanonu. Japonska korporacija Yaskawa je v Kočevju zaključila gradnjo 2 novih objektov, za katera so temeljni kamen položili aprila 2024. V njih so uredili nov evropski distribucijski center in razširili proizvodnjo robotskih sistemov. Pridobitev bodo sicer uradno predstavili 30. junija. Z naložbo vredno okoli 32 milijonov evrov Yaskawa dodatno krepi svojo vlogo enega ključnih evropskih središč za proizvodnjo, distribucijo in razvoj naprednih robotskih rešitev, so navedli. Rusija je včeraj z droni napadla ladji, ki sta pluli po Črnem morju, pri čemer je umrla 1 oseba, 8 oseb je bilo ranjenih, je danes poročil podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba. Medtem je v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Pavlograd danes umrla 8-letna deklica, 1 oseba je bila poškodovana, so sporočile lokalne oblasti. V napadu na regijo Harkov pa je bilo poškodovanih 10 oseb, med njimi 4 otroci. Mednarodna nogometna zveza FIFA je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč, zato je bilo moč pogosto slišati žvižganje in zvoke piščalk vsakič, ko je sodnik za 3 minute prekinil tekmo. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
8: Mi Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.

0: kumom in avtohišom Algaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktualkum in avtohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošlite avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Virtual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Škoda Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
3: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Margaj v Trbovljah.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa se še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: A res?
6: Nizke cene, super popusti.
8: Kuhinja vaših san. Studio Dan Kuchen Šentjur.
9: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
10: V okviru 64. regijskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin osrednje Slovenije si lahko v Domu Svobode Trbovlje ogledate predstavo Dvigalo v izvedbi mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Ne zamudite odličnega gledališkega večera v petek 19. junija ob 19.30. Vstop bo prost, vabi vas Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trbovlje.
11: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu Slovenije pričakujete kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
12: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
11: Predmet na vozišču ovira promet med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Zamuda proti Ljubljani pri Postojni je do 20 minut, proti Kopru do 10 minut. Med Slovenskimi Konicami in Vramljami je zamuda do 10 minut v obe smeri. Današnja kolesarska dirka po Sloveniji poteka na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica Zreče Rogla-Laško, kjer so občasne popolne zapore. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri TKI upravi in v stranicah pri Slovenskih Konicah pri krožišču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
3: Pozdravljeni v petkovi oddaji Utrip mladosti. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. V prejšnji oddaji smo bili med dijakinjami srednje šole Zagorje, kjer smo se z Evo, Arijano in Sanjo iz drugega letnika programa Trgovec pogovarjali o njihovem pogledu na maturo. Ob tem naj poudarimo eno pomembno razliko. Na tamkajšnji srednji šoli dijaki opravljajo poklicno maturo in ne klasične splošne mature. Dijakinje programa Trgovec trenutno obiskujejo program, ki se zaključi z zaključnim izpitom, če pa bodo šolanje nadaljevale v programu ekonomski tehnik, bodo program zaključile s poklicno maturo. In tudi to je lep primer, da do končnega cilja ne vodijo vse poti enako, pomembno pa je, da dijak najde smer, ki mu ustreza. Danes ostajamo v družbi dijakov, tokrat pa se preselimo v Ljubljano. Družili se bomo z Lovrom, dijakom drugega letnika srednje umetniške gimnazije. Pogovarjali se bomo o umetnosti, šolskem vsakdanu, ustvarjalnosti in tudi o tem, kako je, ko hobi postane nekaj veliko večjega. Več o tem takoj po naslednji pesmi.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Danes veliko mladih išče pot, na kateri bi lahko združili tisto, kar jih zanima in tisto, v čemer so dobri. Za nekatere je to šport, za druge tehnika, naravoslovje, delo z ljudmi ali pa podjetništvo. Nekateri pa se odločijo za umetniško pot. Umetniška gimnazija ni šola, kjer bi dijaki samo risali, igrali ali ustvarjali takrat, ko imajo navdih. To je šola, ki zahteva veliko dela, vaje, ustrajnosti in discipline. Ustvarjalnost je pomembna, za njo se pogosto skrivajo ure priprav, popravljanja, ponavljanja in iskanja boljših rešitev. Z nami je dijak Lovro, dijak drugega letnika srednje umetniške gimnazije. Lovro, kdaj si prvič res začutil, da te vleče v umetnost in da to ni samo hobi, ampak da je to nekaj, čemur želiš nameniti večji del svojega časa? Katero smer obiskuješ najprej to?
2: Obiskujem umetniško gimnazijo Sava Škugl, smer gledališče in film. Z umetnostjo pa sem se začel ukvarjati v 7. razredu, ko sem se v bistvu zelo presenetljivo vpisal v lokalno mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje. Prvo leto sem to imel kot obšolsko dejavnost, potem pa sem kmalo ugotovil, da prav na odrskih deskah, med kreativo, resnično najdem samega sebe. V 8. razredu pa sem slišal za Sava Škugl in se hitro odločil, da je to šola zame.
1: Kako drugačen pa je tvoj šolski vsakdan od dijakov, ki obiskujejo bolj klasične srednje šole? Kaj pri umetniški gimnaziji recimo zahteva največ discipline?
2: Moj šolski vsakdan se razlikuje samo v tem, da imam na teden približno 10 dodatnih ur pouka gledališke in filmske teorije ter prakse. Med redne predmete sodijo improvizacija, igra in govor, gib, film in fotografija, zgodovina in teorija gledališča in filma ter zvok in glasba. Tako da šolski urnik ni tako zelo drugačen. Po pouku pa skupaj z vrstniki ustvarjamo razne predstave in filme. To je seveda povsem izbirno in prav tu se ustvari razlika med tu sem, ker moram biti in tu sem, ker me to zanima. Ta umetniška aktivnost po pouku pa zahteva že malo več discipline in organizacije. Naučiš se porazdelitve časa med šolo in projekte, pri čemer seveda tudi spoznaš in upoštevaš svoje prioritete.
1: Tudi v nadaljevanju se pogovarjamo z Lovrom.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Ko kdo omeni umetniški poklic, hitro slišimo tudi vprašanje, ali je takšna pot dovolj varna. Mladi, ki se odločijo za ustvarjalne smeri, pogosto dobijo občutek, da morajo svojo izbiro dodatno razlagati in pa braniti. A umetnost ni samo nastop na odru, ni samo razstava ali pa samo končni izdelek. V ozadju so znanje, razvijanje lastnega sloga, sodelovanje z drugimi, sposobnost, da sprejmeš kritiko in pa pogum, da svojo idejo pokažeš svetu. Loro bo povedal, kako sam razmišlja o prihodnosti in pomislek, ki jih ljudje včasih povezujejo z umetniškimi poklici.
2: Ja, so negotovi, vendar sem prepričan, da je nemogoče biti spregledan, če konstantno ustvarjaš. Veliko ljudi opazi samo dela najboljših umetnikov na svetu. Pozabljajo pa, da ima kultura veliko širšo množico ljudi, ki redno ustvarjajo. Moj cilj ni pristati v Hollywoodu ali Broadwayu, moj cilj je preživljati se s tem, kar me veseli in v čemer se najdem.
1: Kako torej ti gledaš na to? Te je kdaj strah, te kdaj skrbi, ali se ti zdi pomembneje, da delaš nekaj, kar te res zanima in v čemer se razvijaš?
2: Prvo dejstvo je že to, da je to vseeno samo gimnazija. Po koncu šolanja si samo maturant in če ugotoviš, da gledališče oziroma film ni zate, greš brez težav študirati naravoslovje. Tudi če se po maturi ne odločiš za to pot, pa v umetnosti pridobiš ogromno izkušenj in lekcij za življenje. Torej umetnost, kljub temu, da zahteva veliko časa, truda in organizacije, tudi vrne ogromno. Prepričan sem v to, da ti gledališče pomaga spoznavati samega sebe bolj kot katerakoli druga dejavnost.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Dobro, kaj pa bi recimo svetoval enemu osnovnošolcu, ki razmišlja o vpisu na umetniško gimnazijo, pa ga je strah, da ni dovolj dober, dovolj samozavesten ali pa dovolj pripravljen na takšno šolo?
2: Ljudje, ki se spuščajo v umetnost in sanjajo o tem, da bi nekega dne bili poklicni igralci ali režiserji, se premalokrat zavedajo, da umetnost ni le služba, ki jo opravljaš po 8-urnem delovniku. Umetnost je način življenja, ki je zelo neuravnotežen. Imaš tedne, ko ustvarjaš po 14 ur na dan in nimaš niti časa za kosilo, in tedne, ko nimaš praktično nič dela. Morda tudi zato umetniki dajmo vtis, da smo povsem izgubljeni, jaz osebno pa se šele v tem raztreščenem kaosu zares najdem. In prav zaradi tega tako zelo cenim gledališče in ta način življenja.
1: V naši družbi je bil Lovro, dijak drugega letnika srednje umetniške gimnazije. Lovro, hvala za iskrene odgovore in pa za prav edinstveno pogled v šolski vsakdan, ki je marsikomu morda manj poznan. Umetniška pot res zahteva ustvarjalnost, ampak tudi veliko vztrajnosti. In prav je, da mladi dobijo prostor, kjer lahko povedo, kaj jih zanima, česa se veselijo in kako sami vidijo svojo prihodnost.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Čez pol ure gremo z oddajo Utrip mladosti še v Trbovlje in Hrastnik, kjer se ob koncu šolskega leta že pripravljajo na poletne dni in nove aktivnosti za mlade v lokalnih mladinskih centrih. Ostanite blizu.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual.com. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
3: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezd
1: in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
3: Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o

0: počasí.
1: Renault. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu Slovenije pričakujete kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Na Primorski avtocesti pri Postojni je zamuda proti Ljubljani do 20 minut in proti Kopru do 10 minut. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami je zamuda do 10 minut v obe smeri. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri TKI upravi in v stranicah pri Slovenskih Konicah pri krožišču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Humom in Avtohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Od morja do hribov. Poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktualkum in Avtohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošlite Avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov Avtohiše Malgaj Trbovlje.
2: Majhen, ko iščeš

0: parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
1: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
3: Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170.
5: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Veš, kaj bi naj osrečilo?
8: Dopust?
7: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
8: Ja, in zakaj ravno zdaj?
7: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
9: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu Slovenije pričakujete kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
13: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
14: Promet ovira predmet na vozišču v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava. Zamuda je do 20 minut v delovni zapori pri Postojni v obe smeri ter od Vrhnike proti Ljubljani. Zamuda je do 10 minut med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Zamuda je do 10 minut pri priključku center na Ljubljanskem obroču v obe smeri. Meritve hitrosti se izvajajo v Krškem na koncu obvoznice pri gasilskem domu. Pozor, zaradi kolesarske dirke po Sloveniji so danes občasne popolne zapore na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla-Laško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
3: Dobrodošli v oddaji Utrip mladosti. V vaši družbi sva še vedno Rok Zupan in Mirza Ribič. V prvem delu je bil v naši družbi Lovro, dijak srednje umetniške gimnazije, ki nam je približal svojo umetniško pot, šolanje in pa nasploh razmišljanje o prihodnosti. Zdaj pa se preselimo v Zasavje. Počitnice so pred vrati, s tem pa prihaja tudi več časa za druženje, ustvarjanje za nova poznanstva in pa aktivnosti, ki jih med šolskim letom včasih težje ujamemo. Najprej se bomo ustavili v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje, kjer bomo skupaj preverili, kaj pripravljajo pri njih v prihajajočih dneh. Še prej pa seveda nekaj glasbe.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: V naši družbi je mladinski delavec Tilen, pa smo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. Tilen, kaj pripravljate v tem tednu pri vas? Bliža se namreč čas šolskih počitnic, čas, ko imajo mladi pogosto več časa za druženje, za nove ideje in aktivnosti, ki jih med šolskim letom morda ne uspejo obiskati.
2: Živjo, v Trbovljah se je včeraj začel festival Rdeči reviri 2026. V prihodnjih dneh nas čaka veliko kulturnega, glasbenega in družabnega dogajanja. 15. ure dalje bo na ogled razstava fotografij Tadeja Guliča. Ob 18. uri se začne glasbeni piknik za sedbo mehanika, prav tako ob 18. uri bodo nastopili tudi člani folklorne skupine Trbovlje. Ob 18. in 15 minut sledijo trboveljske mažaretke, ob 19. uri in 15 minut bodo pa nastopili tudi učenci glasbene šole Trbovlje. Petkov večer se bo ob 20.30 nadaljeval srečanjem ženskih vokalnih skupin Zasavja. Prav tako v petek 19. junija v Zavodu za mladino in šport turizem vabimo vse, ki bi želeli postati del poletne prostovoljske ekipe. Iščemo prostovoljke in prostovoljce, ki bi z nami ustvarjali nepozabno poletje v Trbovljah. Če ste za dobro družbo, zanimive aktivnosti, nove izkušnje in delo z mladimi, lepo vabljeni, da se nam pridružite. Informativno srečanje bo v petek 19. junija ob 18. uri v klubu ZMŠT. V soboto 20. junija se festival Rdeči reviri nadaljuje. Od 15. ure dalje bo ponovno na ogled razstava fotografij Tadeja Guliča, ob 18. uri pa vabljeni na glasbeni piknik. Nastopili bodo Kvazi cirkus in ansambl Neže Pogačnik oziroma Tanežnih 4+1. V sredo vas ob 17. uri vabimo na ustvarjalno delavnico Mandal v okviru VGC+. V četrtek ob 10. uri pa bo potekala redna aktivna digi delavnica VGC+. V petek 26. junija pa skupaj z Delavskim domom Trbovlje odpiramo poletni oder. Ob 20. uri bo na ploščadi pred Delavskim domom Trbovlje koncert skupine LPS. Ob napovedanem vročinskem valu pa vas vabimo tudi na letno kopališče Trbovlje. Pridite se ohladiti, zaplavati, odpočiti in poletne dni preživeti v prijetnem vzdušju ob bazenu. Več informacij o vseh dogodkih najdete na spletni strani in družbenih omrežjih Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje. Ekipa ZMŠT vam želi lepe poletne dni in vas vabi, da jih preživite skupaj z nami.
1: Tilen, hvala lepa za te informacije. Lepo je slišati, da se tudi v času, ko se šolsko leto zaključuje, v Trbovljah pripravljajo priložnosti za mlade, da aktivno preživijo prosti čas, srečajo prijatelji ali pa odkrijejo nekaj novega. V nadaljevanju pa obiščamo še Mladinski center Hrastnik.

0: Te oddajo Utrip mladosti.
1: Smo v Mladinskem centru Hrastnik, kjer se že pripravljajo na ustvarjalno filmsko dogajanje v okviru festivala Kamerat, festivala delavskega filma Hrastnik. V nedeljo med 10. in 12. uro bo v prostorih Mladinskega centra Hrastnik potekala brezplačna ustvarjalna delavnica scenografije. Namenjena je otrokom od 8. leta naprej. Na delavnici bodo udeleženci najprej pogledali kratek film o poklicu scenografa, potem pa bodo skozi igro, domišljijo in ročno ustvarjanje spoznali, kako nastane filmski prostor in kako scenografija pomaga pripovedovati zgodbo. Scenografija je veliko več kot samo kulisa v ozadju, prav ona lahko pove, ali se zgodba dogaja v majhni sobi, na ulici, tovarni, v nekem drugem času ali pa celo v čisto izmišljenem svetu. Z barvami, predmeti, oblikami in drobnimi podrobnostmi ustvari občutek, v katerem se zgodba začne zares odvijati. Delavnico bo vodila industrijska oblikovalka Nina Oman. Udeleženci pa bodo oblikovali svoje filmske prizore in miniature, zato bo to dobra priložnost za vse, ki radi režejo, lepijo, rišejo, sestavljajo in si izmišljujejo svoje zgodbe. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa so zaželene predhodne prijave na elektronski naslov info@mch.si.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: To je bil današnji Utrip mladosti. Danes smo torej najprej spoznali Lovra, dijaka srednje umetniške gimnazije, in slišali, kako mladi doživljajo umetniško pot, šolsko delo, stvarjalnost in razmišljanje o prihodnosti. Potem smo se ustavili še v Trbovljah in Hrastniku, kjer se ob začetku počitniškega časa pripravljajo zanimive priložnosti za mlade. Hvala, ker ste bili z nami, v vaši družbi pa sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Uživajte v zaključku šolskega leta, poiščite čas za stvari, ki vas veselijo, in pa se slišimo spet prihodnje. Nič v oddaji Utrip mladosti.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual.com. Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kavčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
2: Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
12: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu Slovenije pričakujete kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
13: Zamuda je do 20 minut v delovni zapori pri Postojni v obe smeri ter od Vrhnike proti Ljubljani. Zamuda je do 10 minut med Slovenskimi Konjicami in Dramjami v obe smeri. Zamuda je do 10 minut pri priključku center na Ljubljanskem obroču v obe smeri. Meritve hitrosti se izvajajo v Krškem na koncu obvoznice pri gasilskem domu. Pozor, zaradi kolesarske dirke po Sloveniji so danes občasne popolne zapore na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla-Laško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom in avtohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktual Kum in avtohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošljite avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

Članice in člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje vabijo vse veteranke in veterane, zasavčanke in zasavčane ter domoljube na osrednjo zasavsko slovesnost v počastitev dneva državnosti in 35. obletnico dveh letalskih napadov na Kum. Slovesnost bo v soboto 20. junija ob 11. pred spominskim obeležjem območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje na Kumu. Slavnostni govornik bo brigadir Boštjan Baš, poveljnik poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Nasvidenje na Kumu.

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Nakopanje v Laško, termano Laško.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloge revija Zvezde, več novic pa najdete tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu Slovenije pričakujete kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
2: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
4: Na primorski avtocesti so zaradi del upočasnitve v obe smeri od Razdrtega do Postojne ter od Vrhnike do Dragomera proti Ljubljani.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O največjih strahovih mladih smo govorili danes, pravzaprav predstavili rezultate ankete, ki so jo in jo še izvajajo pri Ureport Slovenija, ki deluje pod okriljem UNICEF-a Slovenije in je brezplačna platforma za otroke in mlade stare od 13 do 19 let. Poleg zlorabe identitete in posredovanja njihovih slik brez dovoljenja, kar bi jim bilo najbolj neprijetno, so tam strahovi glede tega, da jim kdo prevzame profil, da kdo prebere njihova sporočila, da vidi zgodovino iskanja ali da jim izgine telefon. To zadnje, da smo brez, je pravzaprav velika težava za vse, ker naš telefon je tudi vse. Je album, je banka, tu so zapiski, maili, posnetki, vse in še več. Tudi Mitja Tatarevič in Nena Lužar lahko rečeva, da strahovi mladih niso samo njihovi. Ko ostanemo brez mobitela, smo izgubljeni čisto vsi.

0: Poslušali ste oddajo Naj kum.
1: Radio Aktual kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.

0: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
4: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
3: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
5: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Si videl akcijo v Dan kuhen Celje?
7: Ne, kaj pa je?
6: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
7: To se pa splača.
6: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
8: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhen Celje.
9: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
12: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu Slovenije pričakujete kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
13: Meritve hitrosti se izvajajo na Cigonci pri Slovenski Bistrici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Humam in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Petek je in verjamem, da že mnogi razmišljate, kaj boste počeli med vikendom. Ja, bi se odpeljali na kakšen poletni potep? Z malo sreče se lahko odpeljete z avtom Autohiše Malgaj Trbovlje. Kaj morate storiti? Na 041 30 30 70 pošljite SMS z vsebino Autohiša Malgaj. In mogoče boste prav vi, tako kot Silvo, odšli na enodnevni izlet. Silvo, iskrene čestitke,

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. V uradu predsednice republike so pojasnili, da je predstavnica urada predlagala, da se ohrani dosedanja praksa enega govorca, medtem ko predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Jelko Kacin pravi, da so odločitev o dveh govorcih v odboru sprejeli soglasno.
2: Jaz sem odprl razpravo, v tej razpravi je sodelovalo 6-7 kolegov, članov tega odbora. Sporočila so bila enoznačna in po razpravi je predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišemo, da urad predsednice republike ne nasprotuje dvema govorcema.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je pred današnjo razpravo voditeljev Evropske unije o predlogu dolgoročnega proračuna unije za obdobje 2028 do 2034 izrazil nasprotovanje dodatnemu zadolževanju Evropske unije. Skupaj s še nekaterimi drugimi voditelji se je zavzel za nižji obseg proračuna, kot predvideva trenutni predlog.

0: Danes uživamo na aktualu, poletje začenjamo skupaj in preden skočimo kopalke, bomo še odganjali največjo možno nadlogo, ki se nas lahko dotakne v kopalkah.
1: Čakaj, da malo popije.
0: Ja, malo popije, ja, dobro, v redu. Mimo grede vam lahko povemo, da naslednja točka bo zelo, zelo peklensko vroča in nujno preklopite na aktualke, če se le da, če ne pa dete v avtu, vem, da ste mnogi v kolonah, do konca na glas, uživali boste tudi samo ob zvoku.
2: Zato sad spuštamo na temperaturu, malo je.
3: Ja.
4: Zadnja. Ne zbog mene.
0: Samo vžik se lahko zgodi, bomo pa videli zakaj, povedali pa za vse, ker ne boste mogli to prek sluha slišati oziroma videti. Največja nadloga poletja so zate komarji ali meduze?
2: Toliko mrzim komarje, da bi dal meduzi, da ide po meni, nema frke.
0: A res?
1: O, Marija, ja, okej.
2: Ali komarji,
0: Res,
2: pa še imam

0: imamo veliki problem.
1: Ja, ja, ja, tukaj v Ljubljani, kaj šele na morju, groza je. Torej, ja,
2: ja, ni pa kaj prevajati.
1: Se po mojem skozi izga kluba.
2: Ja. Smo vsi, ja. Komari definitivno bolj kot meduze. Ok, no jaz sem, ne vem, če si opazil, v drugom stanju.
1: Ni vinjena.
2: Nisem vinjena, ne, ne, to je drugo stanje. V glavnem nosečka in sem jaz ravno v tej fazi, okrog hrane, mene zdaj res zanima, če bi moral ti celo poletje jesti samo eno stvar, eno jed, katera jed bi to bila?
0: Imam jedno odlično solucijo. To je lubenica,
2: ja?
0: Ali lubenica sa limunom.
1: Limono?
3: Smo nekoli poskusali, saj na firmi ne.
1: Ok, jaz ne maram lubenice, mogoče bi mi bila pa ta všeč.
2: Z limono, dobro.
0: Ja. Odlično, prvo sem mislil, kao ne znam.
1: Kako ne limončelo, limona.
2: Preverjam. A naredi boljši okus, ali kaj?
0: Da, prvo, uopće ti ne znaš ono šta će biti, ali kad probaš, onda nema nazad.
2: Ok.
1: Evo, poletni recept.
3: Piši recept.
1: Lubenica z limono, simpel. To si pa še plan, tudi zapomnemo.
3: Zdaj smo šli v tok neke nenavadne vode, da vam je še malo tako ekstra vprašanje. Martin, če bi bil ti reševalec iz vode? Baywatch, a imamo ono muziko, a veš, mi
1: Ne boš najdel.
3: Skratka, če bi bil reševalec iz vode, koga bi rešil najprej? Zdaj pa si predstavljaj. Imaš v vodi telefon, imaš v vodi kitaro in imaš v vodi enega prijatelja v rdeči majčki.
1: Ja, Žano L. Vidmar, ne?
3: Jaz sem plavalka, mene ni treba rešovati.
0: Stvarno. Sad si mi pokvarila odgovor.
1: Gde se je ex-plavavka, bivša plavavka je, ne zna
3: već plavati. Znam se to dobro utopitle.
0: Ja, ništa, gledaj, ti nisi umoru, onda je oklemena, ćemo spet.
1: Hvala, Marti, hvala. Jaz se res plavam, kad sneta skira.
2: Ja, torej, ja ne, meni je pa kitare žal.
1: Upam, da govoriš o pršutu. Če si že, se si razumela, ne se naramo povzema. Če si že omenila telefon, a poleti izdržiš lažje brez telefona ali brez klime?
0: Malo predugo razmišljam. Što se dogodilo sa mnom?
1: A kaj?
0: Ne, telefon je svima već ono, znaš, ovisnost i to, ali definitivno bi bilo teže brez klime.
2: Mislim da je ampak najboljša kombinacija je pod klimo s telefonom v roki, a ne? Fantastično.
0: Moram se malo rešiti.
3: Ja, Tamara je noseča, ja. Upravičen.
1: Martin, punci sta ti pripravili posebno poletno navskrižno zaslišanje.
3: Pazi, ne.
1: Bodo to ali, tako da, dragi moji punci, Martin je samo vajen, se pripravljen, se si rodil pripravljen. Pa valjda, vzem se ga.
3: Rođeni spremni, ajmo. Torej, Martin, morje ali bazen?
2: Morje. Ok. Vredno. Sončni vzhod ali sončni zahod?
0: Pretežko pitanje, stvarno. Ne, pa zahod prije.
2: Ok, sončni zahod, dobro.
0: Ovog drug, prespavljam.
3: Sladoled.
1: Ja, sve to, ima nas.
2: Tudi mi, ja.
3: Sladoled ali palačinke?
0: Sladoled.
2: Ok.
1: Yes.
3: Palačinkam.
2: Jadrnica ali gliser?
0: Kako vi kažete,
2: Jadrnica.
3: To je
1: jadrilica.
0: Ja,
1: bravo. Jadrilica
0: je romantičnija, bolje.
1: Okay.
3: In pol gledaš
1: sončni
3: zahod,
1: da.
3: Ne?
1: Vem.
3: Ali pa vzhod.
1: Ja? Ne, vzhod prespi, ker ni sam na jadrnici.
0: Ne uvijek, ali večino.
3: Ali zdaj imam eno vprašanje, ki ga vem že naprej odgovor. Klima ali ventilator?
0: Odlično pitanje.
3: Ne vem, kaj je odgovor.
0: Izvrsno pitanje. Klima ili ventilator? O tome razmišljam cijele noći. To bi ono pitanje u životu. Ajde, klima.
2: To je skoraj kot biti ali ne biti. Ok, poletna romanca ali poletna avantura eno noć?
0: Romanca.
2: Romanca.
0: Oh.
2: Iz tega se boljše pesmi pišejo.
3: Plaža polna ljudi ali skriti zaliv, kjer ni nobenega?
0: Skriti za ljev.
2: Žana, ti se v terim pripravljaš, sam praži.
0: Žana ima odlično.
3: Ventilator ali klima, ne pozabim.
2: Koktejl ali pivo?
0: A pivo
2: se vreda. Dobro, pivo.
3: Zdaj pa še cel dan na plaži ali cel dan v senci? Se pravi, na plaži.
0: Plaži.
3: Brez sence.
0: Da.
2: Ok,
3: wow, je
0: čemu zmure. Navika,
3: on zmure veliko vročine.
2: On je, ano.
0: Svoj pedigre več.
1: Pedigre, ja.
2: Pa, pazi, Hrvaška ali Slovenija?
1: Aktualni.
3: Aktualni.
2: Tako pa izstopa.
1: Ok.
2: Sem mislila, da bo za trok
1: Martin za predsednika oziroma za mednarodne odnose. Može, ne. Kdor zna, zna. Martin, ne bomo te več matrali z tem govorjenjem. Tu si zato, da preneseš glasbo v poletje, tako da odr je tvoj, Martin, aktualovci vi pa imate še zadnje sekunde, da prežgete Aktual TV. Na odru se Martinu pridružuje en velik gasilni aparat in to sploh ni najpomembneje, zraven sta vroči gasilki. Ba jaz ta plesavki, ampak mi smo pustili presenetiti. Slišali bomo njegov najnovejši hit Gori kuča!
4: Aktual, live!

0: Žunec, Korikuča, novi hit, hvala ti, Martin, srečno in lepo. Poletje ne dolgo traja, veliko morja in veliko romantičnih trenutkov.
1: Še gasilni aparat je sabo prinesel.
0: Zakaj si zaljubljena v ta gasilni aparat?
1: Ker je pol dober.
0: Zakaj, sem že pritisnila?
1: Bom pol preverila, kako deluje.
0: Okay. No,
2: Žana?
0: Ne vem jaz, kaj imate, v glavnem vas ste isto obleda. Kukorkoli že, vroče je in hvala ne tako ostane do konca poletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
5: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
6: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
7: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
8: V okviru 64. regijskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin Osrednje Slovenije si lahko v Domu Svobode Trbovlje ogledate predstavo Dvigalo v izvedbi Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Ne zamudite odličnega gledališkega večera v petek 19. junija ob 19.30. Vstop bo prost, vabi vas Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trbovlje.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: poletni dan, 7 minut čez pol četrto, definitivno se potrjuje, da je tole pravi poletni dan. A ne, Tamara?
1: Mislim, da bo še samo dodajal tale dan s svojimi čari in temperaturami predvsem. Recimo v tem trenutku ni pod 30 nikjer. Privalje, Velenje, Dravograd, Semič 30, Jesenice, Kamnik, Grosuplje 31, Ivančna Gorica in Gornja Radgona 32 stopinj, v Kidričevem, Hrastniku, Portorožu, Lenartu, tam jih pa namerimo 33, sicer pa poletje, kot si že sama rekla, očitno nima namena popuščati. Pred nami je še ena zelo vroča noč in še bolj vroč jutrišnji dan. Temperature zjutraj je sicer ok, nekje med 14 in 20 stopinj, jutri bodo temperature segle tam, segale od 31 do 35, iz pol ure na pol ure se zdvigne vsaj za eno stopinjo, tista maksimalna dnevna temperatura jutrišnjega dne. Pozno popovdne lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta, v nedeljo bo vreme nekoliko bolj razgibano, no ponedeljek pa bo že spet bolj sončen.
0: Hvala lepa, Tami. Zdaj pa pogledamo še na ceste in z prometno-informacijskega centra se nam javljajo. Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni. Zdravo. Danes se iz informacijskega centra AMZS oglašam Jernej Martinc. Poglejmo najprej na naše avtoceste. Zelo zgoščen promet je na ljubljanske obvoznici, še posebej na južnem delu proti Dolenski. Tam izgubite okrog 40 minut. In na zahodni strani od Koses proti Brezovici zamude je za 20 minut. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane je zastoj med Logatcem in Brezovico dolg 25 minut. V obeh smereh je upočasnjen promet tudi skozi delovno zaporo pred Postojno, tam izgubite okrog 10 minut. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora izgubite 15 minut od Zadobrove do Domžal, nato pa pričakujte dobre pol ure zamude med Celjem in Slovenskimi Konicami. V smeri proti Ljubljani je zamude za 15 minut. Če boste za vikend iskali hladnejše kotičke, vas opozarjamo, da bo jutri etapa dirke po Sloveniji potekala po gorenjskih koncih od Kranja do Kranjske Gore. Zaprt bo tudi prelaz Vršič. Zaradi avtomobilistične dirke pa bo v soboto in nedeljo zapora ceste Novo mesto Metlika. Želimo vam varno vožnjo in lepo preživeti vikend.
0: Najlepše hvala in srečno tudi vam. Jaz pa dodam še radarje. V tem trenutku smo odkrili 3 na pomorski avtocesti pri počivališču Lormanje v smeri Maribora, pa v Radencih je en na Kerenčičevi in pa še v Sebeborcih postavljen pri mostu. Če slučajno kje še kakšen zaplet na cesti, kakšna radarska ali policijska kontrola, pa seveda dobrodošli, da nam to čim prej sporočite. Na brezplačno. 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual cum. U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu dirovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
1: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
2: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
1: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos, Radler Kola samo 89 centov, Kokta samo evro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Hvala.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: SOS.
8: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
7: SOS.
8: Če radi zapojete na ves glas.
7: SOS.
8: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
9: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
10: Iščete nov gospodinjski aparat?
9: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
10: Se vidimo!
11: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave smrti dveh oseb v sredo v Mariboru ugotovili, da je moški žensko ustrelil, zatem pa storil samomor. Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanje izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem, je povedal predstavnik policije Stanko Vidovič.
2: Njuna nesoglasja so privedla do različnih dogodkov, o katerih smo bili policisti v zadnjih letih obveščeni in v katerih sta bila tako v vlogi prijavitelja kot tudi kršitelja oziroma osumljenca in so se nanašale na različne dogodke v povezavi z njunim skupnim bivanjem. Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili, v nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili izpolnjeni pogoji za morebiten izrek ukrepa prepovedi približevanja, saj z ravnanjem enega ali drugega ni bilo ogroženo življenje, osebna varnost ali svoboda enega ali drugega oškodovanca.
1: Civilna inicijativa Glas ljudstva poziva vodstvo Zdravstvenega doma Ljubljana naj nemudoma prekliče spremembo načina dela zdravnikov, češ da je ta slabo utemeljena in napačna. V Zdravstvenem domu Ljubljana namreč poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil le administrativnemu delu, zagotavljajo pa, da se za paciente ne bo spremenilo nič. Pri Glasu ljudstva opozarjajo, da sklicevanje na boljšo organizacijo dela ali na obilico administrativnih opravil ne more upravičiti trajnega zmanjšanja dostopnosti pacientov do njihovega osebnega zdravnika. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot 6 letih vrača v ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je za Mariborom v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Naredite si lep petek, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi, Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov.
3: 4 minute čez četrto, dober dan proti vremenu.
4: Pogledajmo. Dober dan. Je takole, zvečer bo precej jasno in seveda prijetno poletno. Temperature bodo nekje med 14 in 20 stopin. Jutri čez dan pa precej sončno in vroče. Se greje se nekje med 31 in 35 stopin proti večeru. Pa lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna nevihta.
3: Hvala.
5: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang.
3: Lepo zdrav še na slovenske ceste in najprej gremo v Celje, kjer so zaprte številne ceste zaradi kolesarske dirke. Cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Tam so praktično obe smeri nastali dolgi zastoji, obvoz pa je po cesti Štore-Svetina-Jagoče. Kar se tiče te kolesarske dirke, gre namreč za 32. kolesarsko dirko po Sloveniji in današnja etapa poteka na relaciji Maribor, Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla, Vojnik, Celje, Laško in tam seveda občasno potekajo popolne zapore. Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbar komande do Postojne in potem proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Preselimo se še na Štajersko avtocesto, tam gre zelo počasi v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoji tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice, pa na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Laurice in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Opazili pa ste tudi en radar v tem trenutku, to je bil Clio, čakal po Ohovem gradcu pri gasilskem domu. Če slučajno kje še kakšen zaplet na cesti, če imamo še kakšno radarsko policijsko kontrolo, pa seveda dobrodošli, da nam to poveste. Na brezplačno, 0800 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll.
1: Dobar dan, 19. juni in 11 minut čez četrto. Kjerkoli že smo in karkoli počnemo, mi danes slavimo prvi poletni dan. Tam je kaj vse smo že imeli v jutru?
2: Ja, danes smo imeli že kalipsote na vse zgodbe zjutraj, ki so poosebljeno poletje in ravno kar je tlele skoraj zažgal tale studio. Martin Žunec, še dobro, da je imel gasilni aparat sabo.
1: Ki smo ga stestirali, uporabili in deluje. To je bilo res fino. Zdaj pa, če nam slučajno za kakšen odtenk zmanjka tist nek še dodaten občutek poletja, ga bomo pa zdaj le našali v glasbenem dvoboju.
2: Ja.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Prosim, če poveš, kaj imaš ti na svoji strani. Tam je na svoji strani, ja veš.
2: Lepo. Drugač to, kar paše, okay. Koktejli, oziroma koktelsi in leto nam počinje, že naslov praktično pove vse. Koktelsi so sinonim za poletne zabave, njihovi komadi pa redno spremljajo začetek dopustniške sezone. Pusti brige se, dani
1: veli su, a noči bajne. Hitri ritmi je malo za zmigat boke, ampak to ne bo edina zadeva za zmigat boke.
2: Žanki, na tvoji strani.
1: Kalipso in skok v morje.
2: Žana se smeje, ker je slučajno iz jutra prišel še en blast from the past, kako se reče, Matijas, tlele malo čist.
1: Malo bi šel pometati, ker očitno smo kar na spinali, ko smo gorela kuča.
2: Uglavnom, ja.
1: Kalipso, ena bolj priljubljenih slovenskih zabavnih skupin, s katero smo uživali tudi v današnjem jutru in smo se imeli zelo fajn pesem, je nastala za vse, ki komaj čakajo prve morske dogodivšine. Matijas, kje si zdaj, da skočaš?
2: No, če se mene vpraša, če se že poletje začenja, sem jaz za Matijasa in koktelse.
1: A ti bi miksa. Jaz pa, če je treba skočati v morje, ready!
2: Zdaj ste pa seveda aktualci, vi na vrsti, vi povejte svoje, vse tja do ponedeljka zjutraj do 7. ure imate čas, da svoji najljubši date dovolj glasov.
1: Facebook, Instagram ali pa spletna stran, radioaktual.si.
4: Koktelsi.
2: Aha,
4: smo
2: že dva.
4: Čakaj,
1: ne zdaj pa vegant.
5: Ja.
1: Kaj smo zjutraj ugotovili, da je imel kdo največ glasov? Matija, so šti povedal?
4: Jaz ti povem, da je za, jaz mislim, da je bilo 114 glasov več za...
1: Za?
4: Doris Dragovič.
2: In za tek, jutranji tek.
1: Kam tečemo, kam tečemo?
4: Tek iz navade. Kam tečemo, Žana?
1: Gremo. Tek iz navade,
2: teče po grlu, teče.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ina, servus.
1: Odkad sam rekla ne.
0: Malo se popilo. Tole je petek na aktualu, minutka čez pol peto.
1: Poletni petek. Hvala lepa, Žanki. Takole, Šentjur, Mislinja, Vinica 30, Bohinjska Bistrica, Vrhnika, Dolenjske Toplice 31, Šentjernej, Beltinci 32, Hajdina, Litija, Lucija, Pesnica in Dekani, tam pa namerimo 33 stopinj.
0: Zdaj pa današnji večer
1: je kot nalaz za vse, ki radi uživate v toplih poletnih večerih. Po noči bomo imeli nekje med 14 in 20 stopinj, jutri bo sonce znova igralo glavno vlogo, temperature bodo nekje do 35 stopinj, v nedeljo bo popoldne nekoliko več oblačnosti, spet možnost ploh ali neviht in v ponedeljek mirno.
0: Mirno more, ok, hvala Tami.
2: Smakaj, smakaj, smakaj!
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste in najprej gremo v Celje, kjer so zaprte številne ceste zaradi kolesarske dirke. Naprimer, cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah oziroma Košnicah zaradi nesreče. Tam so v obe smeri dolgi zastoji nastali, obvoz je pa po cesti Štore-Svetina-Jagoče. Kar se tiče počasne vožnje oziroma zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčama Tepanje in Zima, na Primorski avtocesti od razcepa Kozarja do Dragomera in na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski do Lavrice. Potem pa imamo zelo počasno vožnjo tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper, Razdrto-Postojna in Lesce-Bled. Kar se tiče radarskih in policijskih kontrol, bel Clio, opažen v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu, v Kranju ste ga opazili v Tenetišah in na Brdu pri Kranju pri gradu v smeri Kokrice. Če slučajno kje še kakšen zaplet na cesti, kakšna radarska ali policijska kontrola, pa seveda dobrodošli, da nam to sporočite na 08013 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: ko so se izgubilo noč, potem je mogoče tudi kakšen nočejenček prišel. Mamice, očki, bodoči, starši, danes je zadnja priložnost. Na aktualu. Da se potegujemo za športni voziček Jules v vrednosti 400 evrov.
1: In kaj je najboljše? Zmagovalca oziroma zmagovalko pokličemo zelo kmalu, že po 17. uri.
0: Uf, kar je že čez res dobrih 20 minut. Mm-hmm. Tako da hitro zdaj odgovorimo na vprašanje, zakaj bi bili ravno vi najboljši voznik otroškega vozička.
1: Se veste, kako gre, SMS ali glasovno sporočilo pošljete na 051 70 80 90.
0: Res jih je zdaj že kar nekaj prletel, tako da meni je bilo všeč recimo tole. Sem mama treh otrok, če znam krati voziti voziček, lovitski ro, odgovarjati na vprašanje, pa zakaj? Pa sem res pripravljena na vse. Petra z Novega mesta, čestitke, amen, kapo dol.
1: Res je. No, tale pa je očitno od izkušenega očeta. Voziček znam parkirati v najmanjši prostor pred trgovino, brez senzorov in brez pomoči žene, je rekel Miha iz Velenja.
0: Drugač, to je pa talent, ki ga marsikater voznik avtomobila nima, če smo čisto iskreni.
1: Tako. No, če pa vozička še nimate ali razmišljate o novem, je zdaj pravi čas za obisk Baby centra.
0: Zdaj, v juniju ima športne vozičke znižane do 26%. Res je ogromna izbira za različne življenjske sloge, za sprehode po mestu, za izlete, za potovanja.
1: Od lahkih in kompaktnih do robustnejših modelov za malo bolj pustolovske poti.
0: Samo še par minut za sodelovanje. 051 70 80 90. Ali SMS ali pa kar pokličite.
2: Voziček potrebuje voznika.
1: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
2: Fali, fali, da me ljub.
0: Ali SMS ali pa kar pokličite.
2: Voziček potrebuje voznika.
1: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Aktual kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
3: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Vroče poletje?
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Posluš, je tvoja še tako vroča?
6: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
7: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
8: Si videl akcijo v Dan Kuhin Celje?
9: Ne, kaj pa je?
8: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
9: To se pa splača.
8: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
10: Potem pa gremo kar zdaj v Dan Kuhin Celje.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Partner aktualovega lame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
3: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Treba je ločiti med konkretnimi podatki, ki so jasni in dobri, in anketnimi odgovori. Je zdrs Slovenije na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD komentiral predsednik Gibanja Svoboda in prejšnji predsednik vlade Robert Golob. Zatrdil je, da si za dvig konkurenčnosti s svojim programom prizadevajo tudi v Svobodi.
2: Smo se pa na podlagi teh pogovorov, ki smo jih imeli z makroekonomisti, tudi odločili še pred volitvami, da pripravimo program AS, konkurenčna in uspešna Slovenija. Zakaj? Ker smo si zastavili za cilj ravno državo, ki je tudi po teh lestvicah na prvem mestu, to je Singapur. In pripravili smo ukrepe, ki bi jih izvajali in ki jih bomo tudi promovirali v naslednjih mesecih, na kakšen način zrasti v primeru gospodarske konkurenčnosti.
1: Državljanom na potovanjih v tujini je odslej na voljo aplikacija e-lastovka, ki omogoča hitrejši in enostavnejši dostop do ključnih informacij ter bistveno učinkovitejše obveščanje v primeru izrednih razmer in kriz. S tem Slovenija vstopa v novo obdobje konzularne zaščite, so ob današnji predstavitvi aplikacije poudarili na zunanjem ministrstvu. Prek aplikacije, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko državljani kadarkoli preverijo stopnjo tveganja za potovanja v posamezno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter dostopajo do nujnih kontaktov, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb na določenem območju. Lorenz Pitti iz Nove Zelandije je dobil tretjo etapo dirke po Sloveniji od Maribora do Celja in še utrdil vodstvo v skupnem seštevku. Ekipa Red Bull je ves dan nadzorovala potek dirke, Pitti pa je prevlado potrdil z drugim etapnim slavjem na letošnji preizkušnji. Konec tedna sledita odločilni etapi, v soboto bo na sporedu kraljevska etapa s slovitim usponom na Vršič, v nedeljo pa še zaključna etapa od Litije do Novega mesta. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep petek še naprej.
0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: 4 minute čez 17. Dobar dan.
9: Kakšen preobrat.
8: Ja,
9: zdajle, čist nekaj drugega piše kot prejšnje napovedi tekom dneva.
8: Kje bo sneg?
9: O, ja.
8: Predarci.
9: Uni, ki imate klimo, ki padajo kakšne kapeljce z nje, vi boste imeli padavine ostali. Pa. Zvečer bo večinoma jasno in zelo teplo, po noči bodo temperature nekje med 14 in 20 stopinj, jutri sončno do 35, edin pozno popovdne lahko, poleg tistih, ki imate klimo s kapeljcami, nastane na severu še kakšna nevihta.
8: Uf, ok, to je ta preobrat, ne?
10: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
8: In lepo zdrav še na slovenske ceste. Sporočili ste, da je promet oviran na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri počivališču Dul. Tam zdaj nastaja zastoj. Enaka zgodba pa torej zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčama Tepanje in Zima. Zamuda tam nekje do pol ure oziroma celo do 40 minut. V smeri Maribora je promet ovira še nesreča pred predorom Pletovarje. Kar se tiče zastojev na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do Dragomera in na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski. Potem pa še vse vzporedne ceste in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Gorice, Bled in Celje Laško. Radarji v Bodoncih oziroma Bodoncih pri Vagi, v Moščancih ste ga opazili pri mostu, v Kranju je postavljen v Tenetišah, pa na Brdu pri Kranju pri Gradu v smeri Kokrice in Bel Klio na Šujici pri Polhovem Gradcu na avtobusni postaji. Če je slučajno kje še kakšen zaplet na cesti, kakšen zastoj, kakšna radarska policijska kontrola, dobrodošli, da nam to sporočite na 0800 13 02.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, 10:50 in tale Pop'n'Roll se bo prav kmalu prevesil v eno fantastično dogajanje, ki traja vse tja od 6 do 8 ure, najglasnejša galama na svetu. Bomo tudi v današnji galami prepevali same hite.
1: Med drugim zdaj lahko že malo pokukate na Facebook, pa mislim, da že tam lahko zapišete kakšno svojo glasbeno željo, sicer pa novi fosili in srebrna krila prihajajo, še prej pa... Tudi Ivan Zak, zdaj če se že ogrevamo, dajmo se tako, kot je treba.
2: Ja, glede na to, da je bil prej Martin Žunec, s tem, da gori kuča tukaj,
1: ja.
2: Mislim, da tale pesem je vzrok in posledica. Vroče je preden zagori in vroče je pol, ko že pogasimo.
1: Res, Tami, s čim pa ti gasiš?
2: Z najboljšo glasbo na aktualu. Galama v nadaljevanju, da je Nina Anita že nestrpno čakata vse vaše vedno fantastične predloge.
1: Tako, petek, današnji prvi poletni dan na aktualu. Delamo točno tako, kot je treba, po predpisih in s tem občutkom. Gremo.
2: Pa še nekaj lepega naredimo pri tem. Nekoga pokličemo in razveselimo. Po vrednosti 400 evrov.
1: Voziček kliče, ja. Drug malo.
0: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 0800 30 10.
0: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Virtual cum?
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Impisane melodije.
1: Na aktualu.
2: Čuvaj starame po kraj severni sto.
0: Narejen za moja ušesa.
1: Narejen za moj dan.
0: A

0: Band, ki je imel svojo spone in pace, novi fosili skupaj s srebrnimi krili, 3 minute pred 6:30 in za dobra stara vremena. A smo mogoče zato, da
1: naredimo boljše čase?
0: Še boljše. Pa pojmo preveriti, kako. Takole.
2: Voziček potrebuje voznika. Na aktualu.
0: Kličemo. Dajmo, kar zavrte telefonsko številko in poskusiti srečo.
3: Lepo zdrav, tukaj Pop and Rollovci, z aktuala kličemo.
0: Živjo!
4: Živjo!
3: Kdo pa je tukaj?
4: Ja, Anja, na tej strani.
3: Anja, čau, živjo! Anja, zdaj sicer ni še vse dobljeno, ne, tale Jules se vam zelo, zelo nasmiha, ampak zdaj, ker je tole, Tami je najbolj doma v baby centru, sploh trenutno, ki se pripravlja, podobno kot vi. Tami, kaj vse rabimo mi v danje, no, preden mogoče dobi Julesov voziček?
1: Ja, Anja mora sam povedati, kdo in zakaj je najboljši voznik otroških vozičkov. Jaz mislim, da tlele ne izpostavi sebe, ampak koga?
4: Ja, to pa je zagotovo moja štirka Zala.
3: Zakaj?
4: Zala otroke.
1: Ja?
4: Zakaj? Zato, ker ima neizmerno rada otroke vse manjše od sebe.
1: Ja.
4: Predvsem tudi dojenčke. In to ona vedno hitro izkoristi priložnost, da ukrade kakemu staršu, pač poznanega, se vrne potem.
0: Kako lepo.
4: Malo si sposodi, pa potem vrne. In tako da se zdaj neizmerno veseli, da tudi še sestrco.
3: Če jih pa res vrne, pol vam pa moramo povedati, da bo zdaj le tudi sestrico vozila v novem Julesovem vozičku iz baby centra vrednosti 400 evrov.
4: Super. Ja, najlepša hvala vam pa baby centru.
1: Ja, pa vaši hčerki Zali predvsem.
3: Naj jo to obdobje ne mine, a ne?
4: Mami, daj prijavi.
3: Ja.
4: Mami prijavi. Je bilo iz njene strani, tako da drugače se verjetno jaz ne bi odločila sama. No,
3: no, ko bomo podeljevali še kak avto, pa jo kar poslušte.
4: Ja.
3: Ni problema, to pa ne bo kradla.
4: Ja, ja,
3: Anja, uživajte in veliko srečnih nasmejanih Jules kilometrov.
4: O, hvala lepa.
0: Čau.
1: Čau, čau.
4: Hvala, adio.
2: Voziček potrebuje voznika.
5: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Sladka Daniela in Martin Emam. 3 minutke čez pol šesto, dobro dan.
1: Dobar dan. In da je zelo vroč dan. Včeraj na Koroškem, recimo v tem trenutku, pa tudi v Laškem in Dravogrodu, in Metliki 30, v Naklem in Ivančni Gorici 31, v Trebnjem in Ljutomeru 32, v Dornavi, Hrastniku, Sečovljah, Rušah in Brtokih pa 33 stopinj. Če imate radi poletje brez kompliciranja, prihaja popoln vikend, sam pač ne komplicirati. No? Zvečer bo prijetno toplo, po noči pa bomo imeli nekje od 13 do 20 stopinj, jutri bo sončno in vroče s temperaturami do 34 stopinj. Sobota ostaja sončna in vroča nedelja. Pa po popovdne nekoliko več, mogoče bo kaj padal.
0: Ali tudi kaj? Kdo?
1: Dajmo se pustiti. Odprte možnosti.
0: Smo se zdaj naučili, pa poln vikend, če namo komplicirali.
1: Tako.
0: Ok, zmenjeno. Brez komplikacij pa ne, žal ne gre zdaj le v tem trenutku na slovenskih cestah, ker je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri počivališču Dul. Tam zdaj že nastajajo zastoji, zaprt pa je tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčama Tepanje in Zima zamuda okrog 20 minut, pa zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarja do Dragomera, na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri, pred priključkom Center in na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Celje, Laško. Kar se tiče radarskih in policijskih kontrol, ste opazili 4 radarje v tem trenutku na primorski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Divača, radar tudi v Lemerju pri gasilskem domu, pa v Bodoncih pri Vagi in v Moščancih pri Mostu. Če je slučajno kje še kakšen, radarska policijska seveda, pa dobrodošli, da nam to sporočite. Na nič 80 13 nič 2.

0: kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kavčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.
5: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Iščete nov gospodinjski aparat?
5: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
6: Se vidimo!

0: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloge revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Narejen za moja ušesa.
3: Aktualno.

0: Partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicantie. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

Bartan, dragi aktualovci, srče galamovci, srče aktualovci, dragi galamovci, najglasnejša publika, najbolj živahna publika, najbolj vesela publika, najbolj galamastična publika. Dobar dan in dobrodošli. Danes še uživo iz osrednjega belo-zelenega studija, a že jutri v Radečah, ko 20. ure galamimo skupaj s Sašo Lendero in z Magnifikom in smo skupaj na tradicionalnem splavanju. Tako da, evo, današnji petek je v bistvu samo uvertura in uvod vse tisto, kar nas čaka že jutri, pa kar nas čaka recimo naslednji teden, v četrtek, ko gremo skupaj praznično za 35 let naše prelepe domovine na Ušlja goro. Dobar dan in dobrodošli, z vami Dan on the mic in pa kje pa je mami gošte, ter seveda glasba, ritem, ki ga vi izberete, dragi aktualovci, srče galamovci. Torej, tudi danes klik na našo spletno stran, oziroma za naš Facebook profil, zapišite glasbeno željo, zapišite čestitko, objavite kakšno fotografijo, kje ste, kje priživljate te vroče poletne dneve, ta vroč poletni popoldan petkov. Seveda želim, da niste v kakšni gneči, če pa ste, pa samo glasba, še bolj na glas, radio, naj dela, naj drži ritem, pa bo vse skupaj lepše in lažje. Ali pa morda, tako kot naš zvesti poslušalec Boštjan, dobite idejo in preko AI-ja obladate, dodelate, remiksirate fotografijo, ki je objavljena na našem Facebook profilu. Torej, to je to za uvod. Se klikamo, se pišemo, se beremo, za začetek pa ona, ki bo z nami v četrtek, ko gremo na Ušljo goro za 35 let naše preljube domovine. Ena izmed gosti, Laško, gremo v hribe, Nika Zorjan.

vsi. Ena, dve in tri, Nika Zorjan, z nami si ti. In to v četrtek, ko gremo skupaj na Uršljo goro, 9.30 ura, pa do 14.00, seveda brez stopnine, z bogatim kulturno-umetniškim programom, Laško, gremo v hribe. In vreme bo fantastično, družba bo izjemna, razgled bo nenadkriljiv in kaj ne rečem, praznično bo. Tako da, dragi aktualovci, srčni galamovci, vsi, ki boste z nami na Uršli gori ta četrtek, vzemite sabo zastavo, vzemite sabo nekaj slovenskega, da podoživimo ta trenutek, 35 let naše najlepše domovine. Sicer pa še enkrat dober dan in dobrodošli, tole je Aktualova galama, kot vsak petek, tudi ta petek, tudi v tem vročem poletju. Poletje je kar švignilo, kar naenkrat vročine 30+, in zato osvežitev z najboljšo glasbo, z galamastičnimi ritmi, seveda pride prav. Skupaj bomo uživali tudi jutri v Radečah, kjer bo že tradicionalno splavarjenje, kot sem že rekel, po 20 uri, brez stopnine, magnifiko, naša prijateljica Saša Saš Kalendero in pa seveda vaša najljubša galama. Se vidimo, se zabavamo, se družimo, danes pa seveda klikamo na naš Facebook profil, kjer sva z mami gošte. Kakšen like, vedno dobrodošel, glasbena želja pa še bolj dobrodošla, samo zapisati in klikniti, pošli in je to to. Gremo dalje z glasbo, čisto z ogrevene, 11 minut po 18. ura, še enkrat dobro dan in dobrodošli, zamudniki in zamudnice. Gre pa za pesem iz zlatih 90-ih let, kajti malo prej so mi najni sodelavci iz DJ Time povedali, da je za parter z njihov nostalgičen spektakel, ki bo v petek 16. oktobra v ljubljanski Odiseji, kjer bodo gosti Karma, kjer bodo gostje Bastino, Mina Rudan in pa seveda DJ Time, pa bojo gosti tudi Iti, na voljo samo še 10 vstopnic in še te samo na spletni strani odiseja.si. In če že obujamo spomine, včasih je prav lepo obujati, evo, ena taka nostalgiča iz 90-ih let, velika uspešnica skupine Iti, da ti nisem bila dovoljna. V tokratni galami, uživo in galamastično.

0: Ritual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
5: Ma je rebeš avto.
6: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
7: Nakopanje v Laško, termano Laško.
8: Moderno, kakovostno in pomeri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Ena in edina vredna bodoča predsednica Republike Slovenije, ko se odloči za kandidaturo, naša Saša Saš Kalendero, ki je bila z nami tudi Laško gremo v hribe in sedaj bo z nami jutri od 20. ure dalje, ko se družimo, ko se veselimo, ko skupaj galamimo na splavarjenju Radeče 2026, splavarjenje tradicionalne prireditev, brez stopnine in res specialnimi gosti. Torej še enkrat Magnifico, Saša Lendero in pa vaša najljubša aktualna galama. Sedaj je pa čas, da preverimo, kakšna je situacija z vašimi glasbenimi željami, čestitkami, pozdravi. Še vedno je priložnost, kajti do 20 ure smo skupaj, da zapišete, katera je tista pesem, ki vam poboža dušo in telo v današnjem vročem petkovem popoldnevu, katera je tista pesem, ki vas pripravi za sončen poletni vikend in ne nazadnje, ki vas pripravi tudi za jutrešnje splavarjenje po 20 uri v Radečah. Ok, Suzana je že zapisala, hej, moja najljubša voditelja Anita in Dejan, prava sončka, s pozitivno energijo ostanita takšna še naprej. Ker imam jutri rojstni dan in ker je kralj Dražen Zečić, Zeko moj najljubši pevec, bi rada slišala njegovo odlično pesem. Če ga že jutri ne bom mogla slišati v živo, uživajta in nam vam čim hitreje mine čas ob odlični glasbi. Pozdrav sem, Suzana. Suzana, naj se praznuje, ne samo jutri, tudi danes. V bistvu, če dobro pomislimo, vsak dan, dober dan, ki je dan, je praznovanje.

Naš prijatelj, legendarni Dražen Zečič, je njegova velika uspešica, ki povzroči nemir v duši, ki povzroči, da se objamemo, da zibamo kot Jadransko morje, levo, desno, gor in dol, če življenje ponovno priložnost mi da. To je Galama, aktualova Galama, uživa kot vsak petek, tudi ta petek, minuto do pol ure oziroma 18:29 minut. Z vami Dejan od Maja, ekipe Mami Gošte in dobrodošli, dragi aktualovci, srčni galamovci, ki uživate v teh dveh urah glasbe po vašem izboru. Klik, klik, naša Facebook stran, zapišite, kaj se želite slišati, katera je tista pesem, ki vam prikliče na smešek, na lica, ki vam polepša večer, ki vas pripravi na prihajajoči vikend. Hvala tudi za vse lajke, za vse pohvale, recimo Tanja je zapisala, lepo zdrav obema, prosila bi za Tanjo Žagar. Urška je tudi z nami, pozdravček, jaz bi pa Tanjo Žagar in poklanjam jo vsem mojim družinskim članom, možu, sinu, hčerki, snahi, zetu in vnukom. Neskončno hvaležna sem, da so moje

Opa! Naša Tanja Žagar in pa pesem z globokim sporočilom. Hvala, ker si ob meni ti. To je Galama in glasbene želje, vaše glasbene želje, dragi aktualovci, srčni galamovci, so tukaj do 20. ure. Klik, klik na našo Facebook stran zapisati, tako kot je Uroš zapisal, Dan in Anita, dober dan. Mi smo še kar pod vtisom Vodic in pa Cmc festivala, kjer je bilo božansko. Bi pa tokrat želel pesem od Martine. Pesem bi želel posvetiti vsem aktualovcem, še posebej pa tistim, ki smo bili v Vodicah. Res vrhunski nastop Martine, lep petkov večer. Hvala, Uroš, ker si se spomnil. Naša sodelavka Martina žarela je v tem sobotnem večeru, tisti sobotni noči, festivalski noči v Vodicah in verjamem, da je lepo predstavljala celotno ekipo aktuala, lepo predstavljala našo domovino Slovenijo. In evo, prisluhnimo sedaj naši Martini.

Naša energična Martina, obraz našega radija, obraz našega jutra, glas tas našega jutra in pa našega radija in pesem iz festivala Cmca iz Vodic. Prejšnji teden je blestela na odru, potem pa že od ponedeljka dalje blestela v jutru na aktualu in tako bo tudi naslednji teden. In z nami bo Martina tudi v četrtek 25. Ko gremo skupaj, torej četrtek 25. junija, ko nam sledi tretja zabava, Laško, gremo v hribe, ko so z nami tudi Niko Zorjan, Miran Rudan, Vedri muzikantje in ko obeležimo 35 let naše prelepe, čudovite domovine. 9.30 ura, Uršlja gora, pa do 14. seveda brez vstupnine. Naprej gremo z glasbenimi željami, čestitkami in pozdravi, zato smo tukaj, zato se družimo vsak petek med 18 in 20 uro, že skoraj da 12 let. Maksi je tudi z nami in je zapisal, da si želi Ivano Kovač.

0: Aktual kum.
1: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
2: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
1: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Si videl akcijo v Dan kuhen Celje?
5: Ne, kaj pa je?
4: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhar
1: dolgo z nami.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Si videl akcijo v Dan kuhen Celje?
5: Ne, kaj pa je?
4: Določeni modeli kuhin.

prvo v London, pol v Pariz in jutri balon pristane v Radečah, kjer imamo splavarjenje po 20 uri, kjer bo Galama, kjer bo Magnifico, kjer bo Saša, Saš Kalendero, kjer bo Galamovci, kjer bodo aktualovci, kjer bo najboljša volja, kjer bo največja, najboljša energija in pa en takšen res izjemen poleten večer, poletna noč, pa verjetno tudi poletno jutro. Tako da vabljeni od 20 ure dalje, dobrodošli, brez topnine, galamimo na polno. Ni pa to edina stvar, kamor gremo skupaj. V soboto, torej to soboto, torej jutri, res Radeče, potem pa v četrtek, tretja zabava. Gremo skupaj na Uršljo goro, Laško, gremo v hribe, Nika Zorja, Nina

Bodan, vedri muzikante, Martina, Izak Palma, v glavnem pa seveda vi, dragi aktualovci in aktualovci in galamovci, in to še ni vse, kar zaznamovati je treba. 23. julij, slovenska noč na Krku, takrat bo prvič galama poleg in bo zagotovo galamastično. Ok, gremo dalje z muziko. Danes je z nami Boštjan, ponovno se je lepo poigral, poglejte si, kakšno sliko je ustvaril. Zapis je pa takšen, spet je tu Petek in galama, ki jo vodita Anita in pa Dan. Jaz bi pa imel, seveda, izjemen izbor. Ena mojih najljubših, še vedno. Miran Rudan, Na nebo.

Eni in edini Miran Rudan, če ga ne bi imeli, bi si ga verjetno morali izmisliti in velika, skoraj da že ponaredela uspešnica na nebo, ki jo bomo zagotovo slišali in prepevali na Uršli gori, ko bomo pozdravili, praznovali 35 let naše prelepe domovine in seveda imeli tretjo zabavo, Laško, gremo v hribe, Nika Zora, Miran Rudan, Vedri muzikantje in pa seveda tudi vaša aktualova galama. Tako da vabljeni 9.30 ura, pa do 14. ure, vreme bo, vzdušje bo, brez stopnine je, tako da to je to. Bo po tem trenutku tudi eden največkrat zaželjenih na naših frekvencah. Ana je zapisala in potem vas je še ena cela kupica, samo da zajamem sapo. Ramiz, Darja, Marinka, Marica, Željko, Monja, Romanda in pa Marjan. Za začetek. Vse vemo. Zdravko, Škend.

0: Partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ekosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ekosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Galamo, delamo galamo in počasi, počasi vstopamo v drugi del, drugo uro našega galamastičnega druženja, ki vsak petek med 18 in 20 uro poskrbi za hitrejši utrip srca in seveda tudi za spolnitev vaših glasbenih želja. Čestiti in pozdravo. Še vedno ste seveda vabljeni, da zapišete svojo na našo Facebook stran, pa še kakšen like zraven, pa smo vsi veseli. Še bolj bodo pa veseli vsi tisti, ki bodo sedaj prisluhnili sporočilu našega partnerja Ekosen, specialista za IR ogrevanje. Namreč Zelo pomembno obvestilo. Izognite se jesenskemu kaosu in si ogrevanje uredite že sedaj. Povsem brez stroškov gradnje. Namreč, ob naročilu vsaj 4 IR panelov Ekosen, vam samo še do konca meseca Ekosen podari celotno strokovno montažo sistema. Predlagamo, da kliknete na njihovo spletno stran ekosen.si in si pridobite brezplačen izračun. Znali vam bodo tudi svetovati, kakšen bo vaš prihranek, kaj je treba urediti in potem boste seveda brez skrbi z enim bremenom manj, kar se tiče stroškovnika, vstopili v jesen in pa zimo. Tako da ekosen.si, strokovnjak za IR ogrevanje, lahko jih pa tudi pokličete 0800 30 10 ali pa pišete na info@ekosen.si. Tako da, evo, poskrbite, imajo pa tudi na Facebook strani kar nekaj pričevanj, video pričevanj objavljenih uporabnikov IR panelov in se splača pogledati. Morda prepoznate kakšno zgodbo, se vidite kje in potem izkoristite to priložnost, ki se vam v tem trenutku ponuja. Tako, četrtek je v bistvu bolj in manj izovinka, čeprav je danes petek, pa je potem sobota, nedelja, ampak se vemo, predpraznično vzdušje naslednji teden vse bo mnogo hitreje minilo. In v četrtek gremo na Uršlja goro, 9.30 ura do 14. ure, da se začuti Slovenija v našem srcu, da skupaj zapojemo, se poveselimo in podružimo. Gremo skupaj na Uršlja goro. Tretji dogodek, Laško gremo v hribe in z nami bo tudi Miran Rudan. In ena njegovih, meni zelo srčnih pesmi, ki jo premalo krat slišimo, ampak danes jo bomo. 100 000 let v Galamiji.

19:03 minute, galama, druge del, druga ura, z vami dejavno doma, ekipe Mami Gušte in v tem trenutku tudi Miran Mirči Rudan, ki bo z nami na tretji zabavi, Laško gremo v hribe, ki bo v četrtek na Uršli gori 9:30 ure dalje. Lepo vabljeni, da preživimo skupaj praznik Slovenije, praznik naše prelepe domovine. Naprej z vašimi čestitkami in pozdravi, Roks je z nami, ki je napisal še vedno zaljubljena v enega in edinega, kralja roka Željka Bebka. Komaj čakam na september, da ga vidim ponovno v živo. In bo. In tudi ta njegova je še vedno fantastična. Da čim hitreje mine čas do septembra.

Legendarni Željko Bebek, glamimo naprej, čas nas priganja. In evo, Jasmina je z nami, ki je napisala: lepo zdrav, da je Nina Nita iz našega čudovitega mesta ob Dravi, Maribora. Lepo delamo, klima dela, rabimo malo glasbene spodbude, nekateri se odpravljamo na morje jutri. Janja in Stane, srečno pot in krasno letovanje. Zaželela bi vsem poslušalcem, da čim prej okusite sladkosti dopusta ali na morju doma v hribih. Zato prosim, Luko, Basija, lep začetek konca tedna, želim vsem, je napisala Jasmina.

Tamaran. Za poletje 2026 za ritme je poskrbel Luka Basi, za dobro druščino pa poskrbi vsak petek, tudi ta petek, tudi preko poletja, vaša najljubša Koalova Galama. In ja, v zadnji uri smo, v zadnji uri nas čaka še obilica fantastične glasbe, izjemen glasbeni izbor ponovno iz vaše strani, tako da evo, hitimo naprej, Aleks je z nami, čau Dan in Anita, za uvod v vroče poletje bi prosil za eno odlično pesem od skupine Nočni skop, ki se prav prileže v teh vročih sončnih dneh, pa lepe pozdrave iz Krasa.

0: Poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nena Lužar, Mitja Tatarevič in Lucija Cestnik.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Brezplačno sezonsko kopanje na bazenu za šolarje. Na dvosu Litiji brez strokovne ocene odločitev o obnovi še odprta. Vreme, pred nami vroč vikend. Ob vedno višjih temperaturah smo preverili, kdaj se bodo kopalci lahko osvežili na radeškem bazenu. Marija Šuler, direktorica KTRC Radeče, pravi, da bo to tik pred pričetkom šolskih počitnic. Prav tako bo za šolarje kopanje čez poletje brezplačno.
2: Tako je, radeški bazen odpira svoja vrata v ponedeljek, 22. junija, in sicer v popoldanskem času ob 13. uri. Nadaljujemo v takem tempu tudi potem torek in sredo, torej torek in sreda prav tako odpiramo ob 13. V četrtek, ko pa otroci pravzaprav imajo svoj prvi počitniški dan, pa bo bazen obratoval cel dan.
3: Zdaj za šolarje je tudi letos ugodnost brezplačne karte zanje. Kako pridejo do njih?
2: Tako je, letos torej na pobudo občine Radeče, županom Tomažem Režunem na čelu, pobuda, ki sledimo, torej, da za vse radeške osnovnošolce zagotovimo brezplačne sezonske karte, z namenom seveda, da omogočimo otrokom, da se na bazenu podružijo, da spodbujamo gibanje. Karte, do njih pridejo lahko pač trenutno, dokler bazen še ni odprt pri nas na sedežu KTRC, v ponedeljek, ko pa bazen odpre svoje vrata, pa na blagajni bazena.
3: Kaj potrebujejo?
2: Torej samo dokazilo, da so res osnovnošolci in da so občani občine Radeče.
1: Litijski občinski svet je na marčevski seji obravnaval predlog svetniške skupine SDS za pregled nadvoza nad železniško progo. Svetniki so opozorili na domnevno slabo stanje objekta in predlagali strokovni pregled, ki bi podal oceno njegove varnosti. Na občini Litija pojasnjujejo, da je naročilo strokovnega pregleda konstrukcije trenutno v pripravi. Dokler pregled ne bo opravljen, ne morejo podati ocene o dejanski varnosti nadvoza za udeležence v prometu. Prav tako še ni znano, kakšni bi bili morebitni stroški in časovnica obnove. Nadvoz za zdaj ostaja v uporabi v skladu z veljavno prometno ureditvijo. V sredo se je začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Zadnja peta etapa bo to nedeljo dolga skoraj 172 km od Litije do Novega mesta. Spodnjega Hotiča bo kolesarje trasa vodila v Zagorsko dolino. Primerne točke za navijanje bodo na Mlinšah pri športnem igrišču, pa na Izlakah pri bencinskem servisu, v Kisovcu pri pekarni in v Zagorju ob Savi pri tržnici in na mestni ploščadi. Na občini Zagorje so za nedeljo pripravili pester spremljevalni program, saj bo ploščad oživela ob 9. uri. Posamezni odseki glavne ceste pa bodo zaradi dirke nekaj časa popolnoma zaprti. Na Kandršah bodo najhitrejši kolesari predvidoma že okoli 11. ure in 18 minut, na Izlakah ob 11. uri in 29, v Kisovcu ob 11. uri in 33, v Zagorju pa ob 11. uri in 37 minut.
0: KUM 24.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. V Zasavju bomo imeli precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Najniže jutranje temperature pa od 14 do 20, najviše dnevne okoli 31 stopinj Celzija. V nedeljo nato sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com. Vsak delovnik ob enih. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual.com.
4: V avtu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.
5: Tudi to je res, Singalama se nadaljuje, glasbene želje, čestitke in pozdravi. Počasi gremo v finale našega druženja. Vesna je z nami, ki je napisala: pozdravljena Anita in Dejan v tem vremenu, ki ga obožujem, bi prosila za Marka Škugarja. Hvala, Vesna.

je njegova medgalaktična uspešica, tako velika, da jo je slišal tudi Jason Statham, in ko je na zadnje snemal na Hrvaškem. In so iskali, temu se reče, dvojnika, je seveda prva izbira bil ravno Marko Škugor, ampak več o tem si preberite v specialni izdaji Svet 24, Marko Škugor, Jason Statham in pa prigode, galamastične prigode po Hrvaški. Mi pa gremo dalje z galamo, 7 minut do pol 8 ura, Darja je z nami, ki je napisala pozdrav na ždeni na nitev tem toplem popodnevu. Bi imeli glasbeno željo, Nina Badrič, Mahava iz Rogaške Slatine, Darja in Natalija, ter super ekipa ste za dobro glasbo. Seveda, ker imamo najboljše poslušalce, najboljše galamastične poslušalce in aktualovce.

Izjemna Nina Badrič v Galami, v tokratni Galami, na ta petek 19. julija z letico 2026, ko marsikdo že razmišlja o počitnicah, o dopustu, ali pa se že celo pakira in se tja odpravlja v prihodnjih dneh. Ampak tisti, ki pa se ne, pa ste vabljeni, da se nam pridružite na splavarjenju, ki bo jutri v Radečah, Galama, Saša Lendero, Magnifico, 20 ure dalje, brez stopnine. Pam, Radeče, že tradicionalno. In tradicionalno je že Galama del tega kulturno-umetniškega dogodka. In v bistvu, če malo pomislim, pred leti je tam z nami bil tudi Dražen Zečič, ki je ravno v tem trenutku ponovno z nami, kajti Patrik je napisal: "Živjo, jaz bi glasbeno željo Dražena Zečiča za Dana in Lariso, ki danes praznujeta 5. obletnico poroke."

0: Aktualove Galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika z

0: vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

pred nami je rubrika Tri v vrsto, naša tradicionalna klasična rubrika, v kateri se zasukajo, zavrtijo tri pesmi od začetka do konca, brez prekinitve. In če gremo od zadaj, za Zdravka, Škendra, Žaklina, Jasmina, Marija, Mara, Zorica, Dalida, Lorena, Nedeljka, Terezija, Jackie, Božo, Sonja, Marjan in pa Romanda. Klaudija pa zapisala, pozdravljeni galamovci, Klaudija tukaj, pozdravljam družino Danico, Tona, Denisa in vse ostale sorodnike v Sloveniji. V tej vročini si želim vinograd od Grdevičev in Mejašev. In potem imamo še Nejo, ki si je zaželela za sebe in pa za mamico, da bosta bolj uživala skupaj Jakov Jozinovič. In tako, tri pesmi od začetka brez prekinitve. Na 3, 2 in 1.

Ritual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Vita Purjeva skladi.

Ritual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62%. V trgovini Dormeo Home.

0: začetka septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: SOS.
2: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
1: SOS.
2: Če radi zapojete na ves glas.
1: SOS.
2: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
3: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.

Časovnica je neusmiljena in prišli smo do konca še enega galamastičnega druženja. Hvala za vso ljubezen, za vso energijo, dragi aktualovci, dragi srčni galamovci. In za osvežitev spomina, jutri smo skupaj v Radečah, splavarjenje 2026, aktualova galama, Saša Lendero, Magnifico, po 20 uri, brez topline. In ker imamo radi svojo domovino, ker se radi družimo, ker gremo radi v hribe na razgled, pa po dobro voljo. Tretja zabava, gremo v hribe skupaj s pivarno Laško in Nika Zorjan, Mira Rudan, Vedri muzikante. Torej, četrtek, 9.30 ura dalje, Uršlja gora, brez topnine, tretja zabava, Laško, gremo v hribe, tam bo tudi galama. Julija pa gremo na Krk, slovenska noč na Krku, tudi z galamo. Down on the mic, kje pa je mami gošte, sem bila vaša dva gostitelja. Čez nekaj trenutkov vas zapelje Nina, vse slovensko radijsko veselico. In se slišimo, se družimo naslednji teden, v istem času, na istem mestu. Še prej pa jasno, na Uršli gori.

0: poslušalke najdem. 20 nič nič je.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, živijo dragi naši pumpari in pumparke. Ja, zunaj je še beli dan, se pa bo počasi spustila tema, noč ima svojo moč in takrat na, že prej na plano pridemo pumpari in pumparke. Zdaj pa eno pomembno obvestilo. Ja, petek je, čas za štart vse slovenske radijske veselice. Po večini smo šiht za ta teden že obdelali. Zihar se vam je tekom delovnih dni naredil kakšen problem ali pa težava, tako da zdaj, ki imamo alarm. Ok, zdaj odpiknemo vse težave in skrbi in šumpamo. Tako, to je že štart nocojšnje vse slovenske radijske veselice. Ne samo to, da pumpamo preko radijskih valov, nocoj, pred pol ure sva se slišala z DJ Boštjanom, ki je že v Radečah. Nocoj, torej petkova pumpa, tudi v živo na terenu. Z Radeč se nam Boštjan zagotovo kmalu tudi oglasi. Se pa nocoj, se veste, odštevamo do tretjega pohoda Laško. Gremo v hribe.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
2: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: S vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: Ja, mi je všeč zapis naših mojih kolegov, sodelavcev na Facebook profilu Petkove pumpe. Alarm za petkovo pumpo! Točno od tega trenutka pa vse tja do polnoči, brez oglasov, brez prekinitev, šopamo seveda na muziko po vašem izboru, samo slovensko, samo poskočno, vam serviramo. Jaz sem ravno kar, v bistvu zdaj gledam na Facebook profil Petkove pumpe, bravo Viki, Gašpar, Erik, Špelca, Maxi, to ste prvi, ki ste se nam oglasili na naš Facebook profil, le glejte, da se boste tudi vsi ostali, ki nocoj pumpate z nami, sicer pa jaz sem vedno najbolj vesela, če se upogumite in pokličete.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Se mi zdi, da je dovolj govorjenja za začetek nocojšnje petkove pumpe. Gremo!

Okay, kje boste tale petkovo večer z musko petkove pumpe? Dajte nam to povedati. Sicer pa ne pozabite, nocoj rabite samo hladno pijačo in pa družbo ta pravo.

0: Ja, veliko nocoj na začetku petkove pumpe poudarjamo na pumpo, na banano. Posebej pa poudarjamo na Uršljo goro. Gremo, opa, ne v soboto, res ne v soboto, ampak na prazničen četrtkov dan 25. junija. Pozdravljam zdaj na Uršljo goro Nejca in pa ostalo kompanijo. Dobro se pripravite. Se mi zdi, da bo tista noč še pred Uršljo goro tudi brez spanja. A, Nejc? Za šmartinčane, ki balirajo, je tale.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Vas pa že nocojšnja nova epizoda vse slovenske radijske veselice. Nina, bom z vami do polnoči. DJ Boštjan vas čaka v Radečah, kjer se tudi nocoj pumpa. Kje ste pa vi? Kaj pa počnete?
1: Evo, pozdravljeni, javljamo se z Vrbja, kjer nazdravljamo na prvo rojenko mojega brata Aljaža in mamice Klare. Želeli bi pa glasbeno željo od skaterja Bela Roža. Hvala lepa in
0: čestitke, čestitke, naj bo mala pumparka.

Prva runda skupine Scatter v nocojšnji petkovi pumpi. Sem prepričana, da ju bomo še slišali. A sicer pa nocoj v petkovi pumpi tudi kar nekaj glasbenih novosti. Danes popovdan sem dobila novo skladbo ansambla Dar. Jo poslušamo tudi pumpari.

Urška si je tole zaželela. A da ne boste slučajno zmedeni v četrtek 25. junija, nič na morje, morje bo počakalo, ne bo pa počakal tretji pohod Laško gremo v hribe. V četrtek se namreč dobimo na Uršli gori. Ja, jer ne, prinesem tudi nekaj novih majic, petkove pumpe.

imate nocoj piknik s petkovo pumpo. Ja, nekje na kranskem koncu pravi Anže, da ga imajo in bi naslednjo glasbeno željo Modri Jane s tabo.

0: bo res rad. Že je tole petkova pumpa, Nina sem nocoj z vami, 031-666-444. To je cifra naše telefonske tajnice, kamor nam lahko sporočite glasbeno željo, kakšne pozdrave, kakšno sporočilo ali pa se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe, tam lahko dodate tudi kakšno fotko, ne jo sam pošiljati zasebno, čeprav ste lušni, pa kakorkoli človek obrne.
1: Ja, zdravo, tule bi pa imel za tamlajše pumpare, za Nežo, Emo, pa za Nika, enega Brankota, ko moje same petke v šoli. Ajde, hvala, ajde to.
0: Trumba za same petke. Branko, Branko, Branko, spit si ga na sanko. Ok, Branko prihaja v nadaljevanju, sem pa dan že omenila, da so nam darovci poslali čist novo skladbo, ki jo v ponedeljek popovdan premierno predstavijo na Veseljako, ampak ja, Nina ne bila Nina, ne, če ne bi prej že kaj zavrtela. Zapliši z mando, naj ta noč bo najna. Okay, to je samen delček nove skladbe ansambla Dario, pa boste predpremierno nocoj v celoti slišali vse slovenski radijski veselici.
2: Največja vse slovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Žive pumpari in pumparke, Branko.
3: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Sem Zene Obale dobila hiter posnetek, kako se pleše že na ritme petkove pumpe. Jaz bi zdaj, draga družba, na vašem mestu sam zamenjala plesavca. Si naš narodni heroj. In šopaj dalje.

0: pol ure gre nocoj za res s petkovo pumpo, pa ste nas že zasuli z glasbenimi željami. Fantastično je vedeti, da ste v odlični družbi na fajn lokaciji. Sicer pa ne pozabiti, če ste blizu Radeč, pa tudi če ste daleč, če imate čas, da greste na terensko petkovo pumpo na splavarjanje v Radeče, tam vas čaka DJ Boštjan.
1: Največja vseslovenska radijska veselja.

Kašin, Gašpar, so se tudi zaželeli tole Marcino, fanti so nekje za šankom, čin čin, na zdrave pumparji. Vidim sporočilo družbe pumparjev, s katerimi se bom jutri družila, najprej na enem takšnem slavnostnem dogodku, a ne, pol pa veselica. Pozdrav na Zlato polje, fantom, ki se pripravljajo za jutrišnjo prireditev ob 30. obletnici športnega društva. Se vidimo, dobro se pripravite. Pjačo dejte na hladno.

Bele Resnik, skladba z Bogom. Še dober dan vam lahko rečem, glede na to, da ni še tema zuna. Je pa tole že petkova pumpa, čist prehiter gre čas nocojšnjega druženja. Pazi zdaj to, Tanja Žagar.

0: Poletje je najin čas. Valerijo z Kozjanskega moramo še pozdraviti. Pravi, da...
1: Še delamo na vrtu.
0: Ja.
1: Zdaj je prav fajn zunaj, ker ni vroče več.
0: Ja, bomo vročico te noči še delali pumparji.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Pekova Pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova Pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Hej, hej, pumpari, pumparke, nocoj pumpamo na terenu, na splavarjanju v Radečah, tam je DJ Boštjan, čakamo tudi njegov klic z terena, ko bo seveda to možno, sicer pa veliko bomo na terenu, še preden jo bomo mahnili kaj na morje, ja, ne pozabiti, v četrtek na prazničen dan jo mahnemo tudi pumpari na tretji letošnji pohod Laško gremo v hribe. Naša lokacija bo Uršla gora, oskrbnik Nejci in ostalo osebje nas že komaj čaka. Sicer pa moramo povedati, da bo Uršla gora pomembna tudi zato, ker bodo tam deležni tretjega izziva naši kandidati Laško glasbenega poligona. To bo za njih zelo pomemben nastop, kajte ja, lahko bo ravno od tega nastopa odvisno, ali jih bo podpeljala na veliki oder festivala Laško pivo in cvetje. Na Uršli gori se nam bodo tako predstavili aktualova kandidata Gino Marino in Samantha Kunšt in pa Veseljakova kandidata, ansambl Vrabci in pa dvojčici. Na nanosu so se fantastično odrezali Vipavski kvintet in Hmel Boysi, pa Jacksoni in Kiki Fly in na Uršli gori bodo z nami tudi predstavniki Laškega, ki bodo seveda zelo, zelo vneto spremljali ta 10-minutni nastop, kot ga bodo imeli na voljo naši kandidati in jaz verjamem, da jih boste tudi vi, če jih imate radi, če jih poznate, prišli podpret. Torej na Uršlo goro v četrte!
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Ok, glasbene želje v Petkovi pumpi na Facebook profilu Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Jo zapišete ali pa nas pokličete na 031-666-444. Tako kot tale.
1: Drago in Alenka bi rada, jaz ne moram vode pit. Hvala, živijo družba.
0: Enako.
2: Pumpa. Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit.
2: Pa kdo ne more vode pit?

0: Ča to je petkova pumpa, kaj že rečemo?
1: Šopaj, popaj!
0: Fehtarje, fehtarje so tik za ovinko, mu so že tu.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

Ja, sredo vročinskega vala smo pumpari in pumparke. 19. junij je, jaz upam, da ste že do dobra dojeli, da je samo še 3 dni šole. Jaz bežu protoli, a hotel sem jo videti spet. A da ne bomo spet ob koncu poletja govorili plestenjakove besede, poletje je prekratko, poletje se je zares začelo, spište eno fantastično zgodbo.

Lep so, z njimi se je danes na aktualu začela poletje. Mala parka. Tika-taka, ne gledamo na uri nakazalca, pumpar in pumparke. Ja, pogledamo tam samo ene dve minutki pred polnočjo. Ok, hvala, Kalipso, Nina, stop. Stop, zdaj pa gledam sporočilo, Aljaževo sporočilo. Hvala, Aljaž, ja, danes je 15 let, odkar je za Maurico odšel. Nikoli pozabljen, tudi v petkovi pumpi.

0: 15 let mineva danes, odkar ni več z nami Brandy, ampak ostaja zagotovo zavedno tudi vse slovenske radijske veselice Petkovi Pumpi s svojimi uspešnicami. V petek bom sam rekla, aj, če mi kdo reče, da ni v četrtek bil z nami na Uršli gori.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: In z nami na Uršli gori ne bodo samo ti glasbeniki, za katere ste slišali zdaj, ne pozabiti, z nami tudi štirje kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon, aktualova kandidata Samanta Kunšt in Gino Marino in Veseljakova kandidata ansambl Vrabci in pa dvojčici. Pozor, na Uršli gori bosta z nami tudi Martina Švab in pa Izak Palma, ki nam bo otvoril tretje druženje na pohodu Laško gremo v hribe, slovensko himno.

Tole pa je čisto nova, sveža skladba združene Martine Švab in Izaka Palma, ki jo bosta v živo zapela tudi na odru Uršle gore. Pravi Jani na našem Facebook profilu, gremo v četrtek vsi na Uršlo goro po majico petkove pope. Jani, kaj jih bom prinesla? Več tisoč? Joj, ne bo šlo. Ne me skoč krošvat za majico. Ja, to je to.

Takoj ugotavljam, da jaz čist premal hodam v gostilne in to zraven našega studija. A me klicala aktualova Žana, prav Nina smo v Martinčku. A ja, kje pa je to? Ja, kle nekje je zraven studija. Bravo, aktualova ekipa, fantastično je slišati, da podpirajo petkovo pumpo in jo poslušajo. Naša mami, Tami, Matija, Žana, pozdrav tu tebi, Matic. Zdaj pa še paše, ne, ko se je malo svežilo biti na kakšni rundi. Zdaj pa družba pojmo. Pa se niste na Gorenjskem. Zunaj

ne gre brez Pektorja v petkovi pumpi. Čestitke jim za sinočne križanke. A so pa bili tale trenutek še posebej za aktualovo družino voditeljev Žano, Matijasa, Tamro in njenega Matica. Ja, čestitke še enkrat Matijasu za rojstnodnevni dan včeraj. Ne vem, zdaj, prejšnji teden so aktualovci prišli z morja, meni se zdi Matijas kar mal zaljubljen. Sej prav. Drži in naj se spiše lepa morska zgodba. Ko smo že ravno pri tem relaksu, buš številka 2 se nam oglaša tale petkov večer. Janez Nejc in pa Nina so na poti domov iz Splita. Tromba za nje in za vse potnike na relaksovem busu številka 2. Srečno do cilja!

0: Ja, ja. Eni se res da že zibajo kje na kakšni barki, a drugi se zibajo na busu, a tretji se pozibavajo recimo od... Ni zakaj, Janez Škerlakov.
1: Dobar dan, jaz bi pa slišal eno od Jozefa, kaka ritka, lepo zdrav.
0: Ja, ja, res se čut, res se čut, da je poletje tu. Le kake ritke majo,

0: Petkova pumpa ima poslanstvo vsak petek tudi okrog tega, da miga, razmiga vaše ritke. Oglaste se nam, kaj, z vašo glasbeno željo, 3166644, ok,
1: tukaj kdo je? Tukaj smo Vid, Ambrož, Šana, Peter, Katarina, malo ga žuramo, malo ga pijemo in sedaj bi se prilegal en vesolj. Hvala lepa.
0: Tudi vam, čin čin na zdravje, vesolj.

0: Tamara na tretji letošnji pohod Laško, gremo v hribe. Ker sem dejala, da prinesem tudi nekaj novih majic, petkova pumpa, jaja, ste se usuli. Če na Facebook profil napišete, pridem na Uršlo goro in bi majico petkove pumpe, bomo izbrali ene par in se na odru Uršle gore zadrl. Če boste res z nami, jo dobite. Drago, se vidimo.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Prazničen četrtek na Uršli gori, lahko da pade rekord po številu pohodnikov in pohodnic. Do zdaj ga drži lansko letna menina.
1: Dobar dan, sem gasilec pobegal oziroma Skopra. Danes smo zaključili z usposabljanjem za poklicne gasilce, to je 30. generacija, pa bi si želeli eno gasilsko himno 27. generacije, gasilec sem. Hvala in lepo zdel, nasvidenje.
0: Jo, to je bila pa malo narobe, ne nasvidenje, ampak na pomoč. Gasilec.

0: museo pitkomaan pumpom. Ja, prihodnji teden, prihodnji petek bomo pumpali v živo na terenu z gasilci in gasilkami. Petkovo pumpo namreč vabi PGD za Gradec.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumpar in pumparke, Nina sem nocoj z vami. Dejte se nam oglasiti, če se še niste, lahko na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Moja soimenjakinja, kolegica sodelovka Nina je poskrbela za njo, sicer pa dobrodošli tudi sklici, cifra telefonskega odzivnika, tajnice je...
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Nocoj sem vam že obljubljala pred premiero nove skladbe ansambla Dar. Skladbo predstavljajo v ponedeljek popovdan na Veseljako. No vi, dragi pumpari in pumparke, pa boste zdaj imeli to čast, da jo prvi tudi za

Bo ansambla, dar objemi, zavrti, poljubi ali ne vem kaj še vse, a pa še zraven se bodo fantje odločili, kako je naslov skladbe v ponedeljek, ko pridejo na veseljaka. Hvala ansambl Dar. Domči je tole in hočem polko nazaj. Petkova.

0: fantastična energija prihaja tudi tale petkov večer z druge strani radijskih valov. Bravo naši pumpari in pumparke! Da vas čim bolj množično vidim na prazničen četrtek na Uršli. Mitja,
1: pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

0: večerje, a smo vas že malo kužali. In a ste že dojeli, da to ni več čas za probleme, za težave, pač pa samo za pozitivno energijo.
1: Lepo zdrav, tule, veseli dobjanski pjevi, igramo odbojko, želimo si pa eno dobro musko, Dejana Vunjaka. Lepo zdrav.
0: Tudi vam, nocoj bo lušno.

0: Ok, okay, cin cin na zdravje, naši pumpari in pumparke. Ja, ja, zdaj pa še bolj, z vsako minuto bolj dobivamo občutek, da je res fantastično, tudi na drugi strani radijskih valov. Sploh nisem dvomila, tudi sama persepne, da nocoj ne bi bilo lušno tudi stole. Ok, v tem tednu je ugledala luč sveta, jaz spadam na domačo musko. Jaz ne bi bila jaz, če si ne bi kar drznila poklica zdaj v tem trenutku. Evo potrebuješ, ki z nami uživa na drugi strani telefona. Eva, živjo!
1: Ojla, ojla, nisem dvomila, da nisi ti taka fasa, da bi se mi dopisala do.
0: Eva, dej povej, kaj ti pomeni, da v petkovi pumpi zavrtimo, jaz spadam na domačo musko.
1: Ej, meni se zdi, da je petkova pumpa glih ta prava klientela za tale moj komad, tako da top. Če bojo ljudje začutili to domačo musko v temu komadu, bom zelo vesela.
0: No, ampak sej v bistvu v teh prvih dneh, odkar je šla ta pesem, si po moje dobila fantastične odzive. Ne vem, sej tudi midve sva se slišale pravzaprav kaj drugi, a prvi dan po izidu skladbe, pa sem ti rekla, joj, Eva, muzika je res fajn.
1: Ja, lej, če imaš take ljudi okoli sebe, pa take domače ljudi, ki to tudi poslušajo, kjerimi se jaz tudi ful dobro razumem, je valjda dobro vzdušje, tako da sem ful vesela.
0: Eva, dej povej, na Brezovci praviš, da si, a si že danes izvajala tole pesem na odru?
1: Ej, ne bom lagala.
0: Ja?
1: 10 minut nazaj sem jo prvič v življenju v živo zapela.
0: Ok, to si zasluži trombo. Eva, pozdravi Čuke, pozdravi ostalo družbo, hvala ti za tale glasbeni izdelek in padi še naprej na domačo musko.
1: Enako, Nina, tudi ti. Je.
0: Hvala, Eva, potrebuješ prvič premierno v petkovi pumpi, jaz padam na domačo musko.

0: Eva, potrebuješ. Sem vesela, res sem vesela, ko si takole vzamem na hitrco, res na hitrco. Če jaz pokličem glasbenike, rečem Nina z Petkove pumpe, a gremo v živo v eter. In res sem vesela, dragi naši glasbeniki, da ste vsakič za... Ok, marsikaj, na marsikaj se pada, kdo tudi na kakšno dobro mrko.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
2: Na

0: Tony Bento, Petkovi Pumpi, Dobra Mrka. Nad sedet, petko večerje, gremo migat.
1: Zdravo, Nino, premirna pesem za nas kmete je Šmartnega v Rožni dolini.
0: Ja?
1: Kozare si lažo delamo, si da skuramo in to bi naj bila ena od slaka. Sem veseli kletar,
0: wow.
1: Hvala lepa, pozdravljeni.
0: Ni, zakaj naši pridni

0: Ok, okay, draga družba, še vemo, kje nocoj pumpamo na terenu. Na splavarjenju v Radečah in tam se nam zdaj uživo oglaša kolega DJ Boštjan.
1: Boško. Ti bi bil v Radečah, kakor se mi sliši na poved, jaz po studiju, kakor smo to zmašali.
0: Ja, ampak drugače sem jaz v Radečah, ti že prejšen teden pripravljala teren. Kakšen pa je teren?
1: Trd.
0: To imamo radi, da je trdo, pa na poskok.
1: Tako, točno.
0: Ja, čakaj, zdaj si mi je pa zmedil. Daj neki govorno, ker sem zgubila vprašanje.
1: V glavno, fajn, lej, slavarjene v Radečah, zaštartaj smo. Veš, itak se že povela, kdo je še z mano.
0: Ja.
1: Pogum

0: pogum se ravno kar zdaj na odru, fantje z moje fare, tako da dvigajo atmosfero, tako kot mi s pumpo. Potem pride še dama in je servus. Še kaj povem, pijače imamo, jedačo imamo,
1: ja,
0: rade, če da ne smigajo do...
1: Tisti podatek je pa res zelo, zelo, zelo pomemben. Ta teden je bila direktorica tamkajšnjega turistično-rekreacijsko-informacijskega tako naprej centra, skratka Mary, v našem studiu je rekla, da je vse za stojn stopnine ni. To je zelo važen, Boško.
0: Itak, da ni v stopnine, pa za sončno porabno je plesišen veteje.
1: Bravo, ampak vroče pa je, ne? Vroče pa je.
0: Je vroho, okej. Se veš, ni na kamor pridemo mi skupaj, itak vroče, tudi
1: ja,
0: je minus. Ne?
1: Je pa še bolj vroče. Ne smemo pozabiti omeniti. Boštjan, me sprašujejo, kdaj greš pa ti kaj z nami v hribe? Ba je v četrtek, imaš cajt?
0: Ja, kje si pa mene najdla pa hribe zdaj?
1: In vse tiho je bilo. Ok, greva k petku.
0: Boš šlo, boš, ja.
1: Ker ja, v petek pa si z gasilci in gasilkami.
0: Točno, spet naši zvesti, gostitelji PGD Zagrade,
1: ja.
0: Tam bo z nami še ensambl Petra Finka, gasilke, gasilci, super zadeva, super zabava, tako kot se zagre s pumpo.
1: Dede, te še nekaj vprašam, imaš danes na sebi novo majco?
0: Ja, veš, da imam.
1: Ja, raztrgal ti jo bojo.
0: Ne, veš kaj, kurt pa znaš. Ni se dosti
1: roč. DJ Boštjan, evo, polupčki mi vse. Pumpar je, fajn, šopajte do jutra. Midva zdajva pa zdaj še tisto, kar nama gre običajno slabo, uživo pa dost boljš. 3, 2, 1.
0: Da, 1.
1: Šopaj! Popaj!

0: Un po' uradeča, rabimo pauzo, rabimo mečkam pauze, pol po kratki pauzi, pa... No, kje ste? Firpci. Brajde, prihajajo vse slovensko radijsko veselico, skoraj da smo že na polovici nocojšnjega druženja. Če se nam še niste oglasili, kaj hudiča pa čakate? Facebook profil Petkove pumpe, ali pa še bolj bi vesela bom, če pokličete na 031-666-444.
1: Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari, pumparke, Nina sem z vami. Oj, če nimate ta trenutek presep kakšnega hladanga, pol pa tudi ne vem. Ok, pazi zdaj, en bo nekaj povedal.
3: Ej, ajmo Slovenci!
2: Bek

Po brajdah Alenka pravi, naj damo trombo za njihovega Tomaža, ker je največji pumpar med pumparji. Ja, če ga v četrtek ne bo na Uršli gori, pol je mejhen med pumparji. A ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, tu je Miško.

0: Popa. Ti si moj sonček. Tole je verzija skladbe z letnico 2026. Pravzaprav je šla pred nekaj dnevi. Ne pozabiti pumpari in pumparke. Sonček bo tudi v četrtek.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: In Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
3: Ja, in že nocoja, z nocojšno pumpo se ogrevamo za pumpanje v hribih, tretjič v letošnji sezoni, torej na prazničen četvrtek na Uršli gori, ne samo, da bodo z nami našteti glasbeniki Nika Zorjan, Miran Rudan, Vrli muzikanti. Z nami bodo tudi kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Z nami bo Samantha Kunšt, Gino Marino, z nami bodo ansambl Vrabci in pa Dvojčici. Pridite jih podpreti, od njihovega 10-minutnega nastopa bo lahko odvisno, ali jih bo ta pot pripeljala na veliki oder festivala Laško pivo in cvetje. Sicer pa z nami na Uršli gori tudi Izak Palma in pa Martina Švapno. Izak Palma pa bo tisti, ki bo začel naše druženje v hribih slovensko himno, kar bo tudi fantastično slišati, kako Argentinec zapoje slovensko himno. Ja, nocoj je na nek način posebna petkova pumpa, tudi zato, ker se pravzaprav že po malem s tem vikendom začenjajo počitnice. Po večini imate šolske obveznosti že pod streho. Tromba za vse tiste, ki jih imate, za tiste, ki pa ne, pa verjamem, da bodo trije šolski dnevi letošnjega šolskega leta hitro minili. Zdaj pa, a ja, da ne pozabim, kam lahko pokličete.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Andrej mi malce prej pisal, da prehiter povemo cifro, kam lahko pokličete. Torej, 031-666-444. Zdaj pa, dragi pumpari in pumparke, pozor! Spet je čas v petkovi pumpi za glasbeno novost, za premiero. Tule sta z danes izdano novo skladbo Rebeka Dremelj in Domen Kumar, Daj mi...

številnih premier novih glasbenih poslastic. Tole sta bila Rebeka Dremal in Domen Kumar. Daj mi noč. Poslušaj.

0: čakate, čakate številni s svojimi glasbenimi željami. Naslednjo bomo poslali na Dolensko. A sem takoj pomislila, če rečem, da pridem na čevapčiče, no ali pa kaj drugega, kakšno vratovino spečeno na to novo ogle, bojo rekli, joj Nina, se že toliko časa hodaš. Za oglarje v zloganje pošiljamo slako na pev, pozdrav tebi, Sandi in vsem ostalim, bravo.
1: Nino Cestnik Pavlič.

0: še beli dan, brez skrbi, nikamor se vam še ne mudi, tudi teb, Sandi, ne, čeprav imaš jutr šiht. Okay, jaz sem vesela, v zloganje smo zdaj poslali tega slaka, tromba za tamkajšnje oglarje. Se spomnim, da ste s petkovo pumpo prižgali kopo, a ne pa niti ne vem koliko časa je to nazaj. Dan ste zaključili. Bravo za 3 tone ogla. Ok, kriv za vse laži, kdo bi tole?
1: Živjo, Jerneja pri telefonu, bi pa rada slišala kriv za vse laži od Babilona. Čau.
0: Gremo v tiste dobre stare čase z muzikom.

0: lepo zabavno, svoj pumpamo tudi na terenu, na splavarjenju v Radečah vas čaka DJ Boštjan. Prihodni petek pumpamo z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. V četrtek pa se pumparji srečamo na Uršli gori. Ja, paste, kako je tale hotel povedati, da bi komarja, katero glasbeno željo bi...
1: Pičila me ena stvar.
0: Tisto, katerega je pičila ena stvar.

tako, če se pomalem lahko pripravimo tudi na komarje na poti na Uršlo goro. V četrtek na prazničen dan, ko se zgodi tretji pohod Laško, gremo v hribe. Res pester program nas čaka na Uršli gori. Z nami bodo vrli muzikanti in Nika Zorja. Na Uršli gori v četrtek z nami tudi Miran Rudan. In pa seveda štirje kandidati, Laško, glasbeni poligon. Jaz vam že kar zdaj povem, dragi pumperi in pumperke, nikar ne prihajajte na drkani na Uršlo goro, ker nas bo ogromno in bo treba čakati za kozarec hladnega. Ja, vse to nam pa je pomalem jasno, a ne? Nika Zorjan, ja, dame imajo prednost. Rojena, da mi je lepo, tudi na Uršli gori.

0: Ta trenutek vam želimo v petkovi pompi pričarati glasbene momente tretjega letošnjega pohoda Laško gremo v hribe, ki se nam približuje. V četrtek se bo zgodil na Uršli gori, ob desetih na Mizak Palma zapoje slovensko himno, med drugim z nami tudi Miran Rudan.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Miral Rudan, ne pozabite v četrtek z nami na Uršli gori. Kar nekaj nagrad bomo podelili med vas, tudi Elan, Nove Gojzarje, Laško, gremo v hribe. Tako da vas res želimo prepričati, da bo najboljša izbira v pete, četrtek, Uršla gora.
1: Ne, da ne bi poslušal te pumpe, ko je prva liga.
0: Bravo, vidi z goričkega. Zaljubljen sem dekle, te tvoje pigice. Klateži niso daleč, no še pred klateži pa v temu paket dveh polk, ansambl Jureta Zajca, ljubezen.

Matjaž si je tole zaželel, klate že te tvoje pegice. Ja gledam Facebook profil Petkove pumpe, Jan pravi, da ga je včeraj pekal na Krku, Jan. A drugač pa Čižiči tudi nocoj pumpajo z nami, bravo. Hvala Helena z tamkajšnjega vašega dopusta, ja seveda z Krka. A pa ga daš Mihel pri Žuženberku, naj vam rata veselica, opa!

Jutri bo sobota, vroča, sončna, poletna sobota, usodna za marsikateri, da, zagotovo. A berem sporočilo Jožice, pravi, nekaj barvam, verjetno se bom oženila s penzlom, bi pa uno, ta zelena dežela. Viktori so tule, živo pupari puparke!

0: Jožica si je tole zaželela, zelena dežela. Ja, marsikdo jo bo tekom prihajajočega vikenda mahnil ven z te zelene dežele na jug. A že proti počitniški destinaciji, srečno in spište kakšno lepo, lepo zgodbo poletja 2026.
1: Danes z vami Pumpa, Nina, Cestnik, Pavlič.
0: In Luka Basi za Niko, Urško in Klaro.

0: Lokavasi u petkovi pumpi je skrito u raju. A kje je tale petkov večer vaš raj? Ja? Mogoče doma, kje za šankom, kje na poti, kje v gmajni, no, kje? Saš kalendero prihaja v nadaljevanju v petkovo pumpo, še prej pa ja, poslušamo telefonski klic, v katerem je ta glasbena želja, telefonski klic, ki bo izjemen, res, res pomalem nas bo vrgo narit.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Hej, hej, živo pumparji, pumparke, Nina sem nocoj z vami, v tem trenutku pa tudi petkova pumpa v živo na terenu, na splavarjenju v Radečah, tam vas čaka DJ Boštjan, ki bo točno čez teden dni pumpal z gasilci in gasilkami PGD za Gradec.
2: Šopaj, popaj!
0: Šopamo in ne glede na uri na kazalca, doskrat sem že slišala, da res mladina ustraja v petkih zvečer vse do polnoči in moram dati prav trombo tistim staršem, ki dovolite, da so v petkih tako dolg časa po konci, no je pa tudi res, da zdaj že trkajo po malem počitnice na vrata. Zdaj pa glasbena želja za Saško Lendero sama doma. Mislim, bravo.
3: Zdravo, Irina, tu lahko eno Saško, to noč sem sama doma, s teboj če k meni bi šla, ulala.
0: Ulala, bravo, naša mala pumparka. Bravo.

Tole si je zaželela najmlajša pumparka, ki je nocoj poklicala v oddajo in to nekaj minut pred 23. Bravo, bravo. Če je ona, poloh tudi vi. Nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4. Pa tudi, če ste v Kristusovi

0: vsako pleta, tale petko o večer, če vam dajte poklicati, jaz vas res veseljem, slišim. Opleta temu.
1: Kako le jaz, pa družba, dobro je, mi bi pa radi. En jo, avtomat, najlepša hvala. Nas videnje.
0: Ja, če pa kaj, je pa fajn, da se v petek zvečer tudi malo afnamo.

0: najnovejša priredba skladbe Jodel Automat Mladi Gamsi. A veste kaj, dragi moji pumpari in pumparke, zdaj gremo počasi v zadnjo uro našega današnjega druženja. Mem pa še en valček, res mi paše. V bistvu si bom zdaj vzela čas za glasbeno željo, sam nisem čist prepričana za ktero.
1: Lunce z neba zasijala, skupaj šla bova mi.
0: Tako da, dajte vi meni zdaj le malo pomagati, meni po eni strani paše Slakova lunca, po drugi strani mi pa pašejo fehtarji. Zdaj pa ne vem, kaj zares v celoti zavrteti, tako da ta prvi, ki pokliče našo telefonsko cifro 031-666-444 in mi pomaga pri tem vprašanju, tisto skladbo tudi v celoti zares zavrtim, ker mi paše tako ena kot tudi druga. A ktera od teh dveh paše vam? Dajte poklica Dišali so tvoje lasje ali Lunca Zvita Feltna.
2: Danes z vami Pumpa Nina Cestni.

0: Petkova pumpa je tole, Nina, sem z vami. Še ena ura druženja je pred nami, če se nam še niste oglasili, dejte se prosim čim prej, ker potem me boste spet kje kregal, da niste prišli na svoj račun z glasbeno željo. Zdaj pa moja glasbena želja. Lahko, da bo tale. Pa ne me kregat, zakaj valček, ker mi res paše, ker smo v bistvu že od 20. ure. Danes pa res tako zelo našponani. Prvi klic mi je pomagal pri razrešitvi, ali zavrtim v celoti lunco, ali pa zavrtim.
1: Dišali so tvoji lasje, ko stisnila k meni si se.
0: Ali pa zavrtim Fehtarja in skladbo Dišali so tvoji lasje. Ok, zdaj pa, da ne bomo predolgo čakali. Tudi klicat ne rabite več, ker sam prvi klic mi pomaga pri tem vprašanju.
2: Nina, lep do večera, ja, šle na te strani s Postojnska, kličem. Lunca mora biti obvezno dvojzeta slaka, se to tudi Fehtarji dobri ima, lunca ga pa zmaga, le, in to moraš nujno zavrteti.
0: Okay.
2: Hvala, lep večer, sem pomparen.
0: Ja, hvala za tole pomoč in pozdrav na Postojnski konec. Hvala, v slakova lunca, res jo obožujem. Mua. Pa brez skrbi, nocoje ni.

0: najstniške pumparke so si zaželele vzrokovce in skladbo za njo. O, draga Jana, Jana je napisala odlični ste, kar ne moram iti spat, ko te poslušam, Nina, še na mnoga leta. Hvala, Jana. Ja, res gremo v poleten vroč vikend. Prisluhnemo skupini Bebop, takoj potem, ko vas spomnimo, da jo čez par dni maknemo. Kam že?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, z vami bomo tudi trije voditelji, Grega, Dejan in pa moja malenkost.
2: Peskova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

prisluhni školki. Tole smo poslali na en štajerski piknik. Sara se nam je oglasila v njihovem imenu. Ja, ja. Je pa res že prepozno za kakšno poletno hujšanje, a preden skočite v kopalke. A tako da Magda, ja, se strinjam, lepa, pravi Magda, hujšam. Vsak dan sem hujšam. Andreja pa pravi, da ja, se vidimo v četrtek na Uršli gori, čeprav njeni spomini so najlepši na Menino planino.

Menina lani na pohodu Laško, gremo v hribe. Pozdrav na menino, Denis, tebi, oskrbniku doma še posebej. Ja, menina drži lanskoletni rekord, kar se tiče števila pohodnikov na Laško pohodih gremo v hribe, ki ga je pred lani dosegla Uršla Gora. Kaj se bo zgodilo v četrtek, se pustimo presenetiti, sicer pa se veste, na pot proti Uršli Gori se odpravite tudi s kakšno steklenico vode oziroma obvezno, ja, obvezno, ker boste dolgo časa čakali na kakšen kozarec hladnega, da se me ne bo pol kdo pritožval, da je skoraj dehidriral, ker je bil tako žejen, pa ni prišel na vrsto. Ja, se vidimo na Uršli.

0: Sem vesel video, sem zdaj dobila ob tele Arženovi Tinki z Koroške. Tromba zate Jure in družba, ki pumpate z nami in pravite, da v četrtek pridete na Uršljo goro. Ja, sej to je obvezno za vse Korošce in Korošice. Ja, v četrtek, torej na praznik, državni praznik proti Uršli gori, se vemo, slovenskimi zastavami, lahko tudi sladoledom, če vam tako paše.
1: Posluša se Petkova pumpa.

se, se mi zdi, da se že jaz zelo veliko ponavljam, ampak je bi, pač ni pomembno, Uršla gora, more padati v četrtek. zdaj so mi rekli, da moram pogledati eno fotko na Facebook profilu Petkove pumpe, Podvajšek Andrej Goličnik, ja, hvala, hvala, hvala, fotka z Uršle gore izpred dveh let, v redu, ponovimo v četrtek obvezno, se vidimo, SOS Kvintet pa zate, Andrej.

0: šli, ker pocukajte me za ro... A ja, ne, rokavo pa namela. Vroče bo, vroče bo.
1: Sem malo poseben, to moraš dojeti, ampak dobro potreben, lepi sem besed.
0: Barbara se nam oglaša, Spašmana od Sončkove kolonije, Ptuj, Ormož, kje imamo trombo? Evo jo. Hvala za pozdrave, hvala za morsko fotko, uživajte kolikor še lahko in srečno nazaj domov, ne gremo še domov, a ja, ne greste. Ja, v redu.

0: bomba.
1: Ja, je še živa na vaši najljubši radijski frekvenci, ki vsak petek združuje kar 4 postaje: Veseljaka, Aktual, Radio Ptuj in Radio Velenje.

Ne, da smo prestari, ampak dragi Sašo, Nina je vedno za Avsenika. Vedno, tudi sred noči. Na Roblekom!

0: A se kaj vriska, družba? Jo, čist prehiter gre čas v nocojšnji petkovi pumpi. Joj, res sem zelo vesela, ker vsakič, res vsakič petkovo pumpo poslušate številni izven slovenskih meja, tako da tromba. Za vse, ki nas poslušate v Nemčiji, v Clevelandu, tudi v Belgiji, pa še bi lahko naštevala, nas pa kdaj presenetite res z oddaljenim telefonskim klicem. Mogoče vam bom kar sprve povedala, da včasih res kdo reče, ja, vas kličem iz ne vem kje, pa potem po cifri sodeč vidimo, da nas pravzaprav kliče sosedne vsi. Ampak tale telefonska številka je res dolga in tale telefonski klic je res oddaljen. Tako da, živjo, dragi pumpar.
1: Dobar večer, kličem iz Švedske in moja želja je ena lepa pesem od Toneta Rusa, pridi k meni, če nimaš kam, za eno osebo, ki mi pomeni zelo veliko.
0: Nam pa ogromno pomeni, da nas poslušate tudi na švedskem. Hvala!
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: ne bom rekla, če v četrtek na prazničen dan nimate kam pol, pridite na Uršlo goro. Obvezno, mada pridete na Uršlo goro in nikamor drugam. Bo pa več mis, bo več mis. A ne, nejc na Uršlim. Skater, on ne morem.
1: To so ritmi petkove pumpe.

In Miha so si tole zaželeli, fantje, pumpari, aha, čin, čin, na zdravje, baraba, tu če je baraba, pa je fajn, če pelje do puna tam.

0: zdravje. Baraba, tu če je baraba, pa je fajn, če pelje do puna tam.
1: To je petkova pumpa!
0: Zakaj pa ne?

0: Kravbarji, skoraj dan na repu nocojšnje petkove pumpe. Ja, ja, vse veste, kaj bomo rekli, ko bo konec poletja, da je bilo čist prekratko. Zato ga zajemo z veliko žlico.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: Ja, jaz si to rečem čisto vsak petek. Petkov večer je prekratek s petkovo pumpo. Vas pa nocoj še zadnjič spomnim na eno fantastično druženje. Čez par dni, na prazničen dan. Ja, se vidimo. Kje?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicantie. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
2: Ja, tutale Nina bo v četrtek na Uršli gori in z nami bodo tudi kandidati Laško glasbeni poligon. Za njih bo to zelo pomemben nastop, ki bo trajal samo 10 minut, bo pa od vašega odziva tudi zelo, zelo razvidno, ali jih bo nastop na Uršli gori lahko popeljal na oder Laško pivo in cvetje. Z nami bo Samantha Kunšt, Gino Marino, z nami bo ansambel Vrabci in pa dvojčici. Prite jih podpred, da lahko postanejo prvi zmagovalci letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon.
1: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
2: Ja, na Facebooku pravzaprav izpolnjujem še eno obljubo, ki sem jo dala nocoj, in sicer sem rekla, da kdor zapiše, da pride v četrtek na Uršlo goro, pa da bi rad majico, če ga nocoj omenim, potem v četrtek lahko pride do mene in dobi to majico petkove pumpe. Jani Panjek, če prideš v četrtek do mene, to majico tudi zares dobiš. Sam gledajte, da ne boste zdaj vsi Jani Panjeki, boste jo pa dobili še nekateri, ki se torej z nami družite v četrtek z zastavami na Uršlo goro, ker zate Slovenija. Lep vikend, družba, mua, srečno!

Petkova pumpa je za nami, ampak na aktualu se ne ustavljamo. Ta je Arlič z vami in gremo v soboto z največjimi hiti in najboljšo družbo. Če ste pokonci, dragi aktualovci, dobrodošli.

Ritual Kum. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Skoplje, Beograd, Željko Joksimović na aktualu. Dobar večer, družba, pozdrav sem nočnim pticam, tistim na poti domov in sem tistim, ki ste rekli samo še en komad. No, saj veste, kako gre. Na aktualu jih je vedno še nekaj.

Če ste ravno prišli žura ali pa se zabava šele začenja, naj vas spremlja najboljša glasba. Sobota je tukaj in mi na aktualu ne popuščamo.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Noče že zdavnaj mimo, energije pa očitno še ne manjka. Hvala, dragi aktualovci, ker se družite z nami tudi v teh poznih urah. Gremo naprej.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil Državni statistični urad. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. V projektu zmanjševanja količine odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V povprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa majhna.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Naj bi bila ura, vikend pa je v polnem teku. Kjerkoli ste, naj bo dobra glasba, obvezna oprema. Teja Arlič sem z vami na aktualu in skrbim za dobro glasbo.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Martin Žunec, Gori Kuča, dober večer, družba, vsem, ki delate, vozite, se vračate domov ali pa preprosto ne spite. En lep pozdrav želim, družbo vam delamo s največjimi hiti na aktualu.

dež, ko bo padal dež, ja, pa bo res padal v nedeljo, ponedeljek kaže, ampak malo ga bo. Ne, nič prevelike sile. Skratka, dragi aktualovci, če vas jutri čaka poležavanje, ste lahko brez skrbi še malo dlje z nami. Saj veste, sobota je ustvarjena za to.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je drobni mož?
0: Radio Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Gledom. Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual. Še nekaj minut do druge ure, mi pa še vedno na polno. Hvala, ker ste del nočne aktualove ekipe. Zdaj pa na vrsti še en velik hit.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja